0: Facebook sve više podcjenjuje. O tome će na današnjoj konferenciji za novinare u Osijeku govoriti tri obrazovna sindikata. Iznijeće pojedinosti o novim pregovorima vezanim za osnovicu i druga materijalna prava, ali i o, kako su naveli, opstrukciji kolektivnog pregovaranja te o problemima s primjenom modularne nastave. Da učiteljima u Hrvatskoj danas nije lako, upozorava i predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem.
1: Sjećamo se davnih vremena kad smo stvari svi u mjestu, selu, gradu cijenili učiteljsku profesiju, no nažalost kroz period u stvari se sve više i više ta učiteljska profesija derogira, a mi nastojimo svake godine i sustavno permanentno kroz pregovore staviti naglasak na to da se mora prestati derogirati učiteljska profesija, jer u stvari to je nešto što mladim koji bi trebali ući u sustav i danas sutra biti učitelji je jedan na neki način trigger zbog čega ne žele u stvari biti učitelji.
2: Vremenska prognoza.
0: Sa zapada postupan porast na oblake, ujutro u unutrašnjosti svježe, mjestimice magla. Na moru slabi, umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, dnevna između 20 i 25 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio. Postoji

misli, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stih. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, a rijetko dobiva. A onaj amor, mali, debeli, gađa u srce,

0: Darijana Filipović iz HDZ-a BiH uvjerljivo je pobijedila za hrvatsku članicu predsjedništva na općim izborima u Bosni i Hercegovini. Bošnjački član predsjedništva bit će Denis Bečirović, dok je uvjerljivu pobjedu za srpsku članicu odnijela Željka Cvijanović iz Dodikovog SNSD-a. Filipović je nakon pobjede izjavila:
1: želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana time.
0: Svjetski je dan učitelja, ujedno i 60. obljetnica donošenja povijesne preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o njihovu statusu. No, učiteljska se profesija u našoj zemlji iz godine u godinu sve više podcjenjuje. O tome će na današnjoj konferenciji za novinare u Osijeku govoriti 3 obrazovna sindikata. Iznijeće pojedinosti o novim pregovorima vezanim za osnovicu i druga materijalna prava, ali i o, kako su naveli, opstrukciji kolektivnog pregovaranja te o problemima s primjenom modularne nastave. Da učiteljima u Hrvatskoj danas nije lako, upozorava i predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem.
2: Sjećamo se davnih vremena kad smo stvari svi u mjestu, selu, gradu cijenili učiteljsku profesiju, no nažalost kroz period u stvari se sve više i više ta učiteljska profesija derogira, a mi nastojimo svake godine i sustavno permanentno kroz pregovore staviti naglasak na to da se mora prestati derogirati učiteljska profesija, jer u stvari to je nešto što mladim koji bi trebali ući u sustav i danas sutra biti učitelji je jedan na neki način trigger zbog čega ne žele u stvari biti učitelji.
0: Zavodu za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije bit će dodijeljeno 8 novih vozila, čija je vrijednost malo veća od 823 tisuće eura. 7 vozila uključuje standardnu opremu s nosilima i bocama kisika s regulatorima, a jedno vozilo uz standardnu opremu ima i defibrilator. 5 vozila namijenjeno je za hitni medicinski prijevoz, 3 za Dubrovnik te po jedno za Metković i Čilipe. 3 vozila za sanitetski prijevoz bit će dodijeljena ispostavama u Dubrovniku, Korčuli i Pločama. Vremenska prognoza. Sa zapada postupan porast na oblake, ujutro u unutrašnjosti svježe, mjestimice magla. Na moru slab i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, dnevna između 20 i 25 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Darijana Filipović iz HDZ-a BiH uvjerljivo je pobijedila za hrvatsku članicu predsjedništva na općim izborima u Bosni i Hercegovini. Bošnjački član predsjedništva bit će Denis Bećirović, dok je uvjerljivu pobjedu za srpsku članicu odnijela Željka Cvijanović iz Dodikovog SNSD-a. Filipović je nakon pobjede izjavila:
1: želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana time.
0: Još se traže odgovori na pitanje kome je SOA proslijedila informacije o sumnjama na ilegalno odlaganje otpada u Gospiću, za koje je saznala prije 4 godine. Vlada, predsjednik Republike i predsjednik Sabora tvrde da o tome nisu bili obavješteni. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže da policija do Gospića nije došla preko SOA-e, nego drugim kriminalističkim istraživanjem. Na pitanje jesu li se kriminalne radnje mogle spriječiti i je li vrijeme da se zbog toga sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost, Božinović kaže:
2: vi znate kako se saziva vijeće, tako da to nije pitanje na koje ja trebam dati odgovor. Prve indicije koje je policija dobila su bile indicije iz jednog drugog slučaja. Indicija nije nešto na temelju čega policija i odvjetništvo mogu donijeti nekakve krajnje sudove ili meritorne odluke. Sve te indicije, zato se i zovu indicije, treba dokazati u postupcima koji su također predviđeni Zakonom o kaznenom postupku.
0: Svjetski je dan učitelja ujedno i 60. obljetnica donošenja povijesne preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o njihovu statusu. No, učiteljska se profesija u našoj zemlji iz godine u godinu sve više podcjenjuje. O tome će na današnjoj konferenciji za novinare u Osijeku govoriti 3 obrazovna sindikata. Iznijeće pojedinosti o novim pregovorima vezanim za osnovicu i druga materijalna prava, ali i o, kako su naveli, opstrukciji kolektivnog pregovaranja te o problemima s primjenom modularne nastave. Da učiteljima u Hrvatskoj danas nije lako, upozorava i predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem.
3: Sjećamo se davnih vremena kad smo stvari svi u mjestu, selu, gradu cijenili učiteljsku profesiju, no nažalost kroz period u stvari se sve više i više ta učiteljska profesija derogira, a mi nastojimo svake godine i sustavno permanentno kroz pregovore staviti naglasak na to da se mora prestati derogirati učiteljska profesija, jer u stvari to je nešto što mladim koji bi trebali ući u sustav i danas sutra biti učitelji je jedan na neki način trigger zbog čega ne žele u stvari biti učitelji.
0: Zavodu za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije bit će dodijeljeno 8 novih vozila, čija je vrijednost malo veća od 823 tisuće eura. 7 vozila uključuje standardnu opremu s nosilima i bocama kisika s regulatorima, a 1 vozilo uz standardnu opremu ima i defibrilator. 5 vozila namijenjeno je za hitni medicinski prijevoz, 3 za Dubrovnik te po 1 za Metković i Čilipe. 3 vozila za sanitetski prijevoz bit će dodijeljena ispostavama u Dubrovniku, Korčuli i Pločama.
4: Vremenska prognoza.
0: Sa zapada postupan porast na oblake, ujutro u unutrašnjosti svježe, mjestimice magla. Na moru slab i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, dnevna između 20 i 25 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

otvori prozor, najdraže moje, anonsi.

0: Darijana Filipović iz HDZ-a BiH uvjerljivo je pobijedila za hrvatsku članicu predsjedništva na općim izborima u Bosni i Hercegovini. Bošnjački član predsjedništva bit će Denis Bečirović, dok je uvjerljivu pobjedu za srpsku članicu odnijela Željka Cvijanović iz Dodikovog SNSD-a. Filipović je nakon pobjede izjavila:
1: želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana time.
0: Još se traže odgovori na pitanje kome je SOA proslijedila informacije o sumnjama na ilegalno odlaganje otpada u Gospiću, za koje je saznala prije 4 godine. Vlada, predsjednik Republike i predsjednik Sabora tvrde da o tome nisu bili obavješteni. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže da policija do Gospića nije došla preko SOA-e, nego drugim kriminalističkim istraživanjem. Na pitanje jesu li se kriminalne radnje mogle spriječiti i je li vrijeme da se zbog toga sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost, Božinović kaže:
2: vi znate kako se saziva vijeće, tako da to nije pitanje na koje ja trebam dati odgovor. Prve indicije koje je policija dobila su bile indicije iz jednog drugog slučaja. Indicija nije nešto na temelju čega policija i odvjetništvo mogu donijeti nekakve krajnje sudove ili meritorne odluke. Sve te indicije, zato se i zovu indicije, treba dokazati u postupcima koji su također predviđeni Zakonom o kaznenom postupku.
0: Svjetski je dan učitelja ujedno i 60. obljetnica donošenja povijesne preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o njihovu statusu. No, učiteljska se profesija u našoj zemlji iz godine u godinu sve više podcjenjuje. O tome će na današnjoj konferenciji za novinare u Osijeku govoriti 3 obrazovna sindikata. Iznijeće pojedinosti o novim pregovorima vezanim za osnovicu i druga materijalna prava, ali i o, kako su naveli, opstrukciji kolektivnog pregovaranja te o problemima s primjenom modularne nastave. Da učiteljima u Hrvatskoj danas nije lako, upozorava i predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem.
3: Sjećamo se davnih vremena kad smo stvari svi u mjestu, selu, gradu cijenili učiteljsku profesiju, no nažalost kroz period u stvari se sve više i više ta učiteljska profesija derogira, a mi nastojimo svake godine i sustavno permanentno kroz pregovore staviti naglasak na to da se mora prestati derogirati učiteljska profesija, jer u stvari to je nešto što mladim koji bi trebali ući u sustav i danas sutra biti učitelji je jedan na neki način trigger zbog čega ne žele u stvari biti učitelji.
0: Zavodu za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije bit će dodijeljeno 8 novih vozila, čija je vrijednost malo veća od 823 tisuće eura. 7 vozila uključuje standardnu opremu s nosilima i bocama kisika s regulatorima, a 1 vozilo uz standardnu opremu ima i defibrilator. 5 vozila namijenjeno je za hitni medicinski prijevoz, 3 za Dubrovnik te po 1 za Metković i Čilipe. 3 vozila za sanitetski prijevoz bit će dodijeljena ispostavama u Dubrovniku, Korčuli i Pločama. Vremenska prognoza. Sa zapada postupan porast na oblake, ujutro u unutrašnjosti svježe, mjestimice magla. Na moru slab i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, dnevna između 20 i 25 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.
0: Još dok vani zora rudi.

Dobro vam jutro, dragi slušatelji, 6 je sati i 3 minute, a vi ste uz nas u još jednom jutru na 105. Nadam se, ako ste budni, da ste se uspješno razbudili. Evo, stigli smo i u prvi ponedjeljak u listopadu, a sukladno tome i vrijeme nam je pravo onako lijepo, ono lijepo jesensko, ne ono ružno jesensko. Temperatura zraka je trenutno 17 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1024, vlažnost je oko 70%, a pred nama je još jedan izrazito sunčan dan i sunce će nas obasjavati sve tamo negdje do četvrtka, ako je vjerovati vremenskoj prognozi. Mi smo tu da vam učinimo ovo jutro ponedjeljkom nešto jednostavnijim, nešto zabavnijim i lakšim. Stoga evo, ostanite uz nas. Uz vas su jutros Ivana Brajlo Drnas, za tonskim pultom je Bruno Papac, a glazbu za nas bira Ladi Ćosić. U nastavku slušamo Oči boje lavande.

Zoran Jelenković vratio nas je u neke davne, davne godine, a mi ćemo sad za vas vratiti se u sadašnjost sa nekim obavijestima. Naime, zbog radova danas će doći do prekida opskrbe električnom energijom za naselja Smokvina i Mironja od 8 do podneva, te za dio industrijske zone u Čajkovici od 8.30 do podneva. Podsjećamo da je danas na snazi i privremena regulacija prometa na križanju Batala kod onog prvog skretanja za

vam se ipak je rano, kod skretanja za Lapetsku obalu, dakle ono prvo skretanje uz park će biti zatvoreno i sav promet će se odvijati srednjim prometnim trakom, dakle moći ćete i skrenuti i izići s Lapetske obale najnormalnije, a mi nastavljamo sa našom dobrom glazbom, slijedi nam You Do Something To Me, Paul Weller.

Evo još malo i 7 je sati, vrijeme je za buđenje, za školu, poslove, svima onima koje to danas ne čeka polako, zavidimo, ali svakako ćemo nastojati malo vam olakšati današnje jutro. U programu Radio Dubrovnika u 7 sati možete poslušati vijesti iz zemlje i svijeta u jutarnjoj kronici. U 7.45 je naš uobičajeni, uvijek zanimljivi gradoplov. Vijesti naše lokalne su u 8 i u 10 sati, a nakon vijesti u 10 sportska emisija 90. minuta. Ostanite uz Radio Dubrovnik.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
4: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
0: Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi. Oglasi.
5: Početak tjedna donosi nove uštede u Plodinama. Naranča, kilogram samo 99 centi. Svježi njoki, 900 grama, euro 99. I skoti riža dugog zrna, kilogram euro 89. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro na početku novog radnog tjedna. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Na izborima u Bosni i Hercegovini kandidatkinja HDZ-a Darijana Filipović izborila mjesto u predsjedništvu BiH.
2: Pod nadzorom vatrogasaca je požar na močvarnom području u vidu pokraj Metkovića.
0: Nakon pokušaja terorističkog napada, Amerika povlači bombardere iz britanske zračne baze Fairford.
2: Desni kandidat Flavio Bolsonaro, sin bivšeg predsjednika koji služi zatvorsku kaznu, vodi u prvom krugu predsjedničkih izbora u Brazilu.
0: Vrijeme danas uglavnom sunčano i danju razmjerno toplo.
2: Hrvatski narod od sinoć ima legitimnu predstavnicu u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, poručio je to premijer Andrej Plenković nakon uvjerljive pobjede Darijane Filipović na izborima za hrvatskog člana u kolektivnom predsjedništvu susjedne države. A izborne rezultate iz Sarajeva donosi Goran Ivanović. Gorane, dobro jutro i kakvi su rezultati na svim razinama ove komplicirano ustrojene vlasti?
3: Dobro jutro, Mislave, tebi i slušateljima. Podaci su i sada nešto više od 95% birališta i da podvučem crtu da ne idemo stvarno taj komplicirani sustav. Izbori su pokazali zapravo da se uz manje iznimke nastavlja dominacija političkih stranaka s nacionalnim predznakom i aktera koji su već godinama na sceni. Na razini države struktura zastupničkog doma parlamenta BiH potvrđuje prevlast najvećih stranaka triju naroda, SDA Bakira Izetbegovića i SNSD-a Milorada Dodika. Iznimka SDP BiH koji u federaciji prestigao HDZ BiH, iako je stranka Dragana Čovića osvojila većinu u svim županijama gdje su Hrvati većina. Prema prvim projekcijama zastupničkih mandata u predstavničkom domu parlamenta BiH, formiranje stabilnog vijeća ministara ponovno će zahtijevati velike međustranačke kompromise, pri čemu se do sada vladajuća trojka na čelu s SDP-om nada ostanku na vlasti, a zahtjevno će svakako biti i formiranje vlasti i na entitetskoj i županijskoj razini. I zaista opći izbor je svakako obilježio povratak legitimne zastupljenosti Hrvata u predsjedništvu BiH nakon dva izborna ciklusa i prvi puta će u državnom vrhu to biti žena Darijana Filipović, do predsjednica HDZ-a BiH i dugogodišnja zastupnica u parlamentu. Uvjerljivo je ostavili za sebe kandidata Demokratske fronte Slavena Kovačevića, koji je kao bliski suradnik dosadašnjeg člana predsjedništva Željka Komšića slovio kao tihi favorit zbog glasova Bošnjaka koji su mogli ponovno preglasati malobrojnije Hrvate u Federaciji BiH. No, to se ovoga puta nije dogodilo. Gospođa Filipović će biti jedina nova članica predsjedništva jer je kao kandidat Bošnjaka najviše glasova u Federaciji dobio dosadašnji član Denis Bečirović, a u Republici Srpskoj Željka Cvijanović, i mogu reći da nije zanemarivo ni 60.000 glasova Zdenka Lučića koji je bio kandidat opozicijskih hrvatskih stranaka. I bez obzira na rezultat Darijane Filipović, ostaje sistemski problem koji se mora riješiti, a to je izmjena izbornog zakona kako bi se izbjegla mogućnost preglasavanja i postigla ravnopravnost tri konstitutivna naroda kao i građana, što je obaveza koju BiH ima i prema Europskoj uniji.
2: Samo kratko, odaziv glasača je bio neki 10% manje nego na zadnjim izborima. Analitičari kažu da je ostvari realna slika, ali tako?
3: Pa da. Možda su ti realni pokazatelji izlaznosti odnosno na prijašnji ciklus izbora kada je izlaznost bila iznad 50%. Naime, možda je na pokazatelj izlaznosti utjecalo i masovno uvođenje novih izbornih tehnologija s biometrijskom identifikacijom i optičkim čitačima listića radi sprječavanja izbornih manipulacija koje su često bile tema razgovora nakon izbora. Dakle, figurativno rečeno, ovoga puta nisu glasovali mrtvi i to je svakako bila pozitivna promjena bez obzira na tehničke probleme na nekim biralištima i predstavlja najvažniju reformu izbornog zakona od Dejtonskog sporazuma. Omogućena je transparentnost, brzo prebrojavanje glasova, mada po ustavnom zakonu listići moraju biti prebrojani ručno, pa ćemo na službene rezultate još pričekati nakon usporedbe elektronskih i ručnih rezultata.
2: Gorane, hvala ti lijepa na uključenju iz Sarajeva.
3: Hvala tebi.
0: Kako će rezultati izbora u susjednoj državi utjecati na položaj Hrvata u BiH, analiziramo jutros u mreži Prvog. Gosti su politički analitičari iz Zagreba, Sarajeva i Mostara, Jakov Žižić, Ivan Pepić, Vehid Šehić i Zoran Krešić. Emisiju od 7.30 jutros uređuje i vodi Jelena Mikovčić.
1: Jutarnja kronika.
2: Pod nadzorom je vatrogasaca požar na močvarnom području u Vidu pokraj Metkovića, koji se jučer poslije podne nošen vjetrom približio maslinicima i kućama. Noća su vatrogasci dežurali na požarištu, jučer su uz pomoć 4 kanadera sve kuće obranjene. To je drugi požar koji je u kratkom roku planuo u dolini Neretve, jer je dan prije gorilo kod Kule Norinske. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
4: Prvi dio ovaj najvažniji smo kad je on planuo, kad je krenuo kuće. Eto, sreća u nesreći je. To smo imali ovaj požar, pa je bilo vatrogasci, pa smo brzo prebacili svojega požara na ovaj. To je, mislim, blizu, nije blizu, ono imate 10 minuta, tako da smo mogli brzo prebaciti vozila, jer je baš bilo onako u jednom dijelu, bilo je ovako, ajmo reći, veselo.
2: A zbog suše koje dalje traje, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković produljuje protupožarnu sezonu.
5: Sezona je dulja, mi smo, zato izdao sam zapovjed oko produžeća glavnog napora sezone, posebno za zračne snage, tako da smo i sada imamo u pripravnosti 4 posada i 4 kanadera. Dakle, ja bih zamolio sve građane da i dalje ne pale vatru na otvorenome, jer zaista je sve suho, nema kiše i ne treba puno da izbije požar i da napravi veliku materijalnu štetu i ugroz i živote i imovinu naših ljudi.
2: Još se traže odgovori na pitanje kome je SOA proslijedila informacije o sumnjama na ilegalno odlaganje otpada u Gospiću, za koje je saznala prije 4 godine. Vlada, predsjednik Republike i predsjednik Sabora tvrde da o tome nisu bili obavješteni. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović sada kaže da policija do Gospića nije došla preko obavještajne službe, nego drugim kriminalističkim istraživanjem. Igor Okičić.
6: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručuje da je upravo policijski rad zaslužan za otkrivanje slučaja odlaganja ilegalnog otpada u Gospiću. Na pitanje je li policija mogla ranije zaustaviti odlaganje opasnog otpada da je dobila informacije, odgovara.
7: Ovdje bio cilj da se dokaže da je s jedne strane u pitanju zločinačko udruženje, da ono ima međunarodnu dimenziju i kroz cijeli taj proces se moralo utvrditi je li jedan dio ili teret koji se tamo prevozio, je li teret koji je deklariran kao bezopasan, odnosno je li opasan.
6: Dok predsjednik Mosta Nikola Grmoja smatra da je državni vrh trebao biti obaviješten, ministar pravosuđa Damir Habijan to naziva samo još jednom briljantnom umotvorinom koja nema veze sa zdravim razumom. Članak 55. zakona propisuje da SOA o važnim podacima i procjenama sigurnosnih situacija izvješćuje državni vrh, dok članak 56. propisuje dostavljanje podataka DORH-u kada postoji sumnja na kazneno djelo. Jedno ne mora isključivati drugo, poručio je Grmoja u priopćenju. SOA nije dio represivnog aparata i ne mora o svakom kaznenom djelu obavijestiti ured predsjednika i vladu, nego podatke treba dostaviti mjerodavnim tijelima i ona je ispunila tu svoju zadaću, istaknuo je bivši šef SOA i stručnjak za sigurnost Ante Letica.
8: Međutim, zadaća SOA i svih sigurnosno-obavještajnih sustava je da prepozna fenomen, da prepozna problem i ugrozu i razinu ugroze i perspektivu te ugroze i da temeljem toga dalje razvija svoje aktivnosti kako bi tu ugrozu spriječila, odnosno onemogućila ugrožavanje nacionalne sigurnosti.
6: A je li se trebalo sastati Vijeće za nacionalnu sigurnost? Ministar hrvatskih branitelja i potpredsjednik vlade Tomo Medved poručuje.
9: Vijeće se sastaje u skladu sa potrebama. Ono što iščekujemo da državno odvjetništvo podigne optužnice.
6: Iz tih optužnica, zaključuje ministar Medved, bit će vidljivo tko su počinitelji koji su dovozili ilegalni otpad na područje Gospića.
0: U povodu Svjetskog dana učitelja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nagradit će najbolje odgojno-obrazovne djelatnike. Povjerenstvo za nagrađivanje odabralo je 518 najuspješnijih, koji će dobiti novčanu nagradu od 1327 eura bruto. Na svečanosti u podne u zgradi Sveučilišta u Zagrebu nagrađenima će se obratiti resorni ministar Radovan Fuchs.
2: A u 10 sati u Osijeku će se javnosti obratiti predstavnici triju obrazovnih sindikata. Matija Korflin iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, Zrinko Turalija iz Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama i Željko Stipić iz Školskog sindikata Preporod, govorit će o otvaranju pregovora o osnovici i drugim materijalnim pravima u javnim službama, opstrukciji kolektivnog pregovaranja i o problemima s modularnom nastavom.
0: U oporbenom zarezu gostuje predsjednik IDS-a Loris Peršurić. Emisiju od 15.30 na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro. Svijet.
2: Rusija ponavlja napad na sjeverni most u Kijevu. To je već 4. od ukupno 6 kijevskih mostova preko Dnjepra na kojima je prekinut promet nakon uzastopnih ruskih gađanja proteklih dana. Jelena Maštruko.
0: Dok Rusija nastavlja četvrti dan zaredom napadati ključne mostove preko Dnjepra, Kijev je posjetio njemački kancelar Friedrich Merz s gospodarskim izaslanstvom kako bi iskazao solidarnost i potvrdio daljnju financijsku pomoć Ukrajini.
10: Pokrećemo još jedan paket vojne potpore vrijedan oko milijardu eura. Osiguravamo sredstva za zajedničku proizvodnju bespilotnih letjelica za presretanje zrakoplova. Posljednjih su tjedana već postignuti značajni tehnološki iskoraci. Proizvodnja se sada također ubrzava. To će brzo i znatno ojačati ukrajinsku protuzračnu obranu, a to je prijeko potrebno.
0: Ključni dio njemačke pomoći predviđa i zajedničku proizvodnju raketa dometa većeg od 1000 km, a sporazum usto uključuje i satelitsku tehnologiju. Merz je također potvrdio da će Njemačka prije zime osigurati dodatnih oko 350 milijuna eura energetske pomoći za generatore, trafostanice i nužne popravke. Ukrajinski domaćin Volodimir Zelenski ustvrdio je da je sporazum vrijedan više od 8,5 milijardi eura, a posebno istaknuo da se njime stvara više prilika za zajedničke aktivnosti u borbi protiv bespilotnih letjelica. Ponovio je kako napadom na mostove i drugu važnu infrastrukturu Moskva želi prisiliti stanovnike da napuste velike gradove.
10: Iskreno govoreći, vjerujem da Putin nedvojbeno želi što više oslabiti otpornost Ukrajine.
11: Maksimalno zmanjšavati stikić Ukrajine.
0: A nakon što jučer ukrajinski predsjednik ustvrdio da će Kijev nastaviti s napadima na rusku energetsku infrastrukturu, osobito na rafinerije nafte koje su izvor financiranja rata, reagiralo je rusko ministarstvo obrane koje je priopćilo da će pojačati napade na Kijev i ostale gradove i to kao odgovor na prijetnje ukrajinskog predsjednika. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov pak poručuje da je to trenutačno jedini način da Rusija ostvari svoje interese unatoč tomu što je svjesna da ju se sve više uvlači u tu spiralu.
2: Sjedinjene Države povukle su strateške bombardere B-1 iz britanske zračne baze Fairford, izvijestio je Reuters, pozivajući se na neimenovani izvor iz Pentagona. Riječ je o bazi na kojoj je navodno pripreman teroristički napad, zbog čega je prošli tjedan uhićeno nekoliko muškaraca. Povučeni američki zrakoplovi sudjelovali su u napadima na Iran. Britanska vlada izvijestila je kako sumnja da je Iran umješan u plan napada na bazu, no Teheran je to odlučno opovrgnuo.
0: Brazilski senator Flavio Bolsonaro suočit će se s trenutačnim predsjednikom Lulom da Silvom u drugom krugu predsjedničkih izbora, nakon što je osvojio oko 47% glasova u prvom krugu. Da Silva je dobio povjerenje 45% birača. Desničarski senator sin je bivšeg brazilskog predsjednika Jaira Bolsonara, osuđenog na 27-godišnju zatvorsku kaznu zbog planiranja državnog prevrata, nakon što je izgubio izbore prije 4 godine. Drugi krug predsjedničkih izbora održat će se 25. ovog mjeseca.
2: Papa Lav XIV. Uputio je jučer tijekom Angelusa apel za mir i jedinstvo u povodu 800. godišnjice smrti svetog Franje Asiškoga. Istodobno je pozdravio milijune djece diljem svijeta koji sudjeluju u molitvenoj inicijativi Krunica za mir.
12: Na 800. godišnjicu njegove smrti želim se prisjetiti radnika koji je plodonosno djelovao u gospodnjem vinogradu, svetoga Franje Asiškoga. Njegova karizma donosi plodove i danas, nakon 8 stoljeća. Stoga dok slavimo Franjevačku jubilejsku godinu, ustrajno molimo za dar mira i iskreno se zauzmimo za izgradnju sloge među narodima.
2: Jutarnja kronika. Dubrovačko-neretvanski župan Blaž Pezo uručit će ključeve 8 novih medicinskih vozila namijenjenih Zavodu za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije. Vozila su vrijedna 823 000 eura, a bit će raspoređene u Dubrovniku, Metkoviću, Korčuli i Pločama.
0: U poslovnom tjednu istražujemo kako se domaći poduzetnici nose s poslovnim rizicima u jeku globalnih geopolitičkih i energetskih potresa. Gostuju profesorica Marijana Ivanov s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, glavna direktorica HUP-a Irena Weber, predsjednica uprave Zagrebačke burze Ivana Gažić i predsjednik uprave Iskre Klemen Šešok. Poslovni tjedan Hrvatskog radija koji počinje nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Sandra Leskovar.
1: Jutarnja kronika.
2: Mjestimice vrlo gusta magla smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Velika je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb Istok i čvora Kosnica u smjeru Bregane i čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. A na autocesti A4 između čvora Sesvete i Zagreba, odnosno čvora Zagreb Istok u smjeru grada, kolona je duga u ovom trenutku 2 km. 7 sati i 15 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Na izborima u Bosni i Hercegovini kandidatkinja HDZ-a Darijana Filipović izborila mjesto u predsjedništvu BiH.
2: Pod nadzorom vatrogasaca je požar na močvarnom području u Vidu pokraj Metkovića.
0: Nakon pokušaja terorističkog napada, Amerika povlači bombardere iz britanske zračne baze Fairford.
2: Desni kandidat Flavio Bolsonaro, sin bivšeg predsjednika koji služi zatvorsku kaznu, vodi u prvom krugu predsjedničkih izbora u Brazilu.
0: Vrijeme danas uglavnom sunčano i dalje i razmjerno toplo. Jutarnju kroniku tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Andrej Štrk, Kalji Mislav Tomanal.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
13: Hrvatska nogometna reprezentacija sutra u Splitu igra susret četvrtoga kola skupine A3 Lige Nacija. Protivnik je Španjolska, početak u 20 sati i 45 minuta uz prinos na našem drugom programu. Nakon teškog riječkog poraza od Engleske, izbornik Slaven Bilić.
14: Sram je mene, sram je sve nas. Sada je to trenutak, opet se vraćam, da pokažemo ono što je Hrvatska pokazala. Jučer je bilo to loše, jako loše. Poraz je neobranjiv. I to neću kriti, je, vi mene pitate, naravno da ja vjerujem u sebe, da sam 100% siguran da možemo dignuti, da mogu i da možemo dignuti, vratiti ekipu, napraviti nešto u 5 dana, ne znamo, ali ono na kraju krajeva zašto sam doveden, siguran sam da to možemo napraviti. Nakon ovog poraza očekivane su ogromne kritike, ja ponavljam, ja sam za njih, ja za to odgovaram, Bože moj, to je moj posao.
13: U utakmicama Lige A, Grčka-Njemačka 0-0, Nizozemska-Srbija 2-1, Portugal bolje od Norveške istim rezultatom, Wales-Danska 0-1. U Ligi B, Kosovo-Austrija 1-1, kao i u dvoboju između Republike Irske i Izraela. U Ligi D, Azerbajdžan je svladao Litvu 1-0, a Malta-Andoru istim rezultatom. U osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa Vukovar-Dinamo 0-4, strilci su bili Oršić, Kravcov, Almena i Ivanušec. U derbiju prvenstva nogometašica Dinamo-Hajduk 1-1. Azerbajdžanski glavni grad Baku ovoga je tjedna domaćin svjetskog prvenstva u judu. Lucija Lesjak osvojila je zlatnu medalju u natjecanju svjetske karate lige serije A u Salzburgu. Bila je najbolja u kategoriji iznad 68 kg.
15: Sretna sam zbog izvedbe i veselim se vidjeti što nam ostatak sezone nosi.
13: Sadeja Bečirović do 68 kg izgubila je za broncu. U ABA ligi večeras susret Zadra i Studentskog centra derbi u 20 sati i 30 minuta. U prvenstvu košarkaša Samobor Alkar 91-95 poslije produžetka. U utrci vozača Formule 1 za svjetsko prvenstvo za veliku nagradu Bahreina slavio je Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu ispred Talijana Kimija Antonellija u Mercedesu i vozača Ferrarija Britanca Luisa Hamiltona, među pet još Leclerc Adjar. Španjolske pobjede u utrci velike nagrade Japana za svjetsko prvenstvo u motociklizmu u Motegiju. U klasi MotoGP najbrži je bio Marc Marquez ispred sunarodnjaka Jorgea Martina i Italijana Marka Bezzecchia. U klasi Moto2 pobjeda Izana Guevare ispred Italijana Tonija Arbolina i Čeha Filipa Šalača. A u klasi Moto3 na pobjedničkom postolju sva tri Španjolca. David Almansa ispred Marka Kiljesa i Alvara Karpea. Britanac Elfyn Evans u Toyoti svjetski je prvak u automobilizmu. Na posljednjoj utrci relija Sardinija pobjeda za klubskog kolegu Šveđanina Olivera Solberga ispred Francuza Sebastiana Ogiera i Finca Samija Pajarija. Evansu je bila dovoljna peta pozicija. Na kraju je ukupni pobjednik 243 boda, 5 više od Solberga i 6 od Pajarija. Pobjednik cestovne utrke za europsko prvenstvo u biciklizmu u Ljubljani je Belgijanac Remco Evenepoel ispred Italijana Giulia Cicconea i Cristiana Scaronia.
1: Oglasi.
16: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
17: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Pod utjecajem polja povišenog tlaka zraka i današnje jutro u Hrvatskoj osvanulo stabilno, većinom vedrom. Po kotlinama uz rijeke mjestimice s maglom. Vjetar je slab, samo lokalno na obali puše umjerena bura. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. U Bednji i Gospiću bilo 1, Daruvar i Slavonski Brod 2, Križevci, Osijek, Plitvička jezera, Sisak i Varaždin 4, Zagreb, Bjelovar, Gorica pokraj Nove Gradiške, Ogulin i Park pokraj Čag, Brat 5, Gradište pokraj Županje i Knin 6, Zavižan 9, Bilogora, Kutjevo i Ploče 10, Sljeme 11, Pula Zračna Luka 12, Malinska i Šibenik 13, Opatija i Rab 15, Konavska Prevlaka, Mali Lošinj i Rovinj 17, Dubrovnik i Lastovo 18, te Senj 19 stupnjeva. Danas će po visini nad naše predjele priticati manja količina vlažnog zraka, stoga će na zapadu zemlje biti djelomice sunčano. Poslije podne s više oblaka, ali zadržat će se suho. Drugdje u Hrvatskoj pretežno sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom. Na kopnu još tijekom jutra mjestimice magla. Vjetar danas većinom slab. Na Jadranu ujutro je najvećer mjestimice umjerena bura, a poslije podne slab i umjeren sjeverozapadni vjetar, duž obale i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura između 21 i 26 stupnjeva. I sutra će prevladavati sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom, a ujutro na kopnu mjestimice s maglom. Na zapadu zemlje te na sjeveru Dalmacije promjenjiva na oblaka, a ponajprije u Istri postoji mala vjerojatnost za kišu. Temperatura zraka se neće znatnije mijenjati.
1: Oglasi.
18: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
19: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine

0: nedjelja.
1: Ponovit ćemo još jednom obavijest Elektrojuga. Zbog radova struje danas neće biti za naselja Smokvina i Mironja od 8 do podneva, te za dio industrijske zone u Čajkovici od 8:30 do podneva. Ono što nam slijedi na programu Radio Dubrovnika je emisija Gradoplov u 7:45, a vijesti su u 8.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 5. listopada. 5. listopada 1991. godine ratni vihor na dubrovačkom području ugasio je 16 života. 5. listopada 1950. godine osnovan je Leksikografski zavod, važno biografsko vrelo podataka i gradoplova Radio Dubrovnika. 5. listopada 1829. godine u Dubrovniku je rođen zoolog i faunist, prirodoslovac Baldo Kosić. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Katarina, Flavijan, Miodrag i Bartul. 5. listopada, svjetski je dan nastavnika, dan željezničara Hrvatske, dan ružičaste vrpce, dan borbe protiv raka dojke i dan osoba sa stomom. U Dubrovniku na današnji dan.
1: U 40. broju lista Dubrovnik objavljenom na današnji dan 5. listopada 1911. doznajemo da su početkom rujna te godine bile skinute vratnice gradskih vrata Otpila i Otploča. Na protest građana vratnice su bile opet namještene.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 5. listopada 1771. godine, u 90. godini, u Dubrovniku je umro vjerski pisac Vinko Marija Gučetić. U rodnom gradu više je godina na Dominikanskom učilištu predavao filozofiju, teologiju i matematiku. Bio je generalni vikar Dominikanske Dubrovačke kongregacije, a 1747. starješina Dubrovačkog samostana. Isticao se kao propovjednik na hrvatskom jeziku u Dubrovniku te na otocima Korčuli i Lastovu. Njegove propovjedi, tiskane 1743. godine u Veneciji, prva su do sada poznata zbirka propovjedi na hrvatskom jeziku u Dubrovniku.
2: 5. listopada 1829. godine u Dubrovniku je rođen zoolog i faunist, prirodoslovac Baldo Kosić, s Antunom Drobcem osnivač Dubrovačkog domorodnog muzeja, a nakon 1882. i upravitelj muzeja, posvetivši se njegovom proširenju i uređivanju. Obradio je nomenklaturu dubrovačke faune, osobito ptica i riba, prikupivši gotovo cjelokupnu zbirku riba, vodozemaca, gmazova, ptica i sisavaca dubrovačkoga kraja. Baveći se numizmatikom, sastavio i objavio popis novca i medalja iz muzejske zbirke, a pisao je i o kulturnim spomenicima Dubrovnika. Baldo Baltazar Kosić bio je učitelj, profesor kaligrafije i crtanja u nautičkoj školi, te u gradskoj učionici i u višoj gimnaziji.
0: 5. listopada 1934. godine u Livnu u BiH rođen je Krešimir Tadić, hrvatski fotograf i jedan od značajnih oblikovatelja prepoznatljivog identiteta dubrovačkih ljetnih igara kraja 60. godina 20. stoljeća.
1: 5. listopada 1955. godine u Smokovljanima u Dubrovačkom primorju rođen je Ivo Maškarić, ugostitelj, trajno nastanjen u Dubrovniku, kao pripadnik civilne zaštite poginuo u Mokošici 7. listopada 1991. u neprijateljskom topničkom napadu.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. Na današnji dan, u subotu 5. listopada 1991. godine, grad je bio već peti dan bez struje i vode. Prvi put neprijateljska vojska topovima je napala uže gradsko područje. Tog 5. listopada agresor je tenkovima ušao u Svano i time prekinuo posljednju kopnenu vezu Dubrovnika s drugim dijelovima Hrvatske. U Konavlima neprijatelj je dopro do Radovčića. Minobacačima i mitraljezima tuklo se po Platu, Mlinima i cijeloj Župi, kao i po Komolcu i Mokošici. Granate su padale oko žičare iznad povijesne jezgre grada. U napadu započetom u 18 sati s raketne topovnjače na Ploče u svom stanu poginuo je književnik Milan Milišić, a oštećeno je nekoliko kuća i desetak automobila. U 18 sati i 22 minute dat je znak zračne opasnosti.
2: 5. listopada 1991. godine za slobodnu Hrvatsku poginuli su dubrovački branitelji. Na Osojniku Tonio Bogdan, Nikša Galov, Mladen Kozina, Tino Maračić i Ivo Vukasović, pripadnici Hrvatske vojske, te Željko Martinović, pripadnik pričuvnog sastava MUP-a, u Sustjepanu pripadnik djelatnog sastava MUP-a Dragan Komlenac. Na istočnom dijelu dubrovačkog bojišta poginuli su pripadnik pričuvnog sastava MUP-a Niko Mujo u Pridvorju i pripadnik Hrvatske vojske Stjepo Škobelj u Čilipima, a u Mlinima pripadnik Hrvatske vojske Drago Miklaušić. Toga 5. listopada u Slanomu, upavši u četničku zasjedu, nestao je Želimir Žanetić, a ubijeni su članovi posade motornog broda Perast, Antun Matić, Niko Nodilo i Pero Sršen. Toga dana, kao civilne žrtve poginuli su Rada Hasić i kao prva civilna žrtva u samom gradu Dubrovniku, književnik Milan Milišić.
0: Tijekom srpnja počela se ustrojavati logistika Zbora narodne garde. Vod logistike imao je 30 intendantsko-sanitetsku, prometnu i tehničku. Formiranjem zapovjedništva obrane grada, za načelnika sanitetske struke postavljen je dr. Vicko Mihaljević. Sanitetska ekipa sa sanitetskim vozilom, koje je uzeto iz bivšeg vojnog odmarališta Kupari, formirana je 5. listopada 1991. U večernjim satima apel za mir putem radio Dubrovnika pučanstvu općine uputio je dubrovački biskup monsignor dr. Želimir Puljić, poručivši: križ koji su nam natovarili na leđa morat ćemo nositi strpljivo i složno.
1: 5. listopada izašlo je prvo ratno izdanje Dubrovačkog vjesnika. Uredništvo se čitateljima obratilo riječima: štovani čitatelji, usprkos višekratnim pokušajima nismo se uspjeli probiti s rukopisima i fotografijama do tiskare Slobodne Dalmacije u Splitu. Kao što i sami znate, magistrala je na području Komolca i Mokošice pod udarom minobacačkih, mitraljeskih i snajperskih projektila. Ipak, Dubrovački vjesnik ostaje sa svojim čitateljima i u najtežim trenucima u povijesti slobodarskoga Dubrovnika. U potpisu uredništva ovog prvog ratnog izdanja Dubrovačkog vjesnika, koje se dijelilo besplatno, zapisano je: nema mjesta panici, narod nitko ne može pobijediti. 5. listopada 2003. godine pred Osojnikom otkriveno je spomen obilježje 55 hrvatskih branitelja poginulih na tom području od 1991. do 1994. godine. Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

dodatak. Prvog ponedjeljka u listopadu u svijetu se obilježava Dan stanovanja.

Počinje nastava na Sveučilištu u Dubrovniku. Program pod nazivom Prvi dan na sveučilištu je u sveučilišnom kampusu u 10 sati. Tako će u Donjem amfiteatru biti dodijeljene rektorove nagrade za najbolja studentska, znanstvena i stručna ostvarenja te postignuća u sportu. Na Osojniku je jutros obilježavanje 23. godišnjice podizanja spomenika hrvatskim braniteljima poginulim u Domovinskom ratu na širem području Osojnika. Događaj kod centralnog spomenika u 10 sati organiziraju grad Dubrovnik i udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Dubrovnik. Sveta misa za poginule branitelje služit će se u crkvi Svetog Jurija na Osojniku s početkom u 11 sati, nakon čega je u podne zajedničko druženje u domu na Osojniku. Počinje 13. izdanje Good Food Festivala u organizaciji turističke zajednice grada Dubrovnika. Trajaće do nedjelje 18. listopada, a uz večere s poznatim šefovima, radionice, degustacije i gastronomske izlete, posebno mjesto u programu zauzimaju dva tjedna restorana, festivalski doručci i slatka festivalska ponuda. Tijekom dva festivalska tjedna, 65 restorana u Dubrovniku, Župi Dubrovačkoj, Konavlima i Dubrovačkom primorju nudi posebno osmišljene jelovnike po promotivnim cijenama. A prvi događaj Good Food Festivala, i to u organizaciji Dubrovačke baštine, je Street Food Festival Fudravanje. Održava se na platou Lazareta do 11. listopada, a posjetitelje očekuju specijaliteti na 5 kućica i 2 food treka. Otvaranje je u podne uz DJ Mira i besplatnu degustaciju hrane koja će se tijekom tjedna nuditi u ugostiteljskim objektima. U 21 sat je koncert Željka Bebeka, a ulaz je besplatan. Danas u Dubrovniku počinje 4-dnevni kruz seminar, namijenjen pomorcima koji plove na brodovima za kružna putovanja. Otvaranje je u 9 sati u hotelu Kompas u organizaciji Norveškog sindikata pomoraca, Međunarodne federacije transportnih radnika te Sindikata pomoraca Hrvatske. Večeras je 15. sjednica općinskog vijeća općine Župa Dubrovačka. Na dnevnom redu je 13 točaka, među kojima je odluka o osnivanju javne ustanove Kulturni centar Župa Dubrovačka, ali i prijedlog trećeg rebalansa proračuna za 2026. godinu i povećanje financiranja dobrovoljnog vatrogasnog društva Župa Dubrovačka. Početak je u 19 sati u maloj vijećnici općine. Iz gradske uprave javljaju kako se od danas uvodi privremena prometna regulacija na Batali kod skretanja na Lapacku obalu. Zbog radova na oborinskom kolektoru i kružnom raskrižju bit će zatvoren prometni trak za desno skretanje. Promet će se usmjeravati srednjim prometnim trakom iz kojeg će biti omogućeno iskretanje na Lapacku obalu. Koridor za skretanje bit će osiguran za sva vozila, uključujući autobuse. Trajanje radova ovisit će i o vremenskim uvjetima, ali ne bi trebali trajati duže od 10 dana, ističu iz gradske uprave. Vrijeme danas. Pretežno vedro, samo ponegdje umjerena naoblaka. Tijekom dana jugozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito. Minimalna jutarnja temperatura zraka od 15 do 19, a maksimalna dnevna do 26 stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Bruno Papac. Vijesti čitala Ivana Brajlo Drnas. Uredio Mario Buconić. Radio Dubrovnik.

0: Ako ste se nekamo zaputili, bilo na putovanje, posao ili na plažu, ostanite uz nas, odlazimo do Hrvatskog autokluba gdje nas čeka Zvijezdana Horvat. Zvijezdana, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kakva je situacija na našim prometnicama danas?
1: Jutros dobra situacija, zahvaljujući poneprije povoljnim vremenskim uvjetima. Posvuda su dobri uvjeti i sve su ceste otvorene i prohodne za sve skupine vozila. Iako mjestimice u unutrašnjosti u ovim jutarnjim satima još ima magle, pa upozoravam vaše slušatelje koji će voziti dionicom autoceste A1 kroz Liku na dodatan oprez, drugih ograničenja nema. No znamo da je ponedjeljkom prometna situacija dinamična od ranog jutra, pa je tako i danas već na brojnim cestama promet pojačan, osobito na gradskim prometnicama i obilaznicama, te na međugradskim dionicama državnih i županijskih cesta. Do izražaja te gužve najviše dolaze u zonama radova i privremene regulacije prometa, jer se tamo najčešće vozi u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje. Zbog toga vozače pozivam na dodatan oprez i strpljenje, dakako podsjećam ih da poštuju prometne propise i ograničenja, da budu smireni i da voze bez nervoze, jer eto, znamo da je ponedjeljkom gužva nešto veća, pa računajte na to kada se uključujete u promet. Na Jadranskoj magistrali uz privremenu regulaciju prometa zbog radova vozi se kod Opuzena i kod Komina, a večeras od 22 do 6 sati ujutro zbog radova u tunelima Debeli Brijeg i Kamenice između čvorova Brijesta i Zaradeže na poluotoku Pelješcu bit će zatvoren promet. Dionica će biti zatvorena za sva vozila, te će se voziti obilazno između čvorova Brijesta i Zaradeže lokalnim i županijskim cestama. Gužve su jutros u prometu teretnih vozila na većini graničnih prijelaza, na nekima od njih čekanja su već nešto duža, a jednako tako u putničkom prometu na pojedinim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom pojačan je ulazak u Hrvatsku. U pomorskom prometu nema poteškoća.
0: Hvala vam Zvijezdana i hvala Hrvatskom autoklubu na ovim informacijama i savjetima.
1: Čujemo se, sretan put svima.
0: Sretan put svima i naravno vozite oprezno. Yeah.

0: Kulturno-umjetničko društvo Stjepan Radić iz Pridvorja obilježava 30. obljetnicu osnutka i djelovanja, a tim povodom nam se danas u studiju pridružio i predsjednik društva, gospodin Pavo Đukan. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ima li gužve putem?
1: Pa jutro se iznenađujuće nije bilo toliko. Malo na ulaz ugrada, ali dobro.
0: Preživi se, glavni dio sezone je iza nas. Ali ajmo mi o ovim lijepim temama. 30. obljetnica, pripremili ste nam puno toga, evo koliko vidimo po objavi tijekom cijele godine, ali ovo je, možemo reći, udarni vikend je pred nama.
1: Tako je, tako ulazimo u neki vrhunac, samo reći, naše proslave obljetničke. To će biti sljedeći, to jest ovaj
0: više, vikend, ne znam, ovaj
1: je dan, petak, subota i nedjelja.
0: Organizacija je izazovna.
1: Je ogromna. Tako je, dolazi nam nekoliko društava u goste. Petak imamo svoj obljetnički koncert gdje će nastupiti sve kudove skupine, i veterani, i djeca, i klapa, i zbori, mandoline, sve što imamo. I to je više koncert nekako od nas, za naše konavljanje, za roditelje, za mame, tati, naravno za apsolutno sve koji žele doći da nas podrže. A u subotu smo organizirali međunarodnu smotru folklora, jer mi smo kao posljednjih nekoliko godina kod društvo bili u dosta i zemalja i dosta društava oko gosti, a nemamo neki svoj godišnji događaj, i onda smo ih odlučili za ovako veliku obljetnicu pozvat sve k nama. Dio nije mogao, ali dolazi na 12 društava u goste. Sedmero ih je, smo ih smjestili dio u Epidaurusu Cavtatu, a dio je po kućama. Imamo jedno društvo s kojim smo prijatelji već 18 godina, i onda će oni imati priliku nastupiti u subotu na večeru 6, a onda u nedjelju ćemo zatvoriti sve nekako svečanom misom u Pridvorju i pozdraviti se sa svima.
0: Pa reci nam nešto više o društvu. Evo, kao što se najavio, postoje i djeca u društvu i veterani, svi su uzrasti, dakle, prisutni.
1: Jesu, da, jedan od nekih točaka programa za ovu godinu obilježavanja 30. obljetnice je bilo upravo okupiti veterane. Pa smo se tako javili na više od 80 ili 90 adresa svih ljudi koji su nekad barali i koji su još uvijek zainteresirani bili za to, a velika većina ih je bila zainteresirana. Pa smo početkom godine ih okupili, bili u Sarajevu s njima na nekom malom team buildingu, da se atmosfera malo stvori ponovo, ali nije tu trebalo puno posla. Oni su bili kakvi su bili, ja mislim, prije 15-20 godina, bilo je baš super.
0: I brzo su se sjetili kako
1: jako, je bilo. Čim su sjeli u autobus, to je bilo to.
0: Je li trebalo čuvat putem?
1: To je bilo jedno od lakših putovanja, jer samo sam rekao, ovo moramo, a drugo radite što god hoćete, ja idem sjest na kavu negdje, samo uživajte.
0: Budite dobri,
1: sve znate, imate dovoljno godina. A tako da će oni će nastupiti, oni će biti pri početku samoga programa, a onda odmah iza njih idu naše dječje skupine. I u tim dječjim skupinama jako puno djece od tih veterana. I to je upravo ono što pokušavamo održati i zadržati u našem kudu. Jer ako nema toga, mislim, nema ni budućnosti. A djeca kad vide svoje roditelje, htjeće to i oni.
0: Koliko je djece u društvu?
1: Trenutno ih ima sad oko 70 male djece, što se presnih uzrasta tiče. Malo prije smo pričali, malo prije programa, imamo jako puno curica, a fali nam dečkića, tako da ako imate muške djece ili rođaka ili prijatelja, molim vas, javite se.
0: I spomenuli smo, nije sve u nogometu, dragi dečkići.
1: Tako je. Može nogomet, može svaki sport, apsolutno, ali može i ples. Da pače, ples razvija neke stvari koje pomažu u nogometu i nekim drugim sportovima.
0: A i lakše je upoznat cure nego na nogometu.
1: Baš sam to htio reći. Uglavnom se muški pridruže tamo negdje kroz srednju školu kad im se počnu curice više sviđati.
0: kad dobiju dodatan motiv.
1: Točno.
0: Ali dobro, svejedno, 70-ak djece, jedan jako lijepi broj, možemo reći da je budućnost kuda sigurna, ali da se vratimo mi na temu ove obljetnice, dolaze i manjinske zajednice Hrvata izvan domovine, to je također jedan zanimljiv detalj.
1: Jest, tako je. Uglavnom smo kroz posljednje 4 godine smo imali jedan program kulturne suradnje i pomoći hrvatskim manjinskim zajednicama izvan Republike Hrvatske. Mi smo to osmislili na način da pođemo kod hrvatskih manjinskih zajednica i kroz neki neposredni kontakt s njima i predstavljanje naše kulture i naše tradicije se povežemo s njima, i da oni osjete da ih nisu zaboravili, iako su to već poprilično razvijene zajednice, negdje manje, negdje više. Tako da smo od 2022. bili nekoliko puta u Crnoj Gori, u Boki kod naših Hrvata. 23. smo bili u Vojvodini kod vojvođanskih Hrvata. I isto tu godinu smo bili na Kosovu kod Janjevaca. Pa smo onda 2024. Bili u Mađarskoj i Austriji kod gradišćanskih Hrvata. Krajem 24. smo bili u Karaševu u Rumunjskoj i prošle godine smo bili u Italiji i Molizeu.
0: To je još jedan dodatan razlog zašto se pridružiti društvu, putuje se dosta.
1: Tako je, pa mislim to je, to je nekad bio glavna nagrada, je bilo putovanje, a možda danas Ryanair i sve ostale kompanije s 25 eura u Pariz ili bilo gdje drugo više nije toliko zanimljivo, ali bitno je to i društvo i to je posebna vrsta putovanja. Kao ekskurzija bude, svako putovanje bude kao mala ekskurzija, pa je to, to su glavne stvari.
0: I evo mi dakle pozivamo sve koji nas slušaju na jednu malu ekskurziju ovog vikenda u Pridvorje. Gdje se održava manifestacija?
1: Manifestacija će biti u Pridvorju, u centru na malom nogometnom igralištu. Dole za nam jedan veliki lijepi šator, mislim da je već sad se trenutno se gore gradi postavlja i bit će sve, osigurali smo se i što se vremena tiče i svega. Ali ako neki ne znaju, to nije na donjem putu gdje je samostan, nego morate poći kroz gornju bandu, gornjim putem, blizu crkve Svetoga Srđa i Baha, možda je tako najlakše napisati i naći nas.
0: I satnice dakle za događaje, petak, subota.
1: Petak u 6:30 počinje, dođite dosta ranije, ali dođite pola sata ranije ako želite sjest, a subota u 6:00.
0: Eto, super. Hvala najljepša što ste nam došli u studio Radio Dubrovnika. Želimo vam čestitati 30. obljetnicu osnutka i djelovanja Kulturno-umjetničkog društva Stjepan Radić, Pridvorje, i želimo vam još puno, puno lijepih putovanja i puno uspjeha.
1: Puno muške djece.
0: I puno, puno, puno muškića u društvu. Dođite na muški, nemojte se sramit, zabavno je, pleše se, pjeva, zabavlja, putuje. Pa ne vidimo nijedan razlog kontra.
1: Hvala na pozivu i hvala puno na lijepim željama.
0: Eto, dragi slušatelji, ovog vikenda svi pravac Pridvorje.

0: Slušate Radio Dubrovnik.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
5: Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
6: Dijagnostika 2000 Zagreb.
7: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
8: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
7: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
8: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
7: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
8: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
9: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
10: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
11: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR mreža. Oglasi.
0: Vi birajte. Ovo je Radio Dubrovnik.

stigla nam je obavijest iz Konavolskog komunalnog društva zbog interventnih radova na vodoopskrbi. Danas će od 9 do podneva bez vode biti dijelovi Zastolja. Eto, nadamo se da radovi neće puno potrajati i da će sve biti riješeno. A što se tiče nas u gradu, trenutno se grijemo na 19 stupnjeva dok je more 23 stupnja, tako da ja mislim da vam je jasno što treba danas činiti. Ostanite uz Radio Dubrovnik.

0: Po ovim nešto malo hladnijim danima možemo vidjeti da nam se polako primiće zima i potrebno se malo fudrat, kako bi mi rekli. Stoga je izvrsna vijest da je upravo počeo 13. Good Food Festival u organizaciji Turističke zajednice grada Dubrovnika, a s nama je na telefonskoj liniji Aida Hadžić iz Turističke zajednice. Aida, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo, za početak nam reci čime počinje festival, što nas očekuje najprije?
1: Pa evo, danas, kao što si rekla, započinje 13. Good Food Festival organizacije Turističke zajednice grada Dubrovnika i brojnih partnera i trajaće do 18. listopada. Ovaj tjedan započinje različitim radionicama, pub kvizovima i slično, ali ono što bismo posebno izdvojili je i otvaranje fudrovanja u lazaretima. Dakle, danas od podne počinje i trajaće do 11. listopada. Večeras nas očekuje s početkom u 21 sat i koncert Željka Bebeka, a tu su naravno i ostali programi tijekom cijelog tjedna, dakle tradicionalne večere, večere kvarnerskih okusa, divlja gozba s Anom Ugarković i različite tematske večere.
0: A i za one koji možda ne žele se držati strogo programa, ponuda je bogata i u restoranima.
1: Tako je, pa evo tijekom cijelog festivala održavat će se ta dva tjedna restorana s posebnim jelovnicima po promotivnim cijenama, ukupno 65 restorana, ne samo u Dubrovniku, već su nam se priključile i ove godine Župa Dubrovačka, Cavtat, Konavle i Dubrovačko Primorje. Ponudu naravno dodatno obogaćuju i ove godine ponuda festivalskih doručaka i slatka festivalska ponuda, sve to se može pogledati i na našoj službenoj stranici. Istaknula bi također još neke od večera koje imamo, dakle ovaj tjedan, u subotu 10. listopada u Palace Natalie Garden imamo barbecue doživljaj, restoran Art Renaissance domaćini ove godine večeri Dubrovnika i Istre, pa evo svi koji su ljubitelji njihove gastronomije mogu rezervirati, dakle, u Art Renaissance-u, a tu je naravno i večera sa šefom Marijom Miheljem u restoranu Dubrovniku i također svake godine restoran Dubrovnik sudjeluje sa gostujućim šefovima, dakle to je 11. listopada u 19 sati. Osim tih večera, pub kvizova, fudrovanja, različite kreativne radionice su ovaj tjedan u tijeku, umjetnost na boci, vinorel kad vino postane boja i jedna posebna radionica od tradicionalne do specialty kave u Green Go od 9. listopada. Evo, tako da mogu reći da ima zaista za svakoga po nešto. Ono što je još posebno je i što smo uključili malo više mjesta van stare gradske jezgre, dakle svi koji su ljubitelji boravka na otvorenom u subotu 10. listopada se mogu pridružiti šeti na Polonovom cestom i branču u Arboretumu Trsteno. Naravno da je sve potrebno rezervirati, a sudjelovanje je besplatno sa organiziranim prijevozom. Evo, kao što sam rekla, sve informacije su dostupne na našim službenim stranicama ili u informativnim uredima Turističke zajednice.
0: Sve to zvuči jako ukusno i zanimljivo. Hvala ti, Aida, na ovim informacijama i evo, želimo i tebi i svim slušateljima dobar tek.
1: Hvala.

Još malo i 10 je sati kada ćemo moći čuti u vijestima što je novo u našem gradu i županiji, a nakon toga i što je novo u svijetu sporta u emisiji 90. minuta našeg Rafaela Barkiđije. Dotad, na samom kraju mog današnjeg druženja s vama, par zanimljivosti o današnjem datumu. Danas se naime obilježava Svjetski dan učitelja, stoga čestitajte svojim najdražim učiteljima, prepoznajte njihov rad i trud. Njihov je posao ipak, čini mi se, sve izazovniji u ovom modernom vremenu. A kad smo već kod čestitanja, 79. rođendan danas slavi poznati pjevač AC/DC-a Brian Johnson, a Bob Geldof, poznati irski glazbenik, slavi 75. rođendan. U nastavku s toga slušamo TNT od AC/DC-a, a prije toga jednu prigodnu pjesmu Geldofovog benda The Boomtown Rats, a koju drugu nego I Don't Like Mondays. Ivana Brajlo-Drnas želi vam ugodan ostatak dana.

0: Nakon što su vatrogasci uz pomoć kanadera sanirali požar na području općine Kula Norinska, jučer je izbio novi u zaštićenom ornitološkom rezervatu u blizini Vida. Uz vatrogasce na terenu požar su gasila i 4 kanadera, u jednom trenutku prijetio i kućama. Uzroci ni šteta nisu poznati, a vatrogasci su na požarištu dežurali tijekom cijele noći. Na Osojniku je jutros obilježavanje 23. godišnjice podizanja spomenika hrvatskim braniteljima poginulim u Domovinskom ratu na širem području Osojnika. Događaj kod centralnog spomenika organiziraju grad Dubrovnik i udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata. Sveta misa za poginule branitelje služit će se u crkvi Svetog Jurija na Osojniku s početkom u 11 sati, nakon čega je u podne zajedničko druženje u domu na Osojniku. U Dubrovniku danas počinje 4-dnevni kruz seminar namijenjen pomorcima koji plove na brodovima za kružna putovanja. Seminar organiziraju Norveški sindikat pomoraca, Međunarodna federacija transportnih radnika te Sindikat pomoraca Hrvatske. O kruzing industriji u trenutnoj nestabilnoj situaciji u svijetu koordinator ITF-a i voditelj Ureda Sindikata pomoraca Hrvatske u Dubrovniku Romano Perić.
1: Uvijek je dobar interes, ovo internacionalni, nije isključivo samo za hrvatske pomorce, nego za pomorce iz cijele Europe, znači koji mogu jednostavno doći u Hrvatsku. Cruising industrija je vrlo oprezna kada se radi o nekakvim ratnim zonama ili negdje i oni vrlo brzo se snađu, promijene svoje točke odredišta, idu na izrazito sigurna mjesta i gdje su najmanji nekakvi nemiri, da li oni bili politički ili ne da Bože ratom zahvaćena područja, kruzeri tu sigurno neće ići, ako se slučajno nađu, vrlo brzo odlaze iz takvih područja. Tako da, eto, to je jedan segment industrije koji je vrlo osjetljiv s obzirom na tako veliki broj ljudi koji su na njemu, tako da ovoga uglavnom nema problema.
0: Počinje nastava na sveučilištu u Dubrovniku. Program pod nazivom Prvi dan na sveučilištu održava se u sveučilišnom kampusu. Uz prvi dan bit će dodijeljene rektorove nagrade za najbolja studentska, znanstvena i stručna ostvarenja te postignuća u sportu. Počinje 13. izdanje Good Food Festivala u organizaciji turističke zajednice grada Dubrovnika. Trajaće do nedjelje, a uz večere s poznatim šefovima radionice, degustacije i gastronomske izlete posebno mjesto u programu zauzimaju 2 tjedna restorana, festivalski doručci i slatka festivalska ponuda. Tijekom 2 festivalska tjedna 65 restorana u Dubrovniku, Župi Dubrovačkoj, Konavlima i Dubrovačkom primorju nudi posebno osmišljene jelovnike po promotivnim cijenama. A prvi događaj Good Food Festivala u organizaciji Dubrovačke baštine je Street Food Festival Fudravanje. Održava se na platou Lazareta do 11. listopada. Posjetitelji očekuju specijaliteti na 5 kućica i 2 food treka. Otvaranje u podne uz DJ Mira i besplatnu degustaciju hrane koja će se tijekom tjedna nuditi u gostiteljskim objektima. U 21 sat je koncert Željka Bebeka uz besplatan ulaz. Večeras je 15. sjednica općinskog vijeća općine Župa Dubrovačka. Na dnevnom redu je 13 točaka, među kojima odluka o osnivanju javne ustanove Kulturni centar Župa Dubrovačka, ali i prijedlog 3. rebalansa proračuna za ovu godinu te povećanja financiranja DVD-a Župa Dubrovačka. Početak je u 19 sati u Maloj vijećnici. Za kraj o vremenu, pretežno vedro, povremeno s umjerenom naoblakom, ujutro i u noći puhaće slaba bura, tijekom dana slab, samo ponegdje umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, najviša temperatura zraka do 26 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

Evo nas u 10 sati i 9 minuta, poštovani slušatelji, u drugom dijelu ovog jutra. Evo nas u sportskim minutama na Radio Dubrovniku. Dobar vam dan i dobrodošli u 90. minutu. Družimo se danas stvarno uz pregršt sporta. Na početku emisije pratit ćemo kako je to bio vikend naših prvoligaša u našim sportovima, od malog nogometa do rukometa, košarke, odbojke. A u drugom dijelu emisije danas ćemo najaviti puno događaja u vikendu pred nama, od atletskog prvenstva, otvorenog atletskog prvenstva Dubrovnika do nove utrke Poviše mosta doktora Franja Tuđmana sve do osvojnika, dakle nagrada Dubrovnika u brdskom automobilizmu. Još puno drugih tema o jutrošnjoj 90. minuti koju za vas pripremaju za tunskim pultom kolega Bruno Papac. Glazbu koju ćemo evo slušati u nastavku bira Ladi Ćosić, a emisiju uređuje i vodi Rafael Barki. Idemo mi s 90. minutom, prvo kratki glazbeni predah, a onda ćemo čuti dojmove nakon velike pobjede Skvera ovog vikenda.

0: U drugom kolu domaćeg malonogometnog prvenstva Dubrovački Skver u petak je u Gospinom polju upisao jednu ovako vaterpolsku ili tenisku pobjedu. Kad vidimo rezultat, 6-4 je bilo na kraju za Dubrovački Skver protiv aktualnog osvajača Kupa i Superkupa i možda financijama najbogatije ekipe u Hrvatskoj, to je Rijeka, i time su eto Dubrovčani u drugom kolu upisali drugu pobjedu ove sezone nakon što su svladali i Novo Vrijeme u Makarskoj u prvom kolu, tada čak sa 7-3, sada pobjeda evo 6-4 protiv Rijeke. Odlično otvaranje sezone za Dubrovački Skver. Pogotke su postigli po dva puta svi koje ću nabrojati: Maro Đuraš, Marko Kuraja i Matej Perović za Skver, odnosno za Rijeku Rafinha i Elvis Husarić. Skver je gubio 1-0 i 2-1 da bi ipak vodili 4-2 na poluvremenu. U nastavku je Rijeka izjednačila na 4-4 pred kraj utakmice da bi ipak Dubrovčani u zadnje dvije minute postigli još dva pogotka vrijedna pobjede. Utakmicu je analizirao i prokomentirao jedan od strijelaca, Matej Perović.
1: Mislim da smo napadački odigrali vrhunsku utakmicu prvo poluvrijeme. Osim što smo zabili ta 4 gola, čini mi se smo imali još 4-5 dobrih prilika. Rijeka je zadnje dvije minute prvog poluvremena imala priliku doći u egal, ne znamo ni sami kako smo to preživjeli. Na kraju smo zabili taj gol za 4-2 što nas je diglo i u drugo poluvrijeme smo ušli, mogu reći, čak malo rezerviranije, onako, možda malo i pametnije, nismo se previše zalijetali. Prvi 10 minuta proteklo jako mirno, ja bih rekao s jedne i s druge strane bez previše šansi. Kad je Rijeka uvela golmana igrača, nekako su nas iznenadili na brzinu sa tim golom za 4-3 i na kraju gol za 4-4. Malo nesreće s naše strane, sreće s njihove strane i na kraju one zadnje dvije minute totalno ludilo. Ova Banksi s jedne i s druge strane, malo oni dvije šanse, pa mi dobre dvije šanse, pa ne se na kraju nam odbije na prazan gol. I na kraju, eto, 20 sekundi do kraja smo uspjeli zabiti na prazan gol, tako da smo potvrdili tu pobjedu. Jako teška pobjeda, naravno njima je falio najbolji igrač Sultan svakako, ali bez obzira na to imaju roster vrlo vjerovatno najjači, najbolji, najskuplji u ligi. Tako da možemo biti ponosni na ono što smo predstavili danas, kako smo branili boje kluba, kako smo se borili svi od prvog do zadnjeg i nemam stvarno riječi nego kapa dole svojim suigračima, s cijelom stožeru, na cijelom tjednu treninga i pripreme utakmice, da idemo nastaviti ovako.
0: Pretprošle sezone Skver se borio za ostanak u ligi. Prošle sezone sezona nije baš dobro počela da bi na kraju dobro završila u polufinalu, a ove sezone o Skver krenuo s dvije pobjede, dosta furioznije nego prošle sezone. Dogodio se, kako se to u sportu voli reći, jedan proces, a više o tome rekao nam je sam trener Skvera Ivo Jukić.
2: Ja ovih godina se momčad ne gradi jednu sezonu, mi ovu momčad gradimo već 3 godine. Ovo je moja treća sezona tu i svake godine dodajemo još jedan kotačić koji je bitan. Evo, mislim da stvarno ove godine izgledamo jako, jako dobro i uz možda neke minimalne izmjene mislim da možemo igrati sa svima. A to pokazujemo već sad, evo, iz kola u kola.
0: Trener Rijeke Alen Jukić nikako nije bio zadovoljan nakon ovog poraza njegovog sastava, pa evo da čujemo i njegove dojmove.
3: Prvo poreme, evo, skoro 2 godine u Rijeci, uvjerljivo najgore poreme moje ekipe i neće vam tu po tom pitanju promijeniti, jer upozoravamo na duel igru, na intenzitet, da se neke stvari neće odraditi same. Mi smo upravo to radili, primili smo 3 gola iz gužvi odbijanaca i onda kad se vratimo ne nagradimo se, nego mislim na kraju je bilo umijeće i podvig izgubiti ovu utakmicu. Bez obzira što je drugo poreme izgledalo bolje, apsolutno nisam zadovoljan ovom utakmicom, jer ovakav je Rijeka igrala prvo poreme, neće više nikad igrati ili neće više nikad igrati dok sam ja trener.
0: Eto, čuli smo i trenera Alena Jukića koji eto nikako nije bio zadovoljan, iako moramo reći da se nešto pitalo i Dubrovački Skver u ovoj utakmici koji je eto tako u 2 kola postigao 13 pogodaka, a primio 7. I za kraj ćemo spomenuti kako u sljedećem kolu u petak Dubrovački Skver gostuje kod novaka u ligi, splitskog Hajduka.

0: 10 sati 25 minuta. Jedan samo mali ispravak informacije. Skver će u sljedećem susretu kod Hajduka igrati ne u petak, nego u nedjelju u 19.45. U nedjelju će ujutro u 9.30-11.30 igrati Skver, ali juniori i kadeti u Gospinom polu, u Gospinom polju. A dodat ćemo da su ovog vikenda i kadeti i juniori došli do pobjeda u Puli, tako da Dubrovački Skver evo stvarno imao jako uspješan vikend. Idemo mi sad na rukomet i četvrto kolo Paket 24 Premier lige. U subotu u Gospinom polju Dubrovački RDA izgubio je od Rudara u super zanimljivoj utakmici 28-29, na kraju rezultat pobjeda Rudara, i to u zadnjim sekundama utakmice, doslovno zadnjim sekundama utakmice. Rudar je više manje vodio kroz većinu susreta, u prvom poluvremenu držali su se na 2-3 razlike da bi se RDA u drugom poluvremenu vratio, izjednačio susret, pa su onda poveli ponovno gosti iz Ruda 4 pogotka prednosti da bi RDA 4-0 serijom vratio rezultat na izjednačen na 27-27. I onda se odvila prava drama. Pri rezultatu 28-28 RDA je imao napad, no vratar RDA-a David Vladić odlučio je pucat s gola na gol, nije pogodio, i to je onda koštalo RDA-a bodova, jer u akciji iza je Rudar zabio za pobjedu 29-28. Imamo dojmove nakon utakmice. Prvo ćemo čuti trenera RDA-a Željka Musu.
1: Nekoliko puta smo se vraćali, nismo dobro ušli u utakmicu, jednom smo se vraćali, prelomili smo na plus 2, drugi put je već bilo minus 4, uspjeli smo i to vratiti i na kraju moglo otići na našu stranu, otišlo je na kraju na stranu Rudara, i naravno da mi, kako bi rekao, teško nam je što smo izgubili dva boda, imali smo u tom trenutku i bod, a možda i dva. Ali nećemo sad plakat, dosta je bodova još u igri. Idemo se okrenuti sljedećem protivniku Spaču, idemo od ponedjeljka raditi. Mislim da su momci stvarno na dobrom putu, mislim da raste iz utakmice u utakmicu, i ja vidim ovo kao neki proces u kojem oni sazrijevaju. Mislim da daju se maksimalno na svakoj utakmici, isto tako i na treningu, tako da taj rezultat će doći. Ja sam pozitivan što se to tiče toga, idemo raditi, to je to.
0: Čuli smo proslavljenog hrvatskog rukometaša, sada trenera dubrovačkog sastava Željka Musu. Dodat ćemo to kako je u redovima RDA Roko Purić postigao 7 pogodaka, kao i Marino Gabrieri, dok je na 5 bio kapetan Hrvoje Lončarica, pa evo i dojmova dubrovačkog kapetana.
2: Trudili smo se, borili smo se do zadnje minute. Nismo ušli u utakmicu kao što smo dogovorili, kao što mi znamo što nas diči ta jaka obrana. Po meni puno tehničkih grešaka u napadu, to je protivnik iskoristio lakim golovima. Protivnik se ponovo odvojio, ali mi opet nismo odustajali, vraćali smo se, vraćali. I evo nakraj došli na nerešen rezultat. Bez golmana su igrali, obranili smo se. I u nekoj želji naš golman David je pokušao zabiti gol s bare na baru. I oni su povukli i zabili nam taj gol. Evo na kraju

0: poraz koji boli, ali evo, nemamo šta. Evo, nastaviti raditi jako kao i do sad. Zahvaljujem se publici i ovako velikom broju i nadam se da ćemo se odužiti već u iduću utakmici, kako i u gostima, tako i na domaćem terenu.
1: I za kraj mali pogled na tablicu. RDA je u grupi A Premier Lige, gdje je vodeći Zagreb s 8 bodova, drugi je Nekse sa 6, slijede Rudar, Dugo Selo i Spačva Vinkovci 4, RDA, Poreč i Bjelovar imaju po 2 boda, odnosno jednu pobjedu i 3 poraza. Na kraju sezone, to jest ligaškog dijela, prve 3 ekipe iz Lige A i Lige B idu u ligu za prvaka, dok ostale momčadi idu u ligu za ostanak. Izglednije kako će RDA u ovoj svojoj prvoj sezoni u Premier Ligi ići u ligu za ostanak, ali još je puno tu utakmica do kraja sezone. Slijede 3 gostovanja za RDA, a onda će u Gospinom polju tamo u krajem 10. mjeseca gostovati Nekse. U ovoj grupi B spomenut ćemo samo da je vodeći sastav Gorica, potom slijede Sesvete s 2 boda manje, a treći je Metković Zalmo, koji je također na 6 bodova.

0: U drugom kolu košarkaške premijer lige, košarkaši Dubrovnika upisali su i drugi poraz ove sezone, izgubivši kod Dinama u Zagrebu rezultatom 94-85 u utakmici koja je bila dosta onako izjednačena u prvom poluvremenu. Dubrovnik je čak i poveo u jednom trenutku, da bi u trećoj četvrtini zagrebački sastav došao do plus 15, smanjivo je to Dubrovniku četvrtoj četvrtini, međutim brzo su se gosti vratili na nedohvatljivu prednost za dubrovački sastav. Povratnik u klub Filip Vujčić imao je 24 poena i 16 skokova. Dvoznamenkasti su još bili Petar Dubelj, 18 poena, i Luka Frančešević, koji je skupio 11. U sljedećem kolu, trećem kolu, Dubrovnik u subotu od 17 sati u Gospinom polju traži prvu pobjedu ove sezone, a protivnik će im biti sastav Zaboka. Zabok koji je u sezonu kao i Dubrovnik ušao s 2 poraza. U vikendu za nama počela je nova sezona ženske premijer lige. Aktualne osvajačice kupa, košarkašice Dubrovačke Raguze, gostovale su kod zagrebačkog Medveščaka i upisale uvjerljivu pobjedu 96-58. Ove godine, to jest ove sezone, sastav Raguze je nešto pomlađen s obzirom na prošlu sezonu. Dovedena su 2 pojačanja, ali i novi trener, međutim dosta je tu mladih igračica u sastavu, tako da su već dobile priliku u ovoj utakmici. Najefikasnija je bila Carly Hager, nova Amerikanka u redovima Raguze, s 26 poena. Jovana Mandić je imala 18, Mara Konsul 12, Ela Majstorović 11. Kao i Dubrovnik, muški kolege i košarkašice Raguze igrat će u subotu u Gospinom polju od 19.30. Protivnik im je košarkaška akademija Žana Lelas. Mi imamo dojmove nakon te utakmice. Čućemo što su istaknuli trener Raguze Damir Rajković i igračica Ela Majstorović.
1: Evo, čestitke prvenstveno igračicama na dobroj igri. Bilo je tu prvo kolo, vidjelo se malo i nervoze, neke su tijele možda malo više od onoga što u ovom trenutku mogu, ali mislim da ovo je dobar uvod u sezonu i ništa, idemo dalje.
2: Pa prvenstveno želim čestitati svojoj ekipi na prvoj pobjedi u ovoj sezoni. Nadam se da smo ispunili očekivanja trenera i sve što smo se dogovorili u slačionici. Mlada smo ekipa i možemo samo napredovati u ostatku sezone.
0: U vikendu za nama počela je i nova sezona odbojkaške Super lige. U nastavku ćemo čuti kako su prošle odbojkašice Dubrovnika, ali prije toga Queen i Prljavo kazalište.

Počela je nova sezona odbojkaške Superlige, najveći rang natjecanja u odbojci u kojem pratimo naše odbojkašice Dubrovnika ili kako im je nadimak Žokice. U prvom kolu gostovale su kod Rijeke koja je eto na kraju upisala pobjedu rezultatom 3-0. Po setovima je bilo 27-25, 25-18 i 25-16. Dubrovački sastav koje god je to upravo riječki strateg Leonard Barić u drugom kolu je slobodan jer ove godine imamo 11 klubova u ligi, dakle neparan broj. A u trećem kolu koje je na rasporedu onom vikendu 17. i 18. listopada u Gospino polje stiže ekipa Brda iz Splita. Dubrovkinje su prošle sezone završile na pretposljednjem mjestu tablice, igrale su kvalifikacije za ostanak, na kraju su izborile ostanak u najvećem rangu, a vidjet ćemo kako će to izgledati ove sezone.

0: Idemo mi malo i na nogometne rezultate ovog vikenda. Igralo se u četvrtom rangu natjecanja trećoj ligi Jug, gdje je bio, eto, onako možemo reći sve skupa vikend naših županijskih predstavnika. Dubrovački Gošk remizirao je na gostovanju kod hrvatskog Viteza u Posedarju u sklopu sedmog kola, završilo je bez pobjednika i bez pogodaka 0-0. Neretvanac je rezultatom 1-0 sladao Hajduka 2, dakle drugu ekipu Hajduka na svom terenu, dok je Konavljanin također remizirao i to u gostima kod Sloge Mravince, gdje je završilo 1-1. Metkovska Neretva nije odigrala svoj susret, već će ga odigrati danas od 14:30 kada gostuju kod Primorca u Biogradu. Što se tiče situacije na tablici, Zadar je prvoplasirana momčad s 15 bodova, drugi je Junak s 14, potom slijedi Metkovska Neretva s 11, ali Metkovci imaju utakmicu manje koju će igrati danas. Dubrovački Gošk je na 10. mjestu s 8 bodova, Konavljanin je na 15. pretposljednjem mjestu sa 6 bodova. U županijskoj nogometnoj ligi došli smo do drugog kola, evo nam i rezultata. Maestral Krvavac Žrnovo 0-0, Orebić Sokol Dubravka 2-1, Župa Dubrovačka Slaven Gruda 4-2, Croatia Gabrieli ONK Metković Prava Golijada 3-8, pobjeda gostiju iz Metkovića u Gabrielima, i Blato Zmaj, odnosno Zmaj Blato Gusar 2-1. U drugoj županijskoj nogometnoj ligi Faraon Trpanj Mladinac Lastovo 2-0, Putniković Grk 0-5, Enkel Libertas 2-2 i Ponikve Jadran Smokvica susret je završio rezultatom 3-0.
1: Amerikanska firma Transceptor Technology pristupila k proizvodstvu kompjuterov Personalni Sputnik.

0: 11 sati 5 minuta, idemo malo popričati o jednom vrlo zanimljivom događaju održanu ovog vikenda na Mirinovu ispod mosta doktora Franje Tuđmana. Super atraktivan autoslalom, 27. i 28. nagrada Raguza Racinga koja se bodovala u prvenstvu Hrvatske, kupu povijesnih automobila i prvenstvu regije Jug. Vozilo se oba dana, dakle u subotu i nedjelju. Izrazito atraktivni kadrovi u najljepšem dobu u godine, definitivno u 10. mjesecu, uz more ispod mosta, sve to nakon napravilo jednu prekrasnu pozornicu, a mi ćemo naravno popričati s Draganom Serdenom, čovjekom iz Raguza Racinga, ujedno glavnim organizatorom. Dragane, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Evo, da čujemo i vaše dojmove. Evo, jučer sam baš gledao malo s mosta utrku, to stvarno izgleda prekrasno. Kako je sve prošlo na terenu?
1: Moji dojmovi i očekivanja su uvijek veliki, visoki, ali ispali izgleda bolje nego što smo mogli očekivati. To su riječi promatrača sinoć koji je rekao da smo bili izvanredni, u 28. izdanju smo bili izvanredni, nismo se uspavali. Dobro smo stvar pripremili, a vremenske prilike i ostali idu na ruku. I jučer nam se dogodilo ono za što živimo, a to je povratak gledatelja uživo na mjesto događaja. Znači, definitivno dosta gledatelja, dosta djece, dosta mladih ljudi, dosta nekoga, rekli bi movingamo i tamo, ali kako sam već naglasio, odličan uvod oktanski vikend i, kako bi rekao, koristit ću ovdje situaciju da malo promičem ono što nam se događa naredni vikend kad je brdska utrka sa mosta u novim vizurama mosta i tu priču ćemo svi doživjeti još jedno jače automobilističko okupljanje. U Mokošici je bilo odlično, finalni rezultati su tu, uspješna sezona autoslaloma je tu.
0: Tko su nam, evo, alkarskim rječnikom rećemo slavodobitnici ova dva izdanja?
1: Utrka je u očekivanjima jako, jako visoko i neizvjesno postavljeno. Imali smo dva vozača, prvog i drugoga u poretku, u ukupnom poretku, po izjednačen su bili broj bodova, po 59 bodova su imali oba dva. Frank Kranjac i Nino Nenada Marija su ušli praktično u tu vožnju. Posljednja dva nastupa su ušli potpuno izjednačene, vrlo mali zaostatak je bio i trećeg i četvrtog i petog. Svi su imali šanse za najviši tron. Nažalost, Nenad je tehnički problem sa autom već u subotu prouzročio probleme i nije išlo dalje. Shvatio je da ne može. Juče ujutro je nakon prve vožnje parkirao auto i jednostavno je išlo. Međutim, okršaj vrlo mladih vozača, Darija Merlića i Frana Kranjca, iznjedrio je Frana Kranjca kao državnog prvaka autoslalomu za 2026. godinu. Izvrsna je to stvar za hrvatski autosport, jer jedan mladić koji je krenuo iz kartinga sada sa 18. godini postaje državni prvak. Urekao u najbrojnijoj disciplini hrvatskog autosporta, jer preko 200 vozača se ove godine natjecalo autoslalom.
0: Što kaže ovo svi sudionici s kojima ste pričali, kako im je doći u Dubrovnik, jer evo ono što sad čuo s terena, stvarno možda jedna od najljepših staza u kalendaru autoslalomu.
1: Ovo sam već rekao, a sad ću ponovit, mada tu ima šale, usporedio sam stazu u Monte Carlo, pa sam rekao kako u Monte Carlo samo jednim dijelom staza prolazi uz more, u nas je staza uz more od 1 metar daljine do 15 metara u Lozici najdalje, a to za sve sudionike iz kontinentalnog dijela Hrvatske predstavlja izazov, predstavlja ljepotu koju oni normalno tamo tu mogu vidjeti, da ne kažemo naša vizura mosta, naša vizura rijeke Dubrovačke, ja još uvijek smatram zaštićeno krajolika i takvi bi trebao ostati, plus kruzeri, plus naša Gruška Luka s Marinom, da se razumijemo, možemo mi biti nekak kritični prema svome gradu, ali malo gdje to u široj regiji postoji.
0: Evo, iskoristit ćemo priliku da vas malo pitam i općenito sezone Raguza Racinga i ostalim disciplinama, koliko ste zadovoljni ovim svim natjecanjama kojima ste bili ove godine i evo s mladim vozačima kojih također ima u vašem klubu.
1: Mladih vozača je sve više i više u svim disciplinama, jedan sustavan rad koji je dijelom uzrokovan nekim promjenama u strukturama odlučivanja u savezu, doprinosi sve većem broju mladih juniora. U Mokošici je vozilo, pazite ovaj podatak, 18 juniora, 9 debitanata i 9 žena. Znači od 81 vozača prijavljenoga. Na Brdu Dubrovačkom će biti čak i veći broj. Tim pitanjima sam jako zadovoljan, međutim kritično gledam na svoj klub. Imali smo veće ambicije na krugu ove godine. Mislili smo puha za vratom autoklubu Dubrovnik, to nije uopće nikakva tajna, ali to je taj natjecajski duh. Nismo uspjeli, štić ostali svugdje smo sudjelovali bez nekih vrhunskih rezultata, osim što ćemo se domoći trona Dada Velaševića u USV-u. Sa svime time možemo reći da nam je sezona natjecajski bila natjecateljski prosječna, organizacijski smo uvijek jaki i dva natjecanja koja smo kroz ovaj vikend odradili su po meni na samom vrhu hrvatskog autosporta u organizacijskom smislu. Opet ponavljam, to su riječi promatrača, ali mi želimo biti bolji i kroz iduće godine ćemo biti još bolji. Naravno, ostajemo u okvirima svojih disciplina koje smo dosta organizirali, to je autoslalom, a Dubrovačko brdo pohvaljujem i nadam se da će biti najbolje do sada. To mi je želja, to mi je volja. I upravo kao u svemu, dubrovački sport želi biti i organizacijski i natjecateljski u vrhu.
0: I evo, za sam kraj možemo i spomenuti evo neka vaša očekivanja. Rekli ste da za vikend pred nama, kad se održava brdska utrka nagrada Dubrovnika, prošle sezone to u tom nekom digitalnom smislu, u smislu privlačenja mladih napravljen iskorak, kada su tu bila neka poznata lica mladima, neki youtuberi i slično. Što očekujete ove godine? Hoće li to ponovno biti pravi spektakl gore po više mosta?
1: Ajmo biti, očekivanja su da mora biti veći nego prethodnih godina. Ona priča koja će se odviti na mostu počinje sa pričom petak popodne u Alapat. Pozivam sve mlade, pozivam sve dubrovačke građane da prošeću kroz Lapad i vide to. Biće jedno divno predstavljanje svih onih iskoraka autosportu koji se događaju u posljednje godine, a prvenstveno na natjecateljske automobila. Ono što će biti na mostu biće odlično, treba doći vidjeti.
0: Hvala puno na ovom uključenju. Evo, sretno svim aktivnostima od sportskih do organizacijskih.
1: Hvala Radio Postaje Dubrovnik na aktivnom praćenju autosporta. Hvala vam.
0: Hvala i vama, i tako će ostati, a autosport ćemo pratiti i nakon glazbenog predaha, jer čućemo se s Dubrovnik Racingom, organizatorom nagrade Dubrovnika u vikendu pred nama.

0: Čuli smo malo o oktanskom vikendu iza nas na Mirinovu, a sad ćemo malo o oktanskom vikendu pred nama. Dakle, 26. nagrada Dubrovnik Racinga, trofej Memorial Željko Đuratović, trofej Dubravko Čikor, održava se za vikend poviše mosta. A mi idemo do kluba organizatora Dubrovnik Racinga, gdje nas čeka Maro Franić. Maro, dobar ti dan, je li sve spremno za nadolazeće izdanje nagrade Dubrovnika?
1: Dobar dan vama i svim slušateljima Radio Dubrovnika. Pa naravno, kao što si rekao, 26. nagrada Dubrovnika na brdskim utrkama je spremna. Organizacije su u punom jeku, stiže nam oprema, stiže nam sve. Tako da imamo puno novosti koje ćemo ove godine primijeniti na našoj utrci. Tako da sve ide tokom kakvim treba da ide.
0: Subota, nedjelja, znamo već... Kroz cijeli dan će biti moving i na stazi, međutim, što je sve to ove godine, tako kažem, u ponudi na 26. izdanju? Znamo, lani su bila neka mladima poznata lica, Adrian Petričević, koji je privukao puno mladih. Što se to sprema ove godine?
1: Tako je, ove godine imamo još više novosti nego prošle godine, još veću atraktivnost. Znači, produžili smo ove godine stazu, tako da ove godine će biti puno atraktivnije za gledati, puno atraktivnije za sve vozače. Od ove godine staza kreće od mosta doktora Franja Tuđmana, znači spuštamo start nekih 600 metara prema mostu. Tu će biti start na mostu i ostvari od mosta prema Lozići će biti naši boksovi, gdje će biti trkače auti, gdje će biti keterinzi. Tako da dižemo jednu stepenicu više nego prošle godine, s tim da moram reći da smo prošle godine dobili nagradu ko najbolje organizirana utrka od Hrvatskog autokarting saveza, tako da ove godine idemo još dalje. Naravno, dolazi na Adri, koji je veoma popularan kod mlađe populacije, to smo mogli vidjeti prošle godine, mi sami nismo mogli vjerovati koliko je taj drift popularan i koliko je Adri popularan. Adri se prošle godine oduševio sa dubrovačkom publikom i sa ljudima iz Dubrovnika, nije nikad dolazio u Dubrovnik, tako da nam je, sad će vjerovatno biti redovni gost i obožava doći u Dubrovnik, ima puno fanova u Dubrovniku i Dubrovnik Racing, znači, kao što sam rekao, ide na stvarno jednu organizaciju kako se može posramiti i evropske i brdske utrke.
0: Idemo samo malo naše slušatelje i ljubitelje ovakvih događaja uvesti u malo tu drugačiju stazu. Dakle, boksovi su od mosta prema Lozici.
1: Tako je, boksovi su od mosta prema Lozici, znači program utrke kreće u petak u 12 sati, gdje se počinju okupljati trkači iz cijele Hrvatske, nešto imamo i šire iz regiona našega, u stvari prvenstvo Crne Gore se također vozi u Dubrovniku, imat ćemo nešto i stranih vozača koji će doći, ko gosti koji vole doći u Dubrovnik, i u subotu su treninzi, u nedjelju su bodovne utrke, znači voze se dva treninga, dvije bodovne utrke, i mislim na mostu će biti sve, bit će keterinzi, bit će boksovi, bit će toliko, napravimo i panele velike sa televizijama da ljudi mogu pratiti utrku, bit će 6 kamera na stazi, tako da naši će građani imat stvarno subotu i nedjelju što vidjeti, imat će gdje napraviti, i pravimo veliki ugostiteljski objekt će doći koji će napraviti. Mislim da će to biti jedna revolucija dubrovačke utrke, naravno u pozitivnom smislu.
0: Dio programa je i ove godine u Lapadu.
1: Tako je, to je jedan dio program koji smo mi osmislili već prošle godine. Znači, u Lapadu počinjemo event u petak, popodne će za sve naše mlađe i za ustvari sve građane Dubrovnika biti izloženi trkač auto. Biće izložen Adri sa svojim autom. Imamo jednu novost koju Autoklub Dubrovnik je uveo ove godine, u stvari upravo smo u povojima, znači pravimo akademiju, sim akademiju, znači da bi slušatelji što bolje znali o čemu se radi, to znači današnji vozači su prije vaza dolazili iz kartinga, govorimo od vozačima Formule 1, od svim vrhunskih vozačima, međutim malo kako se vrijeme mijenja, sve popularnije sim akademija, znači treniranje utrka na sim simulatorima. Autoklub Dubrovnik je nabavio dva vrhunska sim ova, kako se reče, stane mi mozak, onaj simulatora, i pokušat ćemo napraviti sim akademiju. Znači da će mladi ljudi moći koji se nisu bavili utrkama, to nije za ljude koji se bave utrkama i koji voze utrke, jer mi smo već više i stari i nismo za to. Znači za mlade ljude ćemo imati akademiju gdje će početi učiti teoretski i praktički vožnju autoutrka. I želimo da u roku od godinu, dvije dana dođemo do toga da izvučemo iz Dubrovnika barem par mladih koji bi sutra to prenijeli na stazu. S tim da moram reći da recimo današnji prvak Formule 1, on je svoju karijeru i sve počeo na simulatorima i u sim racingu. A danas vidimo što radi kad dođe na stazu, znači u Formuli 1 je neprikosnoven. Tako i mi krećemo s tim. Imamo sada nove prostorije koje smo uredili baš za to. Imamo ta dva simulatora, nabavljamo, koji su jako, jako skupi, ali mislim da nema napretka kluba i nema napretka vozača u Dubrovniku ako to nema.
0: Da, ovo je stvarno lijepa vijest i neko lijepo ulaganje za budućnost automobilizma. Dakle, očekuje nas jedan vrlo zanimljiv vikend i evo za sam kraj spomenut ćemo, bili ste ipak primorani zbog svih nekih

0: Či mi smo natjecateljima koji dolaze iz Hrvatske, ali na to najviše mislimo iz Srbije i Crne Gore, poslali mail, u stvari poslali da će svakako, iko dođe, mi mislimo naravno da toga neće biti, dođe sa neprimjerenim natpisima na auti, bit će udalje, neće sudjelovati na utrci. Crnogorski savez je to naravno obje ruke prihvatio i mislim da tu neće biti nikakvih problema. Za sad sve ide u redu, mislim da će biti oko 35 crnogorskih natjecatelja koji će se ponašati u skladu sa zakonima Republike Hrvatske, u stvari u skladu zakonima koji se moraju svi držati, to je tako. Mislim da tu nećemo imati problema.
1: Da. Maro, hvala puno na ovom razgovoru, evo sretnu organizaciji, jedva čekamo vikend.
0: Hvala i nadamo se, naravno, vi dolazite koji svake godine.
1: Naravno.
0: I još jedan veliko hvala Radio Dubrovniku što prati automobilizam u Dubrovniku.
1: Pratit ćemo uvijek automobilizam jer to je jedna od perjanica našeg sporta. Čuli ste, poštovani slušatelji, jako, jako, jako zanimljiv automobilistički vikend i u Lapadu i na mostu. Isplati se baciti žir za sve ljubitelje autosporta, a ima ih sve više i više, pa čak i među damama, s obzirom na to da je Formula 1 prije nekoliko godina krenula s jednim iskorakom koji je itekako popularizirao Zero Autosport preko Netflixa, društvenih mreža i slično, a to se pomalo preljeva i na općenito automobilizama. Čuli smo evo u najavi da se spremaju i simulatori na kojima će se evo nadamo stasavati buduće generacije dubrovačkog automobilizma.

0: Prijestolnica Azerbajdžana, Baku, bio je prije tjedan dana centar Formule 1 gdje se održala utrka, a od ovog tjedna je centar džuda jer se održava najme ni više ni manje nego svjetsko prvenstvo u džudu, a to nas itekako zanima s obzirom na to da na njemu nastupaju dvije naše predstavnice, Iva Oberan i Petrunjela Pavić, i predstavnice su to kojih možemo očekivati dobre rezultate, a već su to pokazale kroz ovu godinu da itekako mogu. Ekipa se pomalo zaputila put Bakua, a više o svemu reći će nam trener Ive i Petrunjele, trener kluba Dubrovnik 1966, Mateo Semiz. Mateo, dobar dan, čujemo li se?
1: Dobar dan, evo čujemo se, jako dobro.
0: Vi ste sada, ako se ne varam, u Istanbulu, idete pomalo prema Baku.
1: Je, mi smo tamo sletili u Istanbul, večeras sad imamo let za Baku, doćemo tamo oko 11 staviš, jer što je sasvim ok, onako imamo dnevni let, to je super. Eta, dolazimo 4-5 ujutro.
0: Da, evo ove godine spomenut ćemo Iva Oberan, bronca na europskom prvenstvu, pa evo nedavno Petrunjela Pavić, zlato na Grand Slamu u Mađarskoj, sjajni rezultati, i vjerujem da se s velikim ambicijama, očekivanjima, ali i opravdanim očekivanjima putuje na svjetsko prvenstvo.
1: Pa da, cure su stvarno, možda imaju za sobom i jedna, pa evo sad i Petrunjela i druga, najbolju sezonu u karijeri. Kao što sam spomenuo, Iva brončana na europskom prvenstvu, bila ponovila i broncu na mediteranskim igrama, jako dobro radi, visoko je rangirana na svjetskoj rang ljestvici, a nakon kraja ima, ona već ima jedan plasman sedmog mjesta sa svjetskog prvenstva 2024. tako da ima iskustva i na svjetskim prvenstvima da ide daleko.
0: Idemo odmah malo i na ždrijeb. Iva Oberan je u prvom krugu slobodna, u drugom čeka bolju iz meča Korejke Jisu Kim i, ako se ne varam, predstavnica Kirgistana Adina Kočongabeva.
1: Tako je. Korejanku znamo, vjerovat, ona ima puno veće šanse da prođe, inače bila sedma na olimpijskim igrama, izvrsna džudašica, bila nedavno i srebrna na Grand Slamu u Kini. Iva se jednom borila s njom, doduše izgubila je borbu, ali je dominirala cijelu borbu, tako da mislim da je ždrijeb nezgodan, ali ne mogao biti puno nezgodniji. Mislim da Iva, ako bude nametnula svoj stil, ono što može radi, da vjerujem da će pobijediti borbu. Eto, tako bi mogao reći.
0: S druge strane, Petrunjela Pavić za protivnicu u prvoj borbi ima Peruanku Kamilu Figueroa, što znamo o njoj, poznali Petrunjela tu džudašicu?
1: Ali iskreno ne znamo puno o njoj, nešto previše, uglavnom ne, malo ćemo izanalizirati. Mislim da Petrunjela tu iskusnija džudašica s boljim rezultatima, treba se dobro spremiti taktički, to je to.
0: Moramo evo spomenuti treneru, kakav je osjećaj ići na svjetsko prvenstvo, braniti boje Hrvatske, Dubrovačkog kluba, vjerujem da je to, mislim, lijep je osjećaj ići na Grand Slamove, Grand Prijeve, europsko prvenstvo, ali doći na svjetsko prvenstvo, je to je vjerojatno onako, nema ljepšeg osjećaja.
1: Pa sigurno je, predstavljao svoju državu na najvećem svjetskom nivou, mislim u jednom vrhunskom sportu. Ponosan si i mislim lijepo biti dio tog društva, mislim, pa je li što spomenuli Grand Slamove, taj Jeff Tour, to je već krema svjetskog džuda, onda svjetsko prvenstvo je, mislim, uz olimpijske igre i kontinentalna evropska prvenstva na najveći nivo područja kojim se mi bavimo, onda nas još više veseli i čini ponosima to što smo konkurenti mi na tom svjetskom nivou i što imamo neku određenu i pravo da očekujemo nešto, a imamo određenu odgovornost i neku i neki mali oblik i pritiska da se nešto od nas očekuje, tako da i to je jedna privilegija, ta pritisak shvaćamo kao privilegiju. A onda gledam isto s treće strane, toliko smo na putu i toliko smo toga već prošli da nam je najnormalnija stvar ići na svjetsko prvenstvo.
0: Da, moram evo spomenuti našim slušateljima kada očekujemo borbe Ive Oberani, kada Petrunje Lepavić.
1: Ja se bojim u srijedu, natjecanje, taj dan kreću 10:30, svaki dan su, recimo, svaki dan su samo dvije kategorije, jedna muška, jedna ženska, zato svjetsko prvenstvo traje 7 dana pojedinačno, jer je sav fokus na tim natjecateljima koji se bore taj dan. Natjecanje Ivi kreće u 10:30, ona je 30. borba, tako da neće vjerojatno prije jedan popodne po vremenu u Baku nastupit. Petrina se bori također u petak, također kreće natjecanje u 10:30, ona će malo ranije krenuti sa natjecanjem, ali evo malo prije sam do duše više u najavi spominju Ivu, pa mogu reći za Petrunjelu, evo, ona se nakon par godina od Zagreba vratila od 5. mjeseca u Dubrovniku, jako dobro trenira, ona je cura koja mlađe uzrast, ima i 3 evropske medalje, i bila prvakinja Evrope, mlađe seniorska, evo sada je došla do zlata na Grand Slamu uz atraktivne pobjede, uz 5 atraktivnih pobjeda, i ja vjerujem da će ona na dolazećem razdoblju, ukoliko izostane ozljede, biti izvrsna.
0: Malo ćemo onda čuti i dojmove Ive Oberan, koja je također trenutno s trenerom Semizom u Istanbulu. Evo Iva, dobar ti dan, dobrodošao još jednom u našu emisiju, pa da čujemo kakva su tvoja očekivanja i razmišljanja uoči evo početka svjetskog prvenstva.
2: Dobar dan vama i svim slušateljima. Evo, ko što je trener rekao, na putu smo za Baku. Sutra je vaga, prek sutra natjecanje. Pa mogu reći ono da sam dosta uzbuđena, jedva čekam srijedu, jedva čekam se borit. Da ne ponavljam sad rezultate, mislim da sam imala dosta uspješnu sezonu. 2 velike medalje do sad, bronca na europskom prvenstvu, na mediteranskim igrama. Evo, još jedno veliko natjecanje, ajmo reći kruna ove sezone. Nadam se da će ta niz i nastaviti, ali definitivno neće biti lako. Evo, u mojoj kategoriji ima 50 natjecateljica. Ja sam natjecateljica, međutim to nema baš puno, ne znači puno, stvarno nema puno cura, a ne natjecateljica koje su jako, jako dobre. Tako da treba ići borbu po borbu. Evo, od prve borbe znam da neće biti lako, te cure sam već gubila. Ali evo, mislim da ako s trenerom napravim dobru taktiku, ako se budem toga držala, da mogu proći nju i da mogu daleko dogurati.
0: S obzirom na evo svjetsko prvenstvo, s obzirom da ne treba uopće govoriti kakva je to razina natjecanja, kako su izgledale ove neke pripreme u periodu sad pred svjetsku?
2: Pa, dosta smo priprema odradili, pa mogu reći cijelu godinu, ali evo, od te nekazijske turneje u 6. mjesecu, cijelo ljeto zapravo su bio, fokus je bio na svjetskom prvenstvu. Sada smo se vratili sa natjecanjem, da dvoje smo spojili u Bratislavi u Njemačkoj. Njemačka je baš bila završne pripreme za svjetsko prvenstvo. Tako da sam tu malo vidjela ove svoje protivnice, iskusila, ajmo reći, i dobro se osjećam, dobro radim, tako da mislim da su pripreme prošle dosta dobro.
0: Iva, želimo ti svu sreću ovog svijeta na svjetskom prvenstvu. Ponosni smo i ovako i onako, a kamoli još nakon koje pobjede ili eventualne medalje. U svakom slučaju, svu sreću svijeta ti želimo, da sve prođe dobro i tebi i Petrunjeli, treneru Semizu.
2: Hvala puno.
0: Čuli ste, poštovani slušatelji, bili su s nama Mateo Semiz i Iva Oberan. Dakle, Iva Oberan i Petrunjela Pavić odlaze na svjetsko prvenstvo u Baku ovog tjedna. Iva će se boriti u srijedu, kategorija do 63 kg, Petrunjela Pavić u petak, kategorija do 78 kg.

0: Bočarske minute Radio Dubrovnika upravo sada, kao i svakog ponedjeljka, najnovije rezultate iz tekućih liga. Reći će nam Luko Hendić, tajnik našeg županijskog bočarskog saveza. Luko, dobar ti dan.
1: Dobar dan, Rafael, pozdrav tebi i svima koji nas slušaju.
0: Nisu nam još počele one najveće lige, Superliga, Prva liga, ali počeo je treći rang natjecanja prije evo koji tjedan, druga hrvatska bočarska liga Dubrovnik-Neretva, to nam je treći rang natjecanja, ovog vikenda igrano peto kolo.
1: Tako je, igrano peto kolo, rezultati: Torcida, Osojnik, Slivno 19-5, Umčani, Rijeka 13-11, Gromača, Slaven 12-12, Postranje, Komole, Combla 17-7, dok je utakmica Prut, Konavle odgođena i odigrat će se 7.10. dakle u srijedu. Stanje na tablici: Postranje 100%, 5 utakmica, 5 pobjeda i 15 bodova. Torcida, Osojnik je druga sa 12, Slaven je treći sa 8, Rijeka ima 7, Gromača ima 7, Umčani 6, Slivno 6, Prut 3 boda, utakmicu manje, Komola Combla 3 i Konavle isto 3 boda i utakmica manje.
0: Igraju nam se i županijske lige. Prva županijska liga Dubrovnik-Neretva, 3 susreta ovog vikenda.
1: Tako je, Rafael, četvrto kolo odigrano, rezultati: Sokol, Montovjerna 16-6, Strijelac, Petka 13-9, Hidroelektrana Dubrovnik, Donji Brgat 10-12, dok je Omladinac bio slobodan. Stanje na tablici: Sokol 4 kola, 4 pobjede, 12 bodova. Drugi je Donji Brgat sa 9, Strijelac ima 6, Montovjerna 6, Omladinac 3, Hidroelektrana Dubrovnik i Petka na začelju bez bodova.
0: U drugoj županijskoj ligi za regije Dubrovnik, Župa, Konavle igralo se četvrto kolo. Bosanka vodeći sastav nakon 3 odigrana susreta.
1: Tako je, točno, Bosanka 100%, dakle rezultat četvrtog kola: Obod, Brgat 4-12, Bosanka, Zrinski 13-3, Uskoplje je bilo slobodno. Bosanka je nakon 3 kola sa 3 pobjede vodeća sa 9 bodova, slijedi Brgat sa 6, Uskoplje 3, Obod 3 i Zrinski 3 boda.
0: I da spomenemo naravno Pelješac, također druga županijska liga, ovog vikenda odigrana su 3 susreta.
1: Tako je, četvrto kolo, rezultati: Brijesta, Orebić 7-9, Putniković, Sveta Ana 9-7, Duba Stonska, Ponikve 12-4, vodeća Duba Stonska ima 10 bodova, druge su Ponikve sa 7, Putniković imaju 6, Orebić 5, Sveta Ana 3 i Brijesta trenutno na začelju bez bodova.
0: Luko, hvala za ovaj izvještaj, naravno ponovno i sljedećeg ponedjeljka.
1: Lijepi pozdrav i do slušanja.
0: Poštovani slušatelji, bio je ovo Luko Hendić, tajnik našeg županijskog bočarskog saveza, o svim zbivanjima u ovim natjecanjima koja se trenutno igraju. Time ćemo i završiti današnje druženje u Sport na Radiju Dubrovniku. Poštovani slušatelji, izrazito bogat sportski vikend i bit će izrazito bogat sportski tjedan pred nama. Nismo uspjeli sve ni ispričati u ovoj emisiji, malo nam je vrijeme isteklo, ali ćemo sve druge informacije nekako kroz naš program ovog tjedna, među ostalima i najavu otvorenog atletskog prvenstva u vikendu pred nama. Emisiju su za vas danas pripremili za tonskim pultom kolega Bruno Papac, glazbu je za vas birao Ladi Ćosić, a emisiju uredio i vodio moja malenkost Rafael Barkidžija. Do sljedećeg druženja, do sljedećeg ponedjeljka, lijep vam pozdrav i do slušanja.

0: U Dubrovniku danas počinje četverodnevni kruz seminar namijenjen pomorcima koji plove na brodovima za kružna putovanja. Seminar organiziraju Norveški sindikat pomoraca, Međunarodna federacija transportnih radnika te Sindikat pomoraca Hrvatske. O kruzing industriji u trenutno nestabilnoj situaciji u svijetu koordinator ITF-a i voditelj ureda Sindikata pomoraca Hrvatske u Dubrovniku Romano Perić.
1: Uvijek je dobar interes, ovo je internacionalni, nije isključivo samo za hrvatske pomorce, nego za pomorce iz cijele Europe koji mogu jednostavno doći u Hrvatsku. Cruising industrija je vrlo oprezna kada se radi o nekakvim ratnim zonama ili negdje i oni vrlo brzo promijene svoje točke odredišta, idu na izrazito sigurna mjesta i gdje su najmanji nekakvi nemiri, da li oni bili politički ili, ne daj Bože, ratom zahvaćena područja. Kruzeri tu sigurno neće ići, ako se slučajno nađu, vrlo brzo odlaze iz takvih područja. Tako da, eto, to je jedan segment industrije koji je vrlo osjetljiv s obzirom na tako veliki broj ljudi koji su na njemu, uglavnom nema problema.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrdio je da cijene goriva ovog tjedna padaju. Na telefonskoj sjednici vlada je utvrdila da će dizel stajati 2 centa manje, odnosno euro i 84 centa po litri, euro super 2 centa manje, euro i 74 centa, a plavi dizel 4 centa manje. Cijena će mu biti euro i 38 centi po litri. Ministar poljoprivrede David Vlajčić komentirao je što pojeftinjenje znači za poljoprivrednike i ribare.
2: Svako povećanje je udar na naše poljoprivrednike i ribare. S druge strane, svako smanjenje je naširoko pozdravljeno, tako da u tom dijelu smo zadovoljni kada vidimo te trendove. Puno je tih faktora na koje naravno mi ne možemo utjecati po pitanju rasta ili pada cijena, ali ono što je bitno da mi s mjerama pomoći koje redovito predstavljamo činimo naše proizvođače konkurentnima u cijeloj ovoj globalnoj priči.
0: Svjetski je dan učitelja koji se ove godine obilježava u sloganu uz učitelja 60 godina zaštite struke, unapređenja njenog statusa i oblikovanja naše budućnosti. Naime, ove godine 60. obljetnica donošenja povijesne preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o statusu učitelja iz 1966. godine. Predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem.
3: Nažalost, kroz period se sve više i više ta učiteljska profesija derogira, a mi nastojimo svake godine i sustavno, permanentno kroz pregovore staviti naglasak na to da se mora prestati derogirati učiteljska profesija, jer u stvari to je nešto što mladim koji bi trebali ući u sustav i danas sutra biti učitelji je jedan na neki način trigger zbog čega ne žele u stvari biti učitelji.
0: Počinje 13. izdanje Good Food Festivala u organizaciji Turističke zajednice grada Dubrovnika. Trajeće do nedjelje 18. listopada. Tijekom dva festivalska tjedna 65 restorana u Dubrovniku, Župi, Dubrovačkoj Konavlima i Dubrovačkom Primorju nudi posebno osmišljene jelovnike po promotivnim cijenama. A prvi događaj Good Food Festivala u organizaciji Dubrovačke baštine je Street Food Festival Fudravanje. Održava se na platou Lazareta do 11. listopada, a posjetitelji očekuju specijaliteti na 5 kućica i 2 food treka. U 21 sat je koncert Željka Bebeka, ulaz je besplatan. Večeras je 15. sjednica općinskog vijeća općine Župa Dubrovačka. Na dnevnom redu je 13 točaka, među kojima je odluka o osnivanju javne ustanove Kulturni centar Župa Dubrovačka, ali i prijedlog trećeg rebalansa proračuna za 2026. godinu i povećanje financiranja DVD-a Župa Dubrovačka. Početak je u 19 sati u Maloj vijećnici. Vrijeme danas pretežno je vedro, povremeno s umjerenom naoblakom. Temperature zraka u 11 sati, Ploče 20, Lastovo 21, Čilipi 22, Dubrovnik i Prevlaka 23 stupnja. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Opasno smo počeli, dobar vam dan, dragi slušatelji, i dobro vam poslije podne. Miha me vidjela pa je rekla, ništa, pustit ću ovu pjesmu za tebe, ali pjeva je Mary's Got a Gun. Pa sad vi vidite kako ćete sa mnom danas. Uvijek sam tu, kad sam tu, na 413335 ili 413355, za one koji još uvijek nisu zapamtili brojeve Radio Dubrovnika, za one koji jesu, ispunjavamo sve pristojne želje. E, ovako, za jednu ekipu radi koje imam osjećaj da sam se vratila s ekskurzije, i to neprospavane ekskurzije, i zašto mi danas malo šupljika u glavi. Hvala vam na zadnjem danu valjda ljeta, iako mi se para da neće lako završiti. Dogod ga vi držite u rukama, ljeto neće završiti. 5. listopad, još uvijek prekrasni dani. Kad si u dobroj ekipi. Čekam da vam rečem da je podne i podne, ali ne mogu toliko govoriti, nisam sigurna da mogu, pa ću vam reći ovako, podne i podne manje 27 sekundi. Ovo je pjesma za vas i hvala vam što je pjevam već 3 dana. Nadam se da je ovo sad puštanje u eter, će mi je malo izbit iz glave. Bumo vidli.

Bellissima. Glazbena rubrika posvećena talijanskoj glazbi. U programu Radio Dubrovnika ponedjeljkom od 12.

Dragi slušatelji Hrvatskog radija Radio Postaje Dubrovnik, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje Belisime, glazbene rubrike posvećene talijanskoj glazbi. Danas slavimo, putujemo kroz povijest i podsjećamo vas na sva tri trijumfa Italije na natjecanju za pjesmu Eurovizije. Krećemo od prve pobjede, davne 1964. u Kopenhagenu. Na scenu je izašla tada tek 16-godišnja djevojka Giliola Cinquetti. Njezina je pjesma, šarmantna balada, Nono Leta, osvojila Europu neposrednošću i nevinim tekstom. Pjesma se prevodi kao Nemam godina, a upravo ta njezina mladost donijela joj prvu eurovizijsku krunu za Italiju. Giliola Cinquetti i Nono Leta za početak. Poslušajmo.

Evo nas natrag, vi slušate Bellissimu, glazbenu rubriku posvećenu talijanskoj glazbi, a danas putujemo kroz povijest i podsjećamo vas na sva tri trijumfa Italije na natjecanju za pjesmu Eurovizije. Ono što smo slušali na početku bila je Giliola Cinquetti, koja je osvojila Eurosong davne 1964. A mi se iz Danske prebacujemo u 1990. godinu kada se Eurosong održavao kod nas u Zagrebu. Drugu pobjedu Italije te godine donio je iskusni vuk legendarni Toto Cutugno. Naime, pobjedu je odnijela njegova pjesma Insieme, koja je bila u znaku optimizma i nade u skorašnje ujedinjenje evropskog kontinenta. Cutugno je inače bio jedan od najpopularnijih talijanskih kantautora svih vremena, a upravo ova pjesma postala svojevrsna neslužbena himna Europske unije.

dragi slušatelji, stigli smo do kraja današnjeg putovanja kroz pobjede talijanske glazbe na Eurosongu. Za kraj slušamo eksploziju energije iz 2021. godine. Rock band Maneskin osvojio Eurosong u Rotterdamu, donijevši Italiji treću titulu. Pjesma Ziti e Buoni u prijevodu znači tihi i dobri. Ironičan naslov za band poznat po tome što je sve samo ne tih i dobar. Ovi mladi Rimljani, predvođeni karizmatičnim Damionom Davidom, ponovno su dokazali kako talijanska glazba dominira Europom. I to bi bilo sve od mene za današnje izdanje Bellissime. Iz studija Radio Dubrovnika lijepo vas pozdravlja autor i voditelj Iste Ladi Ćosić. Slušamo se ponovno za tjedan dana, ponedjeljak 12.30. Lijep pozdrav, do slušanja.

Ma sve, Zlatko Pejaković, Italijani, Billy Eilish, vidite da smo raznoliki, za svakoga ponešto uvijek govorimo, a za one koji se još kupaju, evo i rezultata 10. ispitivanja kakvoće mora na plažama u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Na 124 plaže ocjenjeno je kao more izvrsne kakvoće, na 2 dobra ocjena. Hotel Bellevue u Orebiću, more je ocjenjeno zadovoljavajućom ocjenom, dakle nigdje nema upozorenja, zadovoljni ako se još uvijek kupate, možete. Buć. Rekli smo da idemo opasno, pa evo mi je opasno i po, pazite se.

0: strani.
1: Ne znam je li ovaj DDT djeluje i na toplokrvna bića, provjerit ću da znam kako nam je ova pjesma sjela. Idi ti Jelena Rozga, pa prelazimo na Karana i pjesmu, pa pretpostavljam bi on rekao nevera, mi bi rekli nevera, svakako ne bi rekli nevera ili tako, nego nevrijeme. Najavili su nam nekakvu kišu, ali to odbijamo uopće slušati.

0: Utorkom o gradu. Utorkom o gradu. O gradu. Utorkom o gradu.
1: U utorak 6. listopada gosti naše emisije Utorkom o gradu su pokretači dubrovačkog pub kviza Pero Kusalo i Ante Kovačić. Govorimo o događaju koji svaki petak na više lokacija privuče u prosjeku 160 ekipa s po 4 člana. Kako je pub kviz u Dubrovniku postao tako popularan? Koje su novosti uoči početka nove sezone? Zašto su ovo ljeto odlučili oživjeti i plac u Gružu, a gdje nakon Revelina pripremaju samu završnicu? To su samo neka od pitanja za goste u studiju Radio Dubrovnika, a i vi se možete uključiti u razgovor pozivom na brojeve 413-335 ili 413-355. Emisiju uređuje i vodi Mario Buconić. Utorkom o gradu nakon vijesti u 10 sati.

0: Županijski zavod za hitnu medicinu dobio je danas 8 novih medicinskih vozila, ključeve ravnatelju Luku Luliću uručio je župan Blaž Pezo. Vozila su ukupno vrijedna 823.250 eura. Ravnatelj Županijskog zavoda za hitnu medicinu Luka Lulić.
1: Kao i svake godine, otprilike u ovo doba, tako i ove smo nabavili i sad ćemo obaviti primopredaju 8 novih medicinskih vozila. 5 su namijenjena za izvanbolničku hitnu medicinsku službu po našim ispostavama od Dubrovnika, Čilipa, Metkovića, Ploča do Blata na Korčuli i Korčule. I 3, odnosno bit će i 4. za sanitetski prijevoz. Isto tako, jedan će ići na terenu Ploče, jedan će biti u Dubrovniku, jedan za otok Korčulu. Vrijednost sanitetskih vozila ovih 7 je 100.000 eura s PDV-om. Jedno je malo opremljenije, odnosno nabavljen je s defibrilatorom, pa je on koštao 125.000 eura.
0: U Dubrovniku danas počinje 4-dnevni kruz seminar namijenjen pomorcima koji plove na brodovima za kružna putovanja. Seminar organiziraju Norveški sindikat pomoraca, Međunarodna federacija transportnih radnika te Sindikat pomoraca Hrvatske. O kruzing industriji u trenutno nestabilnoj situaciji u svijetu koordinator ITF-a i voditelj ureda Sindikata pomoraca Hrvatske u Dubrovniku Romano Perić.
2: Uvijek je dobar interes, ovo je internacionalni, nije isključivo samo za hrvatske pomorce, nego za pomorce iz cijele Europe koji mogu jednostavno doći u Hrvatsku. Cruising industrija je vrlo oprezna kada se radi o nekakvim ratnim zonama ili negdje i oni vrlo brzo promijene svoje točke odredišta, idu na izrazito sigurna mjesta i gdje su najmanji nekakvi nemiri, da li oni bili politički ili, ne daj Bože, ratom zahvaćena područja, kruzeri tu sigurno neće ići, ako se slučajno nađu, vrlo brzo odlaze iz takvih područja. Tako da, eto, to je jedan segment industrije koji je vrlo osjetljiv s obzirom na tako veliki broj ljudi koji su na njemu, uglavnom nema problema.
0: Od ponoći vrijede nove cijene goriva. Benzin će pojeftiniti 2 centa na euro i 74 centa, dizel također 2 centa na euro i 84 centa po litri. Plavi dizel pojeftinjuje 4 centa na euro i 38 centa po litri. Nove cijene vrijedit će 7 dana. Svjetski je dan učitelja koji se ove godine obilježava u slogan Uz učitelje 60 godina zaštite struke, unapređenja njenog statusa i oblikovanja naše budućnosti. Naime, ove godine 60. obljetnica donošenja povijesne preporuke Međunarodne organizacije rada UNESCO-a o statusu učitelja iz 1966. godine. Predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem.
3: Nažalost, kroz period se sve više i više ta učiteljska profesija derogira, a mi nastojimo svake godine i sustavno, permanentno kroz pregovore staviti naglasak na to da se mora prestati derogirati učiteljska profesija, jer u stvari to je nešto što mladim koji bi trebali ući u sustav i danas sutra biti učitelji je jedan na neki način trigger zbog čega ne žele u stvari biti učitelji.
0: Počinje 13. izdanje Good Food Festivala u organizaciji Turističke zajednice grada Dubrovnika. Trajeće do nedjelje 18. listopada. Tijekom 2 festivalska tjedna 65 restorana u Dubrovniku, Župi, Dubrovačkoj, Konavlima i Dubrovačkom primorju nudi posebno osmišljene jelovnike po promotivnim cijenama. A prvi događaj Good Food Festivala u organizaciji Dubrovačke baštine je Street Food Festival Fudravanje. Održava se na platou Lazareta do 11. listopada. Posjetitelji očekuju specijaliteti na 5 kućica i 2 food treka. U 21 sat je koncert Željka Bebeka, ulaz je besplatan. Vrijeme sutra, pretežno vedro, ponegdje umjerena naoblaka, tiho ili slab burin, od sredine dana slabo jugo ili jugozapadni vjetar, a tijekom noći na otvorenom moru ponegdje i umjereno jugo. More mirno ili malo valovito. Minimalne temperature zraka od 16 do 18, maksimalne do 25 stupnjeva. Bile su ovo vijesti i Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

Kako bi vam ja zabranila s ovim, dobar dan, ko se tek sad priključio, s ovim auspusima ovakvim s kojima prolazite, ovuda prolazite. Ali dobro, to bi bilo da sam ja netko. Ali s obzirom da nisam, onda ćemo ovako, 14 sati i 8 minuta. Čini mi se nekako da smo tijelom došle, sve tri, pa čak i Kate, na posao, a mozak smo, ja mislim, ostavile na kušinu i tako ćemo ostati do kraja smjene. Jedna misli da je petak, jedna da je utorak, jedna uopće ne misli, jedna, ja mislim, pošla leć. U svakom slučaju, ova godina je donijela i dobre muzike. Zdravko Ćolić ima novi album također i svaka mu čast. A slušat ćemo... Da, s ovog albuma, vidite da nisam došla, Maštom i praštam, tako se album zove, Ne daj da ostarim sam pjesmu, pa ajmo čut pjesmu pa ćemo onda eventualno čuti što mislite o pjesmi s novog albuma Maštam i praštam. Zdravko Ćolić 2026. Ne daj da ostarim sam.

Ne daj da ostarim sam, novi album Zdravka Čolića i pjesma s albuma Maštam i praštam, 2006. Znači prije 20 godina na albumu Zavičaj izišao i Svadbarski sokak, Đorđe Balašević. Pa usporedimo 2006. i 2026. Što vam je draže?

smislim nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno. Tragove svoje

Uz sljedeću pjesmu doćemo i do 2:30. Nekako nas je malo ovako zanijelo, nećemo reći ponijelo, nego nas je malo zanijelo. Sutra će biti bolje jer sutra je novi dan.

E dobro, došli smo sad do istosmjerne i izmjenične struje, jel tako, do benda koji se bavio strujom. Mr. Brian, happy birthday to you. Brian Johnson, AC/DC, slavi rođendan, 79. Zdravko Čolić, ne znam zašto sam to usporedila, je mlađi 4 godine. Pa sad vi usporedite, a Tereza Kesovija, koja je prekjučer slavila rođendan, je samo nešto starija, ali mislim da je srce ipak najmlađe. U svakom slučaju, svima koji su slavili, koji će slavit i kojima je samo lijepo, sretno. Još jednom, Brian Johnson danas slavi 79. Pa ne znam što birate, isto smjernu ili izmjeničnu, ali shook me baby, tako nekako.

AC/DC, pretpostavljam da znate da smo mi tim AC, ali volimo slušati DC, tim Tesla, Radio Dubrovnik. Idemo na jednu prekrasnu, stariju i uvijek dobru pjesmu.

0: Utorkom o gradu. Utorkom, utorkom o gradu, o gradu. Utorkom o gradu.
1: U utorak 6. listopada gosti naše emisije Utorkom o gradu su pokretači dubrovačkog pub kviza Pero Kusalo i Ante Kovačić. Govorimo o događaju koji svaki petak na više lokacija privuče u prosjeku 160 ekipa s po 4 člana. Kako je pub kviz u Dubrovniku postao tako popularan? Koje su novosti uoči početka nove sezone? Zašto su ovo ljeto odlučili oživjeti i plac u Gružu, a gdje nakon Revelina pripremaju samu završnicu? To su samo neka od pitanja za goste u studiju Radio Dubrovnika, a i vi se možete uključiti u razgovor pozivom na brojeve 413-335 ili 413-355. Emisiju uređuje i vodi Mario Buconić. Utorkom o gradu nakon vijesti u 10 sati.

0: HR mreža oglasi. Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
1: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
0: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
1: Dijagnostika 2000 Zagreb.
2: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
3: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
2: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
3: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
2: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
3: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža oglasi. Oglasi.
7: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš?
8: Početak tjedna donosi nove uštede u Plodinama. Naranča, kilogram samo 99 centi. Svježi njoki, 900 grama, euro 99. I skoti riža dugog zrna, kilogram euro 89. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Izbori u Bosni i Hercegovini, Hrvati napokon imaju legitimnu predstavnicu u predsjedništvu.
2: Od ponoći i benzin i dizel jeftiniji 2 centa.
0: Španjolski premijer raspisao prijevremene opće izbore.
2: Svjetski dan učitelja, oni upozoravaju da se njihova profesija treba prestati podcjenjivati.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, u Istri mala vjerojatnost za kišu, temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Opći izbori u Bosni i Hercegovini jučer su ponovno donijeli legitimno zastupanje Hrvata u predsjedništvu susjedne države nakon što je kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović uvjerljivo pobijedila. Najveće tri nacionalne stranke, SDA, SNSD i HDZ BiH, dobile su povjerenje birača koje im otvara vrata za sudjelovanje u vlasti na svim razinama, ali put do stvaranja koalicija neće biti jednostavan. U Sarajevu je Goran Ivanović.
3: Najveća promjena u državnoj vlasti dogodila se u predsjedništvu BiH, gdje je hrvatski narod nakon 8 godina ponovno izabrao svoju legitimnu predstavnicu, do predsjednicu HDZ-a BiH Darijanu Filipović. Pridružit će se dosadašnjim članovima kojima su birači u Federaciji i Republici Srpskoj povjerili drugi uzastopni mandat, Denisu Bečiroviću i Željki Cvijanović. Darijana Filipović je nakon sinoćnje uvjerljive pobjede poručila kako su većinski Bošnjaci u Federaciji ovaj put odbacili politike podjela i pokazali da ne žele nove napetosti kakve je ranije izazivalo preglasavanje Hrvata.
4: Želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu.
3: Rezultat Darijane Filipović za Hrvatski radio komentirao je čelnik promatrača Europskog parlamenta u BiH, eurozastupnik Davor Ivo Stier.
5: Ono što ćemo mi sigurno naglasiti jest da ovaj rezultat ipak ne mijenja potrebu da se sustavni problem riješi, a to je promjena izbornog zakona.
3: Što se tiče stranaka na izborima za predstavnički dom BiH, najviše glasova u federaciji su dobile SDA i SDP BiH, a u Republici Srpskoj premoćno SNSD Milorad Rada Dodika. HDZ BiH je osvojio 4 mandata u državnom parlamentu, treća je stranka u federaciji, s tim da je najviše glasova ostvarila u županijama s hrvatskom većinom. Izborni legitimitet najvećih stranaka govori da nema bitnih promjena u političkoj matrici i etničkim podjelama, pa će biti zanimljivo pratiti složene koalicijske pregovore za formiranje stabilnog vijeća ministara, kao i vlasti na entitetskoj i županijskoj razini.
2: U Hrvatskoj vodstvo HDZ-a izuzetno je zadovoljno pobjedom Darijane Filipović. Čestitke su joj uputili premijer Andrej Plenković i predsjednik Sabora Gordan Jandroković. U mreži Prvog Hrvatskog radija analiziralo se što se može očekivati u susjednoj zemlji nakon izbora. Braslo Bradić.
6: Iz vrha hrvatskog HDZ-a ističu legitimnost izbora Darijane Filipović iznimno važnom prekretnicom u izbornom procesu BiH. U tome se slažu i premijer Plenković i ministar vanjskih poslova Grlić Radman i predsjednik Sabora Jandroković. Čestitke Filipović uputio je vrh bosanski nadbiskup Tomo Vukšić. Kaže, tim su rezultatom bosansko-hercegovački Hrvati vratili političko dostojanstvo. U mreži Prvog hrvatskog radija razgovaralo se o podjeli snaga nakon izbora. Politički analitičar Zoran Krešić.
7: Ja bih rekao, ovo je vrlo važan trenutak, odnosno početak mogućnosti da dominantno Hrvati i Bošnjaci u Federaciji BiH da razriješe te pitanja, pokrenu izmjene izbornog zakona i da zapravo se ne vraćamo na teme koje nas razdvajaju još od rata 95. godine.
6: Profesor Hrvatskog katoličkog sveučilišta Jakov Žižić osvrnuo se na izjave Željka Komšića, dosadašnjeg hrvatskog člana predsjedništva, čiji je kandidat Slaven Kovačević ostao iza HDZ-ovke Filipović.
8: Gospodin Komšić nakon tog svog poraza rekao da je pobijedila etnička ideja koja je dovela do njegovog poraza njegovog kandidata. Ali etnička ideja je pobjeđivala svaki put kad je gospodin Komšić bio biran, zato što su Bošnjaci glasovali za Komšića smatrajući da on najbolje predstavlja interese njihove etnonacionalne zajednice, samim time što on sprečava Dragana Čovića da bude u državnom predsjedništvu i tako brani državu.
6: Profesor sa Sveučilišta obrane i sigurnosti Ivan Pepić vjeruje da je sada moguća bolja suradnja bošnjačke i hrvatske strane.
9: Godinama SDP i SDA su glavna dva bošnjačka bloka i oni Svaki put kada jedna strana pokuša ući u dogovor s Hrvatima za rješavanje pitanja, bila to ustavna reforma ili izbornog zakona, druga strana je optuži za izdaju i time se sve reforme blokiraju i oni su glavni kočničari reformi u zemlji. Ovaj put, ako ta dva bloka zajedno uđu u vlast, šanse za postizanje dogovora s Hrvatima su puno veće.
6: Sva trojica sugovornika slažu se da izbor Darijane Filipović otvara priliku da Hrvati i Bošnjaci napokon riješe otvorena pitanja, uključujući izmjenu izbornog zakona.
1: Dnevne novosti.
2: Od ponoći vrijede nove cijene goriva. Benzin će pojeftiniti 2 centa na euro i 74 centa, dizel također 2 centa na euro i 84 centa po litri. Plavi dizel pojeftinjuje 4 centa na euro i 38 centa. Nove cijene vrijedeće će 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
10: Trendovi kako je krenulo otvaranje burzi jutros također ide prema snižavanju cijene. Nadamo se da će tako ostati do kraja tjedna.
2: Zastupnik Mosta Zvonimir Troskot, koji je od početka angažiran u slučaju razotkrivanja odlaganja opasnog otpada u Gospiću, izjavio je da će zatražiti parlamentarni nadzor sigurnosno-obavještajne agencije kao i njezinu odgovornost, jer nije obavijestila predsjednika države i premijera o tome što se događalo.
11: SOA ne samo da nije izvijestila predsjednika države, premijera, a morali su to napraviti sukladno člancima 55 i 56 Zakona o sigurnosno-obavještajnoj službi u Hrvatskoj. Ne samo to, nego vam oni to nisu ni naveli u izvješću SOA-e za 2025. godinu, kada već imamo uhićenja i od strane Šinceka i od strane, dakle, Mikulića, glavnog državnog inspektora. Taj podatak vam uopće nije naveden. Spomena o lici, o mafiji, o opasnom otpadu, o ugrozbi nacionalne sigurnosti, a već postoje izvještaj DIRH-a, postoje, dakle, ocjene od strane Andrije Štampara i tako dalje. Dakle, oni to ništa nisu uzeli u obzir procjeni nekakvoj ugrozbi rizika. Most će tražiti prije svega odgovornost sigurnosno-obavještajne agencije, tražit ćemo parlamentarni nadzor sigurnosno-obavještajne agencije od strane Hrvatskog sabora, smjenu, dakle, cijelog vodstva SOA-e.
2: Iako je štrajk u ZET-u prošloga tjedna prekinut sudskim putem, ta je priča daleko od gotove. Nakon žalbe sindikata na nepravomoćnu presudu čeka se pravomoćna odluka Vrhovnoga suda, a uz to se provodi arbitraža o nužnim poslovima tijekom štrajka te održavaju pregovori s upravom ZET-a o novom kolektivnom ugovoru. Damon Balenović.
12: Nakon što je Županijski sud u Zagrebu utvrdio da u ZET-u nema važećeg kolektivnog ugovora, uprava ZET-a pozvala je sindikalne predstavnike na žurno potpisivanje novog ugovora na razdoblje od 3 godine. Poručuju da će plaće biti isplaćene, no ako sindikati ne prihvate ponuđeni novi kolektivni ugovor, bit će isplaćene bez predloženog povećanja osnovice od 4,5%. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović, najavljuje mogući referendum među radnicima, te se pita zašto bi pristali na iste uvjete koje su odbacili na kraju postupka mirenja.
13: Ali raspoloženje među radnicima je da oni ne prihvaćaju taj prijedlog. Tek tamo početkom rujna smo dobili prvo 3,5%, prijedlog po 4,5%, oni jednostavno nisu želeli pregovarati.
12: Pored povećanja osnovice, uprava ZET-a nudi indeksaciju plaća jednom godišnje prema indeksu potrošačkih cijena. A da će plaće u ZET-u biti isplaćene u zakonskom roku, najavljuje i dogradonačelnica Danijela Dolenec.
14: Voljeli bi da sindikati prihvate tu ponudu, jer bi to značilo da radnici već na ovoj plaći imaju to uvećanje, a kažem s početkom godine još jedno uvećanje plaće.
12: Pored pregovora o kolektivnom ugovoru, vode se i razgovori o nužnim poslovima tijekom štrajka, a čeka se i pravomoćna presuda Vrhovnog suda oko zakonitosti štrajka. Vladimir Jozić, predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a.
15: 15 dana je nekakav rok da se donese ta odluka, vidjet ćemo koji će to postotak biti, što propiše arbitražna komisija, mi ćemo se toga pridržavati i naravno čekamo presudu Vrhovnog suda.
12: Arbitraža se u ZET-u nastavlja sutra, a bliži se i datum isplate plaća za rujan. S povećanom osnovicom ili ne, ovisi o pregovorima.
2: Španjolski premijer Pedro Sanchez raspisao je prijevremene opće izbore za 29. studenoga, a nakon što u petak u parlamentu nisu prihvaćene hitne zakonske izmjene njegove manjinske vlade, koje su trebale regulirati stambenu politiku i zaštititi najmoprimce. Jelena Maštruko.
16: Manjinska vlada Pedra Sančeza predložila je zakonske izmjene nakon višednevnih masovnih prosvjeda zbog deložacije 87-godišnje žene iz njezina doma prošloga mjeseca, jer si više nije mogla priuštiti naglo povećanje stanarine. Njezina je deložacija potaknula prosvjede na kojima su se tražili ograničenje cijena najma, zaustavljanje deložacija i zabrana kupnje nekretnina investicijskim fondovima. Sančezov neuspjeh u parlamentu potaknuo je medijska nagađanja da bi mogao raspisati prijevremene opće izbore, koji su inače bili predviđeni tek za iduće ljeto. Nakon konzultacija tijekom vikenda, Sančez je poručio:
17: Vi, narod Španjolske, morate odlučiti kakvu ulogu želite imati u tome, kao i kakvu ulogu želite da Španjolska ima u globalnom kontekstu. Želite li se pridružiti onom valu krajnje desnice koji vodi u nazadovanje gdje god je na vlasti, ili želite da Španjolska ostane uporište otvorenosti, socijalne pravde i odgovornosti prema okolišu?
16: Vođa najveće oporbene narodne stranke Alberto Feijo, koja je na posljednjim izborima i bila relativni pobjednik, ali nije uspjela sastaviti vladu, odmah je poručio kako je to prilika da građani smijene Sančeza i ono što on predstavlja. Sančezova koalicijska vlada, koju čine njegova socijalistička stranka i manji lijevi partner Savez Sumar, naime nema većinu u parlamentu i bila je upućena na potporu regionalnih stranaka.
0: U Brazilu se ide u drugi krug predsjedničkih izbora. Prvi krug donio je iznenađenje i prednost desničarskom kandidatu Flaviju Bolsonaru. Sin bivšeg predsjednika, koji u zatvoru služi kaznu zbog pokušaja državnog prevrata, osvojio je 47% glasova. To je 2% više od sadašnjeg predsjednika države ljevičara Lule da Silve, iako su predizborne ankete predviđale Lulino vodstvo. Konačna odluka o novom predsjedniku donijeće se 25. ovoga mjeseca. Flavio Bolsonaro, predsjednički kandidat liberalne stranke.
18: Brazil više ne može izdržati. Iznimno sam zadovoljan jer mnoge agencije za istraživanje javnog mišljenja stavljale su nas iza, a naša istraživanja stavljala su nas ispred, što se i dogodilo. Imali smo stvarnu priliku za pobjedu već u prvom krugu. Bili smo vrlo blizu, ali veoma me razveselio broj Brazilaca koji su izašli na birališta i na ulice.
0: Stotine škola diljem Francuske danas su zatvorene zbog učeničkih prosvjeda. Nastava je zbog sigurnosti potpuno ili djelomično prekinuta u gotovo 500 srednjih škola. Učenici prosvjeduju zbog manjka nastavnika i lošeg stanja školskih zgrada, a nove prosvjede najavljuju i za sutra. Pokret je posljednjih dana obilježen i nasiljem. Od početka prosvjeda uhićeno je više od 5000 ljudi, većinom maloljetnika. Vlada najavljuje mjere za popunjavanje nastavničkih mjesta i obnovu dotrajalih škola.
1: Dnevne novosti.
2: Tri obrazovna sindikata očekuju da s vladom najkasnije idući tjedan počnu pregovore o osnovici plaća i materijalnim pravima zaposlenika za sljedeću godinu. Iz Osijeka poručuju, ne budu li zadovoljni rezultatima, organizirat će sindikalne akcije. No iz vlade tvrde da je ono što sindikati traže već ispunjeno. Javlja Neven Knežević.
19: Po treći puta obrazovni sindikati, ali i predstavnici preostalih sindikata, trebali bi za nekoliko dana sjesti s vladom i započeti pregovore o osnovici plaće, materijalnim pravima, indeksaciji plaća za sljedeću godinu.
20: Od povećanja koeficijenata, koji su zaista doveli do rasta plaća u javnim službama, međutim, nakon toga je pristup vlade bio takav da je zapravo svoje zaposlenike zapostavljala u odnosu na rast svih drugih plaća u ovoj zemlji.
19: Rekao je predsjednik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin, te dodao da vlada već 1400 dana opstruira egzistencijalne pregovore za 250.000 zaposlenih u javnom sektoru za njihove granske ugovore. Istaknuo je kako je osnovica plaće ove godine kumulativno rasla 2%, dok je inflacija već gotovo 5%. S druge strane, iz vlade to demantiraju.
21: Plaće su rasle puno više nego inflacija, pogotovo u javnom sektoru. Tako da ono što oni traže, vlada već ostvarila u proteklom razdoblju. Mi se trudimo, ali u okviru mogućega. Moramo odgovorno upravljati javnim financijama.
19: Kaže ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Predsjednik školskog sindikata Preporod Željko Stipić kaže da premijer Plenković svojim ministrima zapovjeda da odugovlače s pregovorima sa sindikatima, što je moguće duže.
22: E vidite, ja očekujem da će ova godina u tom smislu biti prevrat, da će se obrazovni sindikati, daj Bože da budu to i svi sindikati javnih službi, vratiti onome što je njihova uvijek polazišna točka, a to je da pregovori moraju biti nadopunjeni akcijama ukoliko želimo da ti pregovori daju rezultat.
19: Zaključeno je danas konferencije za medije obrazovnih sindikata u Osijeku.
2: A svjetski dan učitelja, njih 518 najboljih dobilo je nagradu resornog ministarstva. Ovogodišnji UNESCO slogan uz učitelje 60 godina zaštite struke, poboljšanja njezina statusa i oblikovanja budućnosti, zato što je proteklo toliko godina od donošenja povijesnih preporuka o statusu učitelja. Danas škole imaju velikih poteškoća s nedostatkom nastavnika, najdraženiji su oni iz matematike, informatike i fizike. Željka Mandić.
3: Učiteljica hrvatskog jezika u osnovnoj školi Draganić i Matilda Marković među 518 je nagrađenih s 950 eura. Ponosno ističe da 24 godine poučava i odgaja naraštaje i da se mnogo toga promijenilo, a to znači da se i učitelji moraju mijenjati.
4: Da bismo išli u korak s vremenom, moramo i mi mijenjati svoje metode poučavanja, a i na neki način sami sebe.
3: Resorni ministar Radovan Fuchs čestitao je svim učiteljima njihov dan.
5: Da podučavate i prenosite znanje je zaista ono najljepše što u stvari čovjek može imati u sebi.
3: Ministra nije zaobišlo pitanje koje postavljaju obrazovni sindikati. Kada će se pregovarati o povećanju osnovice plaće? Fuchs odgovara, pregovarat će se sigurno, još nije donesen proračun za iduću godinu.
5: Ja apeliram na razumne zahtjeve i na jedan konstruktivni dijalog kako bi se zaista moglo postići ono što je najbolje za svih.
3: Dan je učiteljskog fakulteta u Zagrebu. Dekanica Blaženka Filipan Žignić kaže da nemaju problema s upisima. 626 je upisanih ove godine. Zanimanje za studij postoji, a školama manjkaju učitelji.
23: E što se dogodi kasnije? Kasnije se dogodi zapravo da ima jako puno izazova i da mladi ljudi nisu spremni zbog tih izazova biti u školama. Konstantno inoviramo naše studijske programe kako bismo ih kompetentnima, dakle, odaslali u svijet rada.
24: Učitelji više nisu samo izvori znanja, nego djeca znanje dobivaju sa svih strana, ali mora ih učiti na koji način one informacije koje dobiju izvan škole mogu s tim informacijama raspolagati.
3: Rekao je rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić. Uz dan učitelja predstavljen je i projekt Naša zbornica, kojim se povezuju učitelji i nastavnici osnovnih i srednjih škola suočeni s utjecajem umjetne inteligencije, pa i s brigom o mentalnom zdravlju djece. Učitelj povijesti Slobodan Mihajlica uvjeren je da treba poučavati
25: tri osnovne stvari: ljubav, empatija, tolerancija,
3: kako bi škole bile mjesto izgradnje kvalitetnih temelja društva.
17: Nevjerojatno otkriće policije kod Požege. U šumi u Pavlovcima pronađen je pravi arsenal oružja, eksploziva i streljiva. Pretragom nekoliko mjesta pronađeni su automatska puška, ručni raketni bacač, 25 ručnih bombi, 6 protupješačkih mina, 2 kg eksploziva, više od 2000 komada različitog streljiva, detonatori, upaljači i druga oprema te dijelovi oružja. Osumnjičen je 52-godišnjak protiv kojega je podnesena kaznena prijava.
2: Pripremio Marko Šivak.
26: Hrvatska nogometna reprezentacija malo prije podneva sletjela je u Split, gdje će sutra u četvrtom kolu Lige nacija igrati protiv Španjolske. Utakmica dolazi u nikad težem trenutku nakon najvećeg poraza u povijesti i poslije dvije vezane utakmice u kojima je naša reprezentacija izgubila uz 11 primljenih pogodaka. Izbornik Slaven Bilić svjestan je izazova koji ga zajedno s igračima sutra očekuje na Poljudu.
27: Ja imam vjeru u igrače, u stožer, u svega, mi jednostavno, ovo je jedan proces međutim u kojem smo mi smo htjeli raditi proces i dobiti odgovor na neka pitanja kroz najbolje kroz pobjede, jeli, pa kroz remije, pa ili bar kroz dojam. Najveći. Mi smo ga napravili, ali i dalje to nema sumnje i da mi ovo možemo raditi Hrvatsku tamo gdje je bila i gdje zaslužila.
26: Večeras su u Ligi nacija 8 utakmica četvrtog kola. Izdvajamo dvoboje Francuske i Belgije, Bosne i Hercegovine i Poljske te Mađarske i Ukrajine. Dona Vekić izgubila od Poljakinje Świątek u trećem kolu teniskog turnira u Pekingu unatoč osvojenom prvom setu. Bilo je 6-4, 6-7 i 2-6. Košarkaši iz Zadra u prvom kolu ABA lige dočekuju Studentski centar. Početak utakmice je u 20:30.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Tomislava Hojsak.
6: U nastavku dana na zapadu zemlje i u središnjim predjelima i dalje povremeno umjerena naoblaka, a u ostalim područjima Hrvatske vedro ili malo oblačno, poslije podne još i pretežno sunčano. Slabi umjeren sjeverozapadni vjetar duž obale i jugozapadni navečer će opet okrenuti na buru. Temperatura u večernjim satima između 12 i 17, na Jadranu od 18 do 22 stupnja. Sutra u većini krajeva prevladavat će sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom. Ujutro na kopnu lokalno magla, na sjevernom Jadranu promjenjivo oblačno, a u drugom dijelu dana porast na oblake očekuje se u Gorskoj Hrvatskoj i na sjeveru Dalmacije. Ponajprije u Istri postoji mala vjerojatnost za kišu. Vjetar sutra slab, tek lokalno duž obale burin, od sredine dana umjeren jugozapadni i jugo, koji će navečer jačati. Jutarnja temperatura od 27, na Jadranu između 12 i 18. Najviša dnevna temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
7: Dnevne novosti.
2: Iz našeg programa najavimo da u oporbenom zarezu gostuje predsjednik IDS-a Loris Peršurić. Emisiju od 15.30 uređuje i vodi Marija Gerbes-Njavro. Toliko u dnevnim novostima, na kraju podsjetnik.
0: Izbori u Bosni i Hercegovini, Hrvati napokon imaju legitimnu predstavnicu u predsjedništvu.
2: Od ponoći benzin i dizel jeftiniji će biti 2 centa.
0: Španjolski premijer raspisao prijevremene opće izbore.
2: Svjetski dan učitelja, oni upozoravaju da se njihova profesija treba prestati podcjenjivati.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, u Istri mala vjerojatnost za kišu, temperatura od 21 do 26 stupnjeva. Dnevne novosti tonski realizirao Josip Kerin, speaker Šimun Miloš, uredili Maja, Matea Ištuk i Silvio Šop.
8: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ, 105 MHz. Rota, 88,2. Korčula, 103,8. Plato na Korčuli, 97,2. Gruda, 89,5 MHz. Lastovo, 106,2. Loput, 106,5. Slano, 103,7. Vela Luka, 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje. Čuje.
9: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

A ako krene, prema najavama krenut će u četvrtak. Pa sad, ako treba Đardinima, zemlji i ostalom, neka padne. Nama baš ekstra i ne treba. Ali ako je potreba veća od naših želja, nek padne. Htjela sam izvadi pokaz danas, pa sam imao bi zakasnila na ove šaltere koji su mi blizu. Pa evo i vama podsjetnik, ako ćete vaditi, ako niste, ili ako morate nešto potvrditi kako rade, šalter Pile 1 od 7 do 23 svaki dan. Šalter Lapad od 7 do 14 od ponedjeljka do subote. Grave, tu sam zakasnila. Od 7 do 14.30 od ponedjeljka do petka. Tu pogledajte subotu jer ima prvih, zadnjih, trećih. Ali svakako od ponedjeljka do petka Grave je od 7 do 14.30. Mokošica od 7.30 do 2.30 ili do 14.30 od ponedjeljka do petka. Tu su subote drugčije. Rade, ali ne svaku. Cavtat od 7 do 14 od ponedjeljka do subote. I Žičara od 16 do 23 od ponedjeljka do subote. Ja ću sutra. Kako će mi zvoniti ujutro?

U Dnevniku Radio Dubrovnika danas. U Dubrovniku je počeo četverodnevni međunarodni seminar namijenjen pomorcima koji plove na brodovima za kružna putovanja. Županijski zavod za hitnu medicinu dobio je danas 8 novih medicinskih vozila. Na Osojniku je obilježena 23. obljetnica otkrivanja spomenika hrvatskim braniteljima. Prvi je dan nove akademske godine na sveučilištu u Dubrovniku. Obilježavamo i svjetski dan učitelja. Počeo je dvotjedni 13. Good Food Festival. U Dnevniku danas donosimo i pregled sportskih događanja proteklog vikenda. Vrijeme sutra slično današnjem. Dnevnik Radio Dubrovnika od 16 sati.

0: Točno je 16 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik Dnevnik, urednica je Katarina Lučić-Štampalija.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Uvodno iz emisije izdvajamo.
0: U Dubrovniku je počeo četverodnevni međunarodni seminar namijenjen pomorcima koji plove na brodovima za kružna putovanja. Županijski zavod za hitnu medicinu dobio je danas 8 novih medicinskih vozila. Na Osojniku je obilježena 23. obljetnica otkrivanja spomenika hrvatskim braniteljima. Prvi je dan nove akademske godine na Sveučilištu u Dubrovniku. Obilježavamo i Svjetski dan učitelja. Počeo je dvotjedni 13. Good Food Festival. U Dubrovniku i u Dnevniku pregled sportskih događanja proteklog vikenda. Vrijeme sutra slično današnjem.
1: Dva požara, prvi u općini Kula Norinska, potom i drugi pored mjesta Vid, gasili su vatrogasci iz doline Neretve i ostatka županije protekla dva dana. S obzirom da je jučerašnji požar u jednom trenutku prijetio i kućama u Vidu, sudjelovala su 4 kanadera. Danas su pak na terenu vatrogasne ophodnje, kaže zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković, Jure Pilj.
2: Jučer u popodnevnim satima smo većinu snaga iz Vida povukli, ostali smo noćasno dežurstvo na terenu, isto tako na predjelu Rujnice. I možemo reći da smo zadovoljni sa razvojem situacije. Obranjene su sve kuće, nije bilo neke veće štete. Nešto malo poljoprivrednih nasada, ali s obzirom kako je moglo biti, to je, neću reći zanemarivo, ali je stvarno malo u odnosu na situaciju koja je bila. Evo, jutro smo ostali samo ophodnje, povukli smo većinu snaga na odmor i moram reći, evo, kažem još jednom da smo zadovoljni situacijom trenutno. Sudjela su snage iz vatrogasne zajednice grada Metkovića, javna Metković, DVD i Vid i Metković, županijske snage, intervencijska vatrogasna postrojba. Tako da na Rujnici smo u jednom trenutku imali preko 80 vatrogasaca, a na području Vida nekih 30-35 vatrogasaca. I da, bilo je dramatično, u jednom trenutku čak, ajde, ne kažem neopravdano, ajmo reći opravdano, neka panika nastala među stanovništvom, ali mi smo našim sistemom, onako kako smo zamislili, mi smo u biti odradili tu obranu i gašeći požar spriječili smo da vatra dođe do objekata. Patrole mjesnih DVD-ova, evo ja sam pozvao i pučanstvo. Ako bilo šta primijete da jave, mi ćemo odmah intervenirati. Bio je dinamičan vikend i naporan, ljude smo poslali većinom na odmor, tako da malo dođu u sebi.
1: Županijski zavod za hitnu medicinu dobio je danas 8 novih medicinskih vozila, a ključeve ravnatelju Luku Luliću uručio je župan Blaž Pezo. Vozila su ukupno vrijedna 823.250 eura. Ravnatelj županijskog zavoda Luka Lulić i župan Pezo.
3: 8 novih medicinskih vozila, 5 su namijenjena za izvanbolničku hitnu medicinsku službu po našim ispostavama od Dubrovnika, Čilipa, Metkovića, Ploča do Blata na Korčuli i Korčule i 3 bit će i 4. za sanitetski prijevoz, isto tako jedan će ići na terenu Ploče, jedan će biti u Dubrovniku, jedan za otok Korčulu. Vrijednost sanitetskih vozila, ovih 7 je 100.000 eura s PDV-om, jedno je malo opremljenije, odnosno nabavljen je s defibrilatorom, pa je on koštao 125.000 eura. Ovom prilikom bi najavio da je i Hrvatski zavod za hitnu medicinu obavio jedan veliki natječaj vozila za cijelu Hrvatsku, tako da ćemo i tu dobiti polovicom 11. mjeseca još jedno vozilo. S tih 9 vozila u ovoj godini uspjet ćemo zanavljati redovno vozni park kao i svake godine do sad. Bili smo malo zakinuti kad smo preuzeli sanitetski prijevoz sa starim vozilima, ali evo, kroz ove 2 godine smo to nekako sveli na prihvatljivu starost vozila. Nije nam vozni park u prosjeku stariji od 5 godina. Morate znati da naša vozila prijeđu više od 50.000 km godišnje. U ovom trenutku smo kadrovski ekipirani, čak i sa liječnicima. Predstoje kliničke specijalizacije, raspisane su, sigurno će postojati odljev određenog broja liječnika, ali nadamo se da će novi doktori u sustavu to nadomjestiti, da ćemo nastaviti pružati izvanbolničku hitnu medicinu i sanitetski prijevoz kao i do sada.
4: Preko 9 milijuna eura i ove godine u proračunu je namijenjeno za zdravstvo, od toga je 1,6 decentraliziranih sredstava, razliku daje upravo iz županijskog proračuna. Ovakva kontinuirana briga za vozni park Zavoda za hitnu medicinu je nekako kakva naša obveza i to ćemo raditi kontinuirano i dalje. Evo, ravnatelj nije spomenuo, ja ću samo reći da iz tog proračuna isto tako neki 120.000 eura se daje za održavanje upravo toga voznog parka i servisiranje. Tako da je puno nekakvih segmenata u kojima županija financira i ulaže u cijeli taj zdravstveni sektor.
1: Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća obilježena je 23. obljetnica otkrivanja spomenika hrvatskim braniteljima poginulima na širem području Osojnika u organizaciji grada Dubrovnika i udruge roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Dubrovnik. U ime grada Dubrovnika vijence su položili gradonačelnik Mato Franković, zamjenik gradonačelnika Velibor Puzović i vijećnici Dubrovačkog gradskog vijeća.
0: Prošlo je 35 godina od vremena kada je Hrvatska prolazila kroz najteže dane svoje novije povijesti. Zato danas prije svega upućujemo veliku zahvalnost svim hrvatskim braniteljima, a vječnu slavu onima koji su svoje živote položili na oltar domovine, rekao je u svom obraćanju gradonačelnik Franković.
1: U Dubrovniku je počeo četverodnevni međunarodni kruz seminar namijenjen pomorcima koji plove na brodovima za kružna putovanja. Seminar je okupio pomorce iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Ujedinjenog Kraljevstva, Turske, Bugarske, Rumunjske, Njemačke, Ukrajine i Italije.
0: Tijekom 4 dana razgovarat će se o uvjetima rada i života na kruzerima, pravima pomoraca, kolektivnim ugovorima, sigurnosti i zaštiti na radu te problemima s kojima se pomorci susreću na brodu.
1: Kruz seminar između ostalih organiziraju Norveški sindikat pomoraca, Međunarodna federacija transportnih radnika i Sindikat pomoraca Hrvatske. A više o svemu rekao nam je koordinator ITF-a i voditelj ureda Sindikata pomoraca Hrvatske u Dubrovniku Romano Perić.
5: Pa to je po meni vrlo bitan događaj zato što je to edukacijski seminar za radnike na putničkim brodovima bez obzira na njihovo godište, bez obzira na spol i bez obzira na poziciju na brodu. Vrlo je bitan zato što je edukacijski seminar i u jednu ruku mi pokušavamo sve ove konvencije i sve ove prezentacije koje imamo, koje su vezane upravo za ono što se njima, što oni žive na brodu. Znači, financijska dobrobit, konvencije o radu pomoraca, kolektivni ugovori, harassment i bullying, zdravlje pomoraca, sve su to teme koje zaokupljaju nas i u sindikatu, tako i pomorce. Naravno da nakon 4 dana takvog seminara svi pomorci iziđu sa tog seminara oplemenjeni novim znanjima, u jednu ruku mogu pomoći svojim kolegama na brodu koji nisu toliko educirani, odnosno ne znaju šta im je činiti kada se nađu u određenom problemu ili kad imaju bilo kakav upit. Jeli? Mi njih smatramo kao naše ambasadore na brodovima, jer osim što oni upiju i saznaju sva ona znanja koje mi kao sindikalni predstavnici imamo, mi puno naučimo i od njih. Tako da je to i nama vrlo bitno da znamo koji su novi trendovi na brodovima, šta se događa, u kojem smjeru ide cruising industrija i management, na kojem smjeru radi, tako da nam je to od velike važnosti. Taj seminar već postoji preko 20 godina, počeo u Indoneziji. Mi radimo 4 do 5 seminara godišnje, uglavnom u zemljama odakle dolaze pomorci koji su uglavnom rade na brodovima, to je Indonezija, Indija, Filipini, i ja sam želio dovesti to u Hrvatsku također, i to se dogodilo prije 4-5 godina, jer s obzirom na broj pomoraca koji rade na kruzerima, i ovdje ponešto i drugačije, jer ovdje nama dolazi i velikim dijelom i oficirski kadar, što nije slučaj u ovim drugim zemljama. Tako da dobivamo i nova saznanja od rukovodećeg kadra.
1: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrdio je da cijene goriva ovog tjedna padaju.
0: Na telefonskoj sjednici vlada je utvrdila da će dizel stajati 2 centa manje, odnosno euro i 84 centa po litri. Euro super 2 centa manje, euro i 74 centa, a plavi dizel 4 centa manje, cijena će mu biti euro i 38 centi po litri.
1: Ministar poljoprivrede David Vlajčić komentirao je što pojeftinjenje znači za poljoprivrednike i ribare.
6: Svako povećanje je udar na naše poljoprivrednike i ribare. S druge strane, svako smanjenje je naširoko pozdravljeno, tako da u tom dijelu smo zadovoljni kada vidimo te trendove. Puno je tih faktora na koje naravno mi ne možemo utjecati po pitanju rasta ili pada cijena, ali ono što je bitno da mi s mjerama pomoći koje redovito predstavljamo činimo naše proizvođače konkurentnijima u cijeloj ovoj globalnoj priči.
1: Prvi je dan ove akademske godine na Sveučilištu u Dubrovniku. Tim je povodom održan program u okviru kojeg su dodijeljene rektorove nagrade za najbolja studentska znanstvena i stručna ostvarenja te postignuća u sportu. Uz rektora Sveučilišta Nebojšu Stojčića čućemo jednog od nagrađenih studenata Ivija Bilića s Pomorskog fakulteta.
7: A evo, jedna lijepa godina, drugu godinu zaredom sveučilište ostvaruje rast od prosječno 30% u porastu broja studenata i ono što nas posebno raduje je što nam snažno raste broj studenata iz inozemstva. Danas je, dobili smo službene podatke, svaki peti student na sveučilištu u Dubrovniku zapravo iz inozemstva, njih je dakle gotovo 20%. Ove godine smo upisali gotovo 320 studenata, što je, kažem, zaista veliki porast i drago nam je da smo uspjeli preokrenuti trend pada broja studenata.
8: Pa jako mi je drago što sam dobio rektorovu nagradu, jer mi je to priznanje da sam uspio u svom radu i poticao i za dalje, ne samo na fakultetu i za dalje u životu, da se trudi da idemo.
1: Svjetski je dan učitelja koji se ove godine obilježava u slogan "Uz učitelje 60 godina zaštite struke, unapređenja njenog statusa i oblikovanja naše budućnosti."
0: Naime, ove godine 60. obljetnica donošenja povijesne preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO o statusu učitelja iz 1966. godine.
1: Predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem.
9: Nažalost, kroz period se sve više i više ta učiteljska profesija derogira, a mi nastojimo svake godine sustavno, permanentno kroz pregovore staviti naglasak na to da se mora prestati derogirati učiteljska profesija, jer u stvari to je nešto što mladim koji bi trebali ući u sustav i danas sutra biti učitelji je jedan na neki način trigger zbog čega ne žele u stvari biti učitelji.
1: Volontiranje u zajednici tema je Dječjeg tjedna koji se održava sve do nedjelje, a otvoren je jutro s programom na Stradunu. Dječji tjedan je tradicionalna godišnja akcija Saveza društava Naša djeca Hrvatske i osnovnih društava. Prijave na radionice moguće su na internetskoj stranici Centra za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik.
0: Općina Lumbarda raspisala je natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za ovu školsku, odnosno akademsku godinu, koji je otvoren do 16. listopada. Biće dodijeljeno 6 stipendija, među njima i ona za deficitarna zanimanja, kao što su medicinska sestra, radna terapija, te za rani predškolski odgoj i obrazovanje. Od ostalih zanimanja tu su još logoped, inženjer građevine te liječnik. Sredstva za stipendije osigurana su u općinskom proračunu.
1: Večeras je 15. sjednica općinskog vijeća općine Župa Dubrovačka. Na dnevnom redu je 13 točaka, među kojima je odluka o osnivanju javne ustanove Kulturni centar Župa Dubrovačka, ali prijedlog trećeg rebalansa proračuna za ovu godinu i povećanje financiranja DVD-a Župa Dubrovačka. Početak je u 19 sati u Maloj vijećnici. Počeo je 13. Good Food Festival koji će trajati 2 tjedna na širem dubrovačkom području. Dio festivala je fudravanje u lazaretima, a program i ove godine donosi raznovrsne gastronomske radionice, posebne menije, glazbene nastupe te tradicionalnu humanitarnu dubrovačku trpezu. Ovo tjedna događanja najavljuje Aida Hadžić iz Turističke zajednice grada Dubrovnika.
10: Ovaj tjedan započinje različitim radionicama, pub kvizovima i slično, ali ono što bismo posebno izdvojili je i otvaranje fudravanja u lazaretima. Večeras nas očekuje s početkom u 21 sat i koncert Željka Bebeka, a tu su naravno i ostali programi tijekom cijelog tjedna, dakle tradicionalne večere, večere kvarnerskih okusa, divlja gozba Sanom Ugarković i različite tematske večere. Tijekom cijelog festivala održavat će se ta 2 tjedna restorana s posebnim jelovnicima po promotivnim cijenama, ukupno 65 restorana, ne samo u Dubrovniku, već su nam se priključile i ove godine Župa Dubrovačka, Cavtat, Konavle i Dubrovačko Primorje. Ponudu naravno dodatno obogaćuju ove godine ponuda festivalskih doručaka i slatka festivalska ponuda. Sve to se može pogledati i na našoj službenoj stranici. Istaknula bi također još neke od večera koje imamo, dakle ovaj tjedan, u subotu 10. listopada u Palace Natalie Garden imamo barbecue doživljaj, restoran Art Renaissance domaćini ove godine večeri Dubrovnika i Istre, pa evo svi koji su ljubitelji njihove gastronomije mogu rezervirati gosti, dakle u Art Renesansu, a tu je naravno i večera sa šefom Marijom Miheljem u restoranu Dubrovnik, koji također svake godine restoran Dubrovnik sudjeluje sa gostujućim šefovima, dakle to je 11. listopada u 19 sati. Osim tih večera, pub kvizova, fudravanja, različite kreativne radionice su ovaj tjedan u tijeku, umjetnost na boci, vinorel kad vino postane boja i jedna posebna radionica od tradicionalne do specialty kave u Green Go od 9. listopada.

0: Pregled sportskih događanja u županiji pripremio je Rafael Barkiđija.
1: U vikendu za nama održana je 27. i 28. nagrada Raguza Racinga u autoslalomu. Cesta ispod mosta doktora Franja Tuđmana, odnosno Mirinovo, ugostila je oko 80 vozača iz cijele Hrvatske. Sve je prošlo i više nego dobro, ističe predsjednik kluba i glavni organizator Dragan Serden.
2: Moji dojmovi i očekivanja su uvijek veliki, visoki, ali ispali izgleda bolje nego što smo mogli očekivati. To su riječi promatrača sinoć koji je rekao da smo bili izvanredni u 28. izdanju, smo bili izvanredni, nismo se uspavali. Dobro smo stvar pripremili, a vremenske prilike i ostali idu na ruku. I jučer nam se dogodilo ono za što živimo, a to je povratak gledatelja uživo na mjesto događaja. Znači definitivno dosta gledatelja, dosta djece, dosta mladih ljudi, dosta nekoga, rekli bi movingamo i tamo.
1: Titulu državnog prvaka u autoslalomu osvojio je mladi vozač Fran Kranjec iz zagrebačkog kluba Zanatlija, a valja istaknuti kako mu je tek 18 godina. Ovaj vikend poslužio je kao uvertira i u sljedeći vikend kada se poviše mosta održava brdska utrka, 26. izdanje nagrade Dubrovnika. Dubrovačke džudašice Iva Oberan i Petrunjela Pavić uz trenera Matea Semiza otputovale su u Baku, gdje ih ovog tjedna očekuje nastup na svjetskom prvenstvu. Oberan se u kategoriji do 63 kg bori u srijedu, dok Pavić nastupa u petak u kategoriji do 78 kg. U vikendu za nama počela je nova sezona za dva dubrovačka ženska kolektiva u najvećem rangu, ženski košarkaški klub Raguza i ženski odbojkaški klub Dubrovnik. Košarkašice su u prvom kolu Premier lige upisale uvjerljivu pobjedu na gostovanju u Zagrebu kod Medveščaka 96-58. Bio je to debi za novog trenera Damira Rajkovića, ali i američku košarkašicu Carly Hager, koja je upisala 26 poena i 8 ukradenih lopti. U nastavku dojmovi trenera Rajkovića, ali i igračice Ele Majstorović.
3: Evo, čestitke prvenstveno igračicama na dobroj igri. Bilo je tu prvo kolo, vidjelo se malo i nervoze, neke su tijele možda malo više od onoga što u ovom trenutku mogu, ali mislim da ovo je dobar uvod u sezonu i ništa, idemo dalje.
4: Pa prvenstveno želim čestitati svojoj ekipi na prvoj pobjedi u ovoj sezoni. Nadam se da smo ispunili očekivanja trenera i sve što smo se dogovorili u slačionici. Mlada smo ekipa i možemo samo napredovati u ostatku sezone.
1: Do gostujuće pobjede u prvom kolu Super lige nisu pak uspjele doći od bojkašice Dubrovnika. Bolje od njih bile su Riječanke koje su na svom terenu slavile s 3-0. Odigrano je drugo kolo županijske nogometne lige, evo i rezultata. Maestral Žrnovo 0-0, Orebić Sokol Dubravka 2-1, Župa Dubrovačka Slaven Gruda 4-2, Croatia Gabrili ONK Metković 3-8, Zmaj Blato Gusar 2-1. U drugoj županijskoj nogometnoj ligi Faraon Trpanju Mladinac Lastovo završilo je 2-0, Putniković Grk 0-5, Enkel Libertas 2-2, i Ponikve Jadran Smokvica 3-0.
5: Prognoza vremena za sutra. Pretežno vedro, ponegdje umjerena na oblaka. Tiho ili slab burin od sredine dana, slabo jugo, jugozapadni vjetar tijekom noći na otvorenome moru, ponegdje i umjereno jugo. More mirno ili malo valovito, minimalne temperature zraka od 16 do 18, maksimalne od 23 do 25 stupnjeva.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Dubrovnika.
5: Tonska realizacija Ivana Bašica, spikerica Marija Laptalo, Dnevnik uredila i vodila Katarina Lučić-Štampalija.

Slažem se. Evo vam jedna obavijest, dragi slušatelji, o privremenoj regulaciji prometa u Dubrovniku tijekom 26. nagrade Dubrovnika od 9. do 11. listopada. Petak 9. listopada od podne pa do nedjelje 11. listopada do 22 sata. Cesta D8 od mosta do Lozice bit će zatvorena za tranzitni promet. Obilazak preusmjereno je sve preko Komolca i Mokošice. U subotu 10. listopada od 11 do 18 sati, to vam je vrijeme treninga, most doktora Franje Tuđmana i cesta prema Osvojniku bit će potpuno zatvoreni za promet uz povremeno propuštanje vozila za stanovnike prema Osvojniku. Znači subota od 11 do 18 sati, a nedjelja od 9 do 17, vrijeme utrke, most doktora Franje Tuđmana i cesta prema Osvojniku ponovno će biti zatvoreni za promet uz povremeno propuštanje lokalnog stanovništva, znači nedjelja od 9 do 17. Organizatori se zahvaljuju i lokalnom stanovništvu, naravno.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
5: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
4: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
5: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
4: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
5: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
6: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

Traje nam još Dubrovačka glazbena jesen, prije gospodara Fila, evo vam i obavijesti za sutra. Znači, traje ciklus koncerata koje organizira Dubrovački simfonijski orkestar. Utorak 6. listopada, Knežev dvor, Dubrovački duo Dora i Pero. Preporučam duo, violinistica Dora Kamber i gitarist Pero Škobelj, izvešće zanimljiv program koji se proteže sve od Svrkočevića, Mozarta, Vila Lobosa do Dvoržaka i Piazzole. Gospora Vilu ne poznam, pa ne znam se li dobro pročitala, ali nadam se da da. Koncert je 6. u Knežovom dvoru, dobro ste došli.

Apsolutno treba imati nekoga u životu ko easy troubles i takve osobe trebamo čuvati. Nadam se da smo mi nekad tu utjeha za neki trouble vaš, a što se današnjeg dana tiče, ja ne znam gdje sam ga izgubila, u svakom slučaju sam ga izgubila. Ne znam da je počeo, da mu se dogodila sredina, da pomalo završava smjena. Apsolutno mi ništa nije jasno, ali znam da ovaj termin negdje od 5 do 6, onaj kad vam pročitam kinoprogram, pa ću vam onda reći da u dvorani Vizija traje program Dana mađarske kulture Golden Legends o mađarskoj muškoj vaterpolskoj reprezentaciji. U 18 sati možete gledati dokumentarni film. 2 ure i 29 minuta traje film Golden Legends o mađarskoj muškoj vaterpolskoj reprezentaciji. A Verity, adaptacija najprodovanijeg romana Colleen Hoover. E, taj vam je film u 20 sati u kinu Sloboda. Htjela bi vidjeti, drama, thriller. Dakota Johnson između ostalih, uru 57 minuta. Eto sad sve znate, 20 sati Sloboda Verity, 18 sati Vizija Golden Legends. Eto, to je sve što sam htjela reći u ovom nastupu.

Ivana, ko je pisao ovaj tekst, molite, poviži mi. Ne slažem se baš sa svim da smo rođeni za sve ovo što je Danijela otpjevala, jako je lijepo otpjevala. Ja ću vam sad pročitati nešto za srijedu. Elektrojug šalje obavijest. Puno je ura, pa vam čitam već u ponedjeljak. A sad je 5.29. Kad sam rekla puno je ura, od 8 do 15, to je 7 ura. Struje neće biti u Komolcu i to Ogarić 18, Podgaj od broja 2 do 23, osim 2B Bušljeno. Nadam se da su mi naglasci dobri. To vam je znači srijeda, dio Komolca, od 8 do 15 sati ste bez struje. Jesam dobro rekla ura? Jesam, 7 ura.

5. listopad, 17 sati i 37 minuta, 23, 23, more, zrak. To vam je odnos. 21 sat, Željko Bebek. To vam je fudravanje.

Ma forse, moš misli, nije ova pjesma bila za mene, ali ova sljedeća Zombie Lady, eto, već može. Reka sam da smo danas samo tijelo donijeli nam posao, a glave i mozgovi su nam ostali spavati. To je pošteno, isto može se nekad, vidite da se može nekad i tako. 17.42, a u teškog srca ću reći da će Mihe još malo, da ću ja još malije, da će Kote još nešto, a da će Ivana još nekoliko. Ali to vam je ekipa. Evo da, 4 žene. Dobro ste i prošli. Zombie Lady, adio vam, do slušanja, do ujutro u 6. Nadam se da ću doći i da ću doći na vrijeme.

0: Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća obilježena je 23. obljetnica otkrivanja spomenika hrvatskim braniteljima poginulima na širem području Osojnika u organizaciji grada Dubrovnika i udruge roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Dubrovnik. Prošlo je 35 godina od vremena kada je Hrvatska prolazila kroz najteže dane svoje novije povijesti. Zato danas prije svega upućujemo veliku zahvalnost svim hrvatskim braniteljima, a vječnu slavu onima koji su svoje živote položili na oltar domovine, izjavio je gradonačelnik Mato Franković u svom obraćanju. Županijski zavod za hitnu medicinu dobio je danas 8 novih medicinskih vozila, ključeve ravnatelju Luku Luliću uručio je župan Blaž Pezo. Vozila su ukupno vrijedna 823.250 eura. Ravnatelj Županijskog zavoda za hitnu medicinu Luka Lulić.
1: Kao i svake godine, otprilike u ovo doba, tako i ove smo nabavili i sad ćemo obaviti primopredaju 8 novih medicinskih vozila. 5 su namijenjena za izvanbolničku hitnu medicinsku službu po našim ispostavama od Dubrovnika, Čilipa, Metkovića, Ploča do Blata na Korčuli i Korčule. I 3, odnosno bit će i 4. za sanitetski prijevoz. Isto tako, jedan će ići na teren u Ploče, jedan će biti u Dubrovniku, jedan za otok Korčulu. Vrijednost sanitetskih vozila ovih 7 je 100.000 eura s PDV-om. Jedno je malo opremljenije, odnosno nabavljen je s defibrilatorom, pa je on koštao 125.000 eura.
0: U Dubrovniku je počeo 4-dnevni međunarodni kruz seminar namijenjen pomorcima koji plove na brodovima za kružna putovanja. Tijekom 4 dana razgovarat će se o uvjetima rada i života na kruzerima, pravima pomoraca, kolektivnim ugovorima, sigurnosti i zaštiti na radu te problemima s kojima se pomorci susreću na brodu. U ime organizatora, koordinatora ITF-a Romano Perić.
2: Vrlo je bitan zato što je edukacijski seminar i naravno da nakon 4 dana takvog seminara svi pomorci iziđu oplemenjeni novim znanjima. Mi njih smatramo kao naše ambasadore na brodovima, jer osim što oni upiju i saznaju sva ona znanja koje mi kao sindikalni predstavnici imamo, mi puno naučimo i od njih.
0: Prvi je dan nove akademske godine na Sveučilištu u Dubrovniku. Tim je povodom održan program u okviru kojeg su dodijeljene rektorove nagrade za najbolja studentska, znanstvena i stručna ostvarenja te postignuća u sportu. Uz rektora Sveučilišta Nebojšu Stojčića čućemo jednog od nagrađenih studenata, Ivija Bilića s Pomorskog fakulteta.
3: A evo, jedna lijepa godina, drugu godinu zaredom sveučilište ostvaruje rast od prosječno 30% u porastu broja studenata i ono što nas posebno raduje je što nam snažno raste broj studenata iz inozemstva. Danas je, dobili smo službene podatke, svaki 5. student na sveučilištu u Dubrovniku zapravo iz inozemstva, njih je dakle gotovo 20%. Ove godine smo upisali gotovo 320 studenata, što je, kažem, zaista veliki porast i drago nam je da smo uspjeli preokrenuti trend pada broja studenata.
4: Pa jako mi je drago što sam dobio rektorovu nagradu, jer mi je to priznanje da sam uspio u svom radu i poticaj za dalje, ne samo na fakultetu i za dalje u životu, da se trudi da idemo.
0: Volontiranje u zajednici tema je Dječjeg tjedna koji je otvoren jutro s programom na Stradunu. Dječji tjedan tradicionalna je godišnja akcija Saveza društava Naša djeca Hrvatske i osnovnih društava. Prijave na radionice moguće su na internetskoj stranici Centra za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik. Vrijeme sutra pretežno vedro, ponegdje umjerena na oblaka, tiho ili slab burin, od sredine dana slabo jugo i jugozapadni vjetar, tijekom noći na otvorenom moru ponegdje i umjereno jugo. More mirno ili malo valovito, minimalne temperature zraka od 16 do 18, maksimalne do 25 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, uredila i čitala Katarina Lučić-Štampalija.

Evo onoga koji je za svoga života popravio dom, u svoje je vrijeme učvrstio hram. Kako li krasan bijaše, okružen mnoštvom ljudi, kad bi izašao iza zastora doma. Kao zvijezda Danica među oblacima i kao mjesec pun, kao sunce koje obasjava hram svevišnjega. Riječima iz knjige Sirahove, jučerašnjeg prvog čitanja blagdana svetoga Franje Asiškog, lijepo vas pozdravljamo poštovani slušatelji. Ovo su tjedne vjerske minute, emisija Svjetionik Radio Dubrovnika, a u njoj će se s vama sve do 19 sati družiti za tonskim pultom Ante Bešlić, a pred mikrofonom Mislav Čipić. Ovu emisiju bit ćemo u znaku svetoga Franja. Jučer je obilježeno 800 godina od njegove smrti, pa će prvi razgovor biti sa kustodom Franjevačke kustodije svetoga Jeronima i gvardijanom samostana Male braće u gradu, fra Tomislavom Šankom. Osim toga, predstavit ćemo vam i roman Asiški dječak Franjevca kapucina, fra Gorana Rukavine. Uz to slušamo i našu sad već redovitu novu rubriku u čast 60. obljetnici od smrti Blažene Marije propetog Isusa Petković, rodom iz Blata na otoku Korčuli. Glazba će biti obojana upravo likom i djelom svetoga Franja. Zato ostanite s nama sve do 19 sati. Ovo su tjedne vjerske minute Svjetionik Radio Dubrovnika.

0: Uz 8 stoljeća od smrti svetoga Franje Asiškog, naš je prvi sugovornik, poštovani slušatelji, kustod Franjevačke kustodije svetoga Jeronima i gvardijan samostana Male braće u gradu, fra Tomislav Šanko. Hvaljen Isus i Marija, dobrodošlica u program Radio Dubrovnika.
1: Uvijek je hvaljen, evo, hvala vam na pozivu, evo, i nadam se da će biti ugodno i korisno.
0: 800 godina od smrti svetoga Franje, dakle 8 stoljeća, doista opravdano možemo reći da nije malo, ali sveti Franjo nakon toliko godina nadahnjuje ljude diljem svijeta. Kako to?
1: Da, pa mislim, evo, da je sveti Franjo stvarno jedna aktualna ličnost zato što je autentičan. Evo, i autentični ljudi su uvijek i moderni. Tako da imaju jednu poruku koja nije samo za to vrijeme, evo, nego je vječna baš zato što je naslonjena na Krista, na Isusa, evo, a Isus je ono, uvijek je isti, uvijek je moderan, uvijek je prisutan, uvijek je tu. Evo, takvi ljudi, kao što je Franjo, posebno, evo, možda jedan od najvećih svetaca, imao je tu jednu genijalnu, jel, duhovnu crtu ili duhovnu, ja bih rekao, inteligenciju, da je znao, evo, prepoznati znakove vremena i kako je to lijepo da je zapravo Bog nekako u svakom vremenu podiže neke ljude, posebno u crkvi, koji onda nju na neki način obnavljaju, osvježuju. U vrijeme kada je sveti Franjo živio, crkva je bila jako puno i velika korupcija je vladala, bila jako moćna, bila jako bogata, bavila se svjetskim ratovima, tako, jel? I sad Franjo dolazi, zanimljivo, jel, ne da mijenja tu crkvu izvana, jel bilo je tada puno, na primjer, iznutra bilo je dosta hereza. Normalno javljaju se onda puno tih pokreta koji su htjeli, jel? Na neki način. Međutim, Franjo, evo, ima tu genijalnost da počinje od sebe. On počinje od sebe i tu nam pokazuje pravi put. Evo. Da se ja ne mogu mijenjati druge ljude, ne mogu mijenjati strukture odmah ili ne znam, neke sustave, ali mogu početi od sebe. Evo, iz tog osobnog susreta s Gospodinom, u poniznosti, u istini, u malenosti. Evo. I zato je Franjo to.
0: Ovo je za cijelu crkvu zapravo isto godina jubileja, s obzirom da je sveti Franjo tako važna ličnost u crkvi, vezuje se evo i uz potpune oproste, iako je obljetnica bila na sam blagdan, dakle 4. listopada, ta jubilej traje sve do 10. siječnja.
1: Da, zato što ga je papa tako ustanovio, tako da je dao zapravo tu jubilarnu godinu, godina traje godinu dana. Znači da, evo, zato je to tako, godina milosti, pa lijepo, evo, znači to je jedna prilika svima nama, evo, posebno nama prvo fratrima, Franjevcima, da se posvijestimo, evo, bogatstvo naše karizme, ali evo, prije svega i milosrđe, evo, milosrđe, znači sveti Franjo je sam u svome životu iskusio Božje milosrđe, Božju dobrotu, evo, i kako kaže jedna lijepa molitva iz Rimskog misala, da je Bog svoju svemoć najviše pokazao milosrđem i praštanjem, evo. Tako da je Franjo, evo, kao pomiren čovjek, evo, i tako je lijepo i papa Leon Lav, evo, u svojoj molitvi za ovaj jubilej rekao da je sveti Franjo umro kao pomiren čovjek, znači bio je čovjek mira, čovjek koji je predao svoj život, integrirao, evo, i svoje slabosti i svoje grijehe, predao ih Gospodinu i zato je mogao biti milosrdan i prema drugima, evo. Pa evo, to milosrđe je nekako poslanje svih nas, evo. To je lijepo, znači da svaki čovjek zapravo ima priliku povezati druge ljude s Bogom, s Božjim milosrđem, s Božjim srcem.
0: Puno je zgoda iz života svetoga Franje, puno je nekih sličica, pričica koje govore o tome kakav je čovjek bio i koliki je trag ostavio na ljude s kojima je živio, a onda evo to traje i do danas. Svježe se u Franjevačkim crkvama slavio obred preminuća i to kako sveti Franjo umire zapravo pokazuje da je bio svetac. To se čini mi se može vidjeti na oko onome tko ga puno niti ne pozna, nije li?
1: Pa da, zato što se u trenutku smrti otkriva kakav se čovjek. Jel? U tom trenutku ne možeš glumiti. Tu sve maske padaju. Jel? Ja znam ljude evo, koji su možda nekako izgledali jel? Jako, jako duhovno, ali onda vidiš u trenutku smrti da možda to nije bilo toliko utjelovljeno. Jel? Franjo pokazuje autentičnost baš u tom trenutku smrti, jer on naziva sestricu smrti sestricom, znači dobro došla mi čak sestrice smrti. I tu zapravo vidimo tu veličinu Franje, njegovu slobodu, njegovo potpuno pripadanje Gospodinu. Jel? Pa to me podsjeća, to sam neki dan isto rekao, malo i na našega pokojnog papu Benedikta XVI. Jel? Koji je u trenutku smrti rekao jako lijepe riječi, kaže Gospodine, ja te volim. Znači, kad čovjek može to izreći u trenutku smrti, evo, to je stvarno onda potvrda da je tvoj život baš bio tako na neki način satkan od tog povjerenja, umiranja sebi, da bi u tom trenutku stvarno tako slobodno i predano mogao izručiti se u Božji zagrljaj.
0: Svetkovine Svetog Franja u male braće u gradu proslavljena je vrlo svečano, osobito svečano ove godine, bila je velika devetnica, svaku večer je bio drugi propovjednik, bilo je zapravo vrlo sadržajno.
1: Pa evo, i to je jedna milost i za nas, bilo je malo zahtjevno, evo, i za naše bratstvo, ali ne znam, evo, ja vjerujem kad nešto daš, uvijek više dobiješ. Tako da, uglavnom su to bili, evo, svećenici naši, jeli, iz cijele Hrvatske, tako iz različitih redova, redovnici, bio je jedan biskup, vojni biskup Miro Relota iz Bosne i Hercegovine, Franjevac, tako da evo, stvarno za nas sve bilo jedno bogatstvo, vidim da su ljudi lijepo prihvatili, crkva je bila stvarno lijepo popunjena, ali ono što me raduje da je bilo dosta ispovjedi, evo, napravili smo tako da je zapravo devetnica počinjala sa izlaganjem Presvetog sakramenta, u tišini, bila je prilika za ispovjed, krunica i nakon toga misa sa možda malo dužem propovjedi, i blagoslov onda sa relikvijom Svetoga Franje i molitve za potpuni oprost. Evo, to isto znači u ovoj godini, posebno što smo rekli taj potpuni oprost, evo, prilika da čovjek preispita malo svoj život, evo, i kroz te, evo, tih 9 dana napraviš možda jedan dobar ispit savjesti malo i zavoliš više zapravo figuru Svetoga Franje. Evo, meni osobno, iako većina propovjednika nisu bili fratri, ali evo, često sam se onda i malo i posramio kad vidim kako i svećenici koji nisu fratri sa drugih redova, kako strastveno zapravo i na lijep način, evo, i duboko govore o njegovom životu.
0: I to da je papa prethodni uzeo Franjino ime i ipak je ostavio da nekog traga, čini mi se da tu gestu ljudi i sada pamte.
1: Pa pamte zato što je to, evo, nekako, rekli smo na početku, jedan moderan svetac. Franjo je čovjek mira, evo, čovjek pomirenja, čovjek koji je nekako u stvorenju prepoznavao Božje tragove i Božje znakove, znakove ovoga vremena, i mislim da je i papa Franjo bio na tom tragu nekako da baš tako da se približi onima koji su najudaljeniji, jel? Franjo je bio, evo, jedan svetac Božje ljepote i kroz ljepotu, estetiku, nekako je vidio to kao sredstvo i put da dođe do srca tadašnjeg čovjeka, ali mislim da je to i danas, jel? Dostojevski je rekao na jednom mjestu kao da će nas ljepota spasiti, jel? Tako da mislim da je to jedan jezik koji današnji čovjek razumije i da je papa Franjo to dobro onda provukao, evo, i kroz lik Svetoga Franje, da bi ga baš uvukao u tu dublju poruku, evo, zapravo i o muci, uskrsnu muču na kraju Isusa Krista, ali kroz tu jednu ljepotu.
0: Kratko ćemo predahnuti i onda nastaviti razgovor. Poštovani slušatelji, ostanite s nama.

0: I dalje ste uz tjedne vjerske minute svjetionik Radio Dubrovnika, a naš je sugovornik kustod Franjevačke kustodije Svetoga Jeronima i gvardijan samostana Male braće u gradu, Fratomislav Šanko. Fratomislave, otkako ste u Dubrovniku kroz tih nešto više od godinu dana, zapravo je bilo više promjena, o čemu se tu sve radi, barem ukratko?
1: Pa da, mi smo u jednom procesu, rekao bi tako, jel, tranzicije malo, evo mi smo nedavno, jel, znači 2025. godine u travnju postali smo ovisna kustodija o Hrvatskoj franjevačkoj provinciji Svetih Čirila i Metoda sa sjedištem u Zagrebu, a mi smo inače, evo, bili smo franjevačka provincija Svetog Jeronima sa sjedištem u Zadru, jel. Sada smo ovisna kustodija, jel, nakon toga, nakon tog procesa, tako da smo u skladu s tim trebali malo i rekonstruirati, evo, naša bratstva, malo ih organizirati na bolji način, neke prisutnosti smo morali napustiti. Naša je kustodija relativno po godištu dosta ovako starija, jel? Ali ima i nešto mlađih, evo, bude se neke nade, pa smo malo pokušavali, evo, na taj način nekako reorganizirati ta našu prisutnost, da stvarno bude prisutnost koja će onda privlačiti, evo, posebno što je meni nekako na srcu, bratskim životom, tim bratskim zajedništvom, jer mislim da je to istina, jel, da Franjevaštvo je jednostavno prepoznatljivo po karizmi bratstva i bratskog svjedočenja. A jedan red u crkvi ima smisla ako živi svoju karizmu. Mi kao redovnici potrebni smo crkvi jedino tada. Ako mi ne živimo svoju karizmu, onda mi kao takvi nismo potrebni crkvi. Evo, i meni je nekako to na srcu, pokušati nekako, evo, da naša bratstva, koliko je to moguće, dišu zdravim, evo, franjevačkim duhom, duhom nemalenosti, evo, i zajedništva, i na taj način biti svjedočanstvo današnjem svijetu koje, evo, sve više se otuđuje, evo, to smo svjesni. Mislim da je baš to bratstvo jedan odgovor na tu otuđenost, na tu jednu, jedan, rekao bi, pa i narcisoidnost i zatvorenost u same sebe, gdje čovjek sam sebi postaje smisao, i tu jednu tehnokraciju, evo, danas, gdje vidimo vladavina zapravo sve u toj tehnici, jel, gdje se jednostavno čovjek otuđuje. Pa ja bih rekao i od tog jednog materijalnog svijeta, jednostavno ulaziš u jedan virtualan svijet, bratstvo, i znači živi pogled, lice koje je pred tobom, čovjek koji te gleda, koji na neki način te i pozitivno provocira da budeš prisutan, jel, na neki način te uznemiruje, i rekao bi da je ono na neki način jedan zdravi nemir, jel, ono, ali te tjera da budeš tu, da budeš prisutan, da budeš čovjek, da razgovaraš licem u lica, ne samo preko nekih profila. Tako da mislim da je zato ovaj franjevaštvo odgovor na današnje vrijeme. Evo, i ono što smo mi nastojali nekako ovih zadnjih godinu dana, baš ovdje u Maloj braći, pokušavamo sad, koliko je to više manje uspješno, jel, stvoriti tu jednu atmosferu.
0: Mislim da su ljudi najprije zamijetili novu ispovjedaonicu. To je bila nekako velika vijest u gradu, ali osim toga prvi put je ljetna misa bila u 20, a ne u 19, kako smo naučili. Neke sitne promjene, ali ipak zamjetne.
1: Da, ma dobro, što se tiče ispovjedaonice, lako je zamijeniti ispovjedaonicu. Ono što je bitno je, znači, da ljudi, koji tu dođu, da naiđu na fratra koji je u ispovjedaonici. Ispovjedaonica može biti lijepa, ali ako nema fratra, onda... Tako da, to je, cilj je bio zapravo da se malo bolje izolira zvuk, to je bilo, da bude komotnije ljudima koji dođu, da se mogu isto opustiti, da bude jedan ambijent koji će biti produktivan u tom smislu. Znači, i za samoga fratra koji tu sjedi i ispovjeda. Tako da, to je bio cilj, jer stara ispovjedaonica dosta, što bi mi rekli, malo propuštala, tako, pa je onda to neugodno za ljude. Tako da, to je što se tiče toga. Što se tiče svete mise, dobro, to smo probali malo jedan eksperiment napraviti ovoga ljeta, jer kako je vruće i možda ljudi nekako taj ritam života se pomakne malo, jel? Pa je to bio neki cilj, vidjet ćemo sad sljedeću godinu hoćemo li tako nastaviti, ali evo, čisto smo htjeli malo vidjeti kako bi to išlo.
0: Vijest je također da zapravo relativno brzo počinje i obnova orgulja, ili tako?
1: A da, to je sad jedan veliki i ogroman zahvat. Mislim, evo, mi smo zahvalni i Ministarstvu kulture, stvarno, koje je tu nama jako izašlo u susret, konzervatorima iz Dubrovnika, posebno gospođi Boženi, za koju stvarno moram reći da je tu sve prisutna i ove dane, evo, upravo počinje ta, znači, rekonstrukcija, zapravo obnova orgulja. Prva faza biti će skidanje tih svirala i zato će crkva sada jedno 3 tjedna, počevši od sutra, prek sutra, biti, ajmo reći tako, na pola kapaciteta, jer ćemo morati malo pregraditi ovaj donji dio. Ulaz će biti sa, znači, ulaz u crkvu neće biti s donje strane sad neko vrijeme, nego sa one strane gore gdje je oltar. Mislim da neće to puno poremetiti ritam što se tiče svetih misa, to sigurno, ali malo će kapacitet sljedećih mjesta biti ograničeniji. Ali evo, taj projekt je stvarno značajan zato što je to jedan od najpoznatijih, možda i najpoznatiji današnji svjetski orguljar, autor koji se bavi obnovom orgulja, Kleiss iz Bona, iz Njemačke. Tako da smo, evo, zakažem, zahvaljujući ministarstvu i zapravo ovdje, evo, i prijateljima starina, znači, gradu Dubrovniku moramo isto zahvaliti, znači, što su došli u susret, prepoznali su to kao nešto veliko, lijepo, evo. Sada, evo, što kažemo, jednog dana kad se obnove orgulje, treba neko na njima i svirati. Pa evo, nekako tražimo možda, evo, neku osobu mladu koju bi stipendirali. Tu smo voljni, evo, izaći sigurno u susret, pa da jednog dana u Dubrovniku, evo, imamo stalnog orguljaša, orguljašicu, vidjet ćemo.
0: U svakom slučaju, Bratomislave, čini mi se da je samostan Male Braće i ova crkva Dubrovčanima važna, da je ona neko prepoznatljivo mjesto, da im je na neki način dom. Jeste li vi to uspjeli vidjeti u vrijeme koje ste ovdje?
1: Da, pa ja sam se iskreno i iznenadio, jel, i pozitivno. Jel. Znam da je crkva jako lako dostupna, ona je stvarno na jednom specifičnom mjestu, na samom zapravo ulazu grada i ono što vidim za starije ljude, posebno što nema stepeništa, tako da je lako se može, ljudi su tu navikli ispovijedati se, dolaziti, jel, i nekako osjećaju to baš kao svoje. Tako da ja zapravo doživjevši to, mislim, mogu ovako bez nekog pretjeranog sad, jel, uljepšavanja reći da sam doživio određeno strahopoštovanje isto, evo, prema toj crkvi koja stvarno, evo, ima bogatu povijest. Pa ono, malo te nekako i strah, ja, da nekako, evo, sve to što se ovdje događalo ne bi pokvarili, jel, da ne bi na neki način dali neku krivu sliku ili, evo, ne daj Bože biti nekome sablazan. Ali evo, da stvarno ta crkva služi, evo, da se ljude uvede u Božju prisutnost, njegovu blizinu i taj istinski susret i da bude ljudima stvarno na dobro.
0: Da, Tomislav, od srca hvala na vašem vremenu i ovom razgovoru.
1: Hvala vama, evo, od srca što ste, evo, bili danas ovdje i nadam se da ću nastaviti suradnju.
0: Bio je to, poštovani slušatelji, kustod Franjevačke kustodije Svetoga Jeronima i gvardijan samostana Male Braće u gradu, frat Tomislav Šanko. Ostanite i dalje uz svjetionik Radio Dubrovnika, našu tjednu vjersku emisiju.

0: Poštovani slušatelji, u našoj emisiji nastavljamo govoriti o Svetome Franju, pa ćemo vam u nastavku predstaviti jedno zanimljivo književno djelo, riječ je o romanu naslovljenom Asiški dječak, a autor je Fragoran Rukavina, Franjevac Kapucin. Fragorane, prije svega, hvala Isus i Marija, dobrodošlica u naš program.
1: Uvijek je hvala vam lijepa na vašem pozivu.
0: Kako ste došli na ideju, odakle to nadahnuće, da napravite roman koji govori o Svetom Franji, dakle jedno novo književno djelo?
1: Pa dosta sam dugo o tome razmišljao, naime kako sam i svojevremeno bio vjeroučitelj u osnovnoj i srednjoj školi preko 18 godina, kasnije i u župnoj katehezi, u stvari stalno sam u župnoj katehezi, evo prošle školske godine sam razmišljao u stvari kako nema nikakav prikladan, to me prvo motiviralo poklon za krizmanike. A obzirom da se nalazimo u obljetnici Svetoga Franje i u 800. obljetnici njegova preminuća, onda sam nekako došao na ideju da bi možda bilo zgodno napisati nešto o Svetome Franji, što bi bilo prikladno za upravo u tu mladu dob, za krizmanike, možda malo mlađe, malo starije.
0: Kakve su neke reakcije, dojmovi čitatelja, što je doprlo do vas?
1: Evo ja do sada, obzirom da je roman još uvijek novi, ono što sam svakako zadovoljan, roman je dosta tražen, osobito ovim franjevačkim krugovima. Nadam se da će, kako vrijeme bude odmicalo, biti prepoznatljiviji i u buduće. Obzirom da je krenula sada i nova pastoralna godina, je školska, vjerujem da će ta knjiga doprijeti i do malo šireg kruga čitatelja, nadam se evo i do mladih.
0: Kako ste oblikovali ovaj roman, što donosi sadržaj onako kako bismo motivirali naše slušatelje da za početak barem prolistaju?
1: Evo, Asiški dječak je u stvari, meni možda bitnije sada za početak reći što ta knjiga nije. Dakle, jednostavno nisam želio napisati još jedan klasični životopis Svetoga Franje, niti mladima prepričavati ono što već mogu pronaći u udžbeniku, u raznoj drugoj literaturi, nego bio mi je cilj jednostavno

0: vratiti se Franji prije Svetoga Franje. Nekako mi je bilo pred očima opisati dječaka koji još nema aureolu, koji još ne zna što će postati i koji, kao i svaki mladi čovjek, pokušava shvatiti tko je, što želi i kamo zapravo pripada. Kad govorim evo o samom romanu, on zato počinje u Asizu, u svijetu u kojem je Franjo živio između obitelji, škole, svojih prijatelja, očevih očekivanja, vlastitoga nemira, i oni koji uzmu knjigu u ruke budu već vidjeli na početku, Franjo se nalazi dječak na krovu skladišta, gleda prema dolini, otac ga zove da siđe, Franjo pokuša objasniti da nije važno samo ono što vidi, nego ono što ondje osjeća, i Franjo je u stvari nemiran i nekako želja mu je, kao što svi znamo iz njegova života, želi postati vitez, bio je veoma društven, volio je okupljanja i zato Franjo je u romanu stalno nemiran. Kasni, ne znam, gleda kroz prozor, ne sluša uvijek učitelja, želi izaći iz poznatoga svijeta i neprestano ga evo privlače priča o vitezovima, putovanjima i nečemu većem od svakodnevice. U jednom trenutku, evo i ja sam to pokušao dočarati, kaže prijateljima da ne želi cijeli život slušati tuđe priče, nego jednostavno cilj mu imati neku svoju priču.
1: I doista Franjo je svoju priču, znamo sad iz onog službenog dijela životopisa, itekako pronašao. Zanimljivo je da je to uzor, primjer, život koji progovara milijunima, ma možda bolje rečeno i milijardama ljudi diljem svijeta.
0: Tako je, da mnogi ljudi, ono što je činjenica, i nakon 800 godina njegova života, mnogi mladi ljudi se oduševljavaju primjerom Svetoga Franje, i Sveti Franjo je itekako izvor i nadahnuće ne samo vjernicima, laicima u njihovom vjerničkom životu, nego ono što je nama i meni kao i redovniku bitno, da se zahvaljujući poticaju, uzoru Svetoga Franje, mnogi odlučuju za duhovni poziv.
1: Vrijedi barem kratko našim slušateljima obratiti pozornost na to da ovo nije jedino djelo iz vašeg pera. Dakle, inače se bavite pisanjem, imate poprilično dug popis knjiga koje ste napisali. Odakle ljubav prema pisanoj riječi?
0: Pa ljubav seže još dok sam bio sjemeništarac, kasnije student, odnosno bogoslov, i uvijek sam nekako želio nešto pretočiti na papir, i jednostavno taj cijeli proces traje jako dugo. Nekako sam bio dosta onako beshrabren u početku, mislio sam da je to možda neka za mene nemoguća misija, i onda sam polako skupljao te tekstove, kasnije zahvaljujući Božjem providnošću i dobrotom nekih ljudi, evo, uspio sam izrealizirati, jer svi znamo, objaviti knjigu je prije svega i trošak, tako da evo, hvala Bogu da. Postoji još nekoliko romana koji se mogu naći u Verbumu, knjižari, u kršćanskoj sadašnjosti. Evo, drago mi je što je upravo Jasiški dječak se može potražiti u školskoj knjizi, to je sada najnovije. I svakako bih osim Asiškog dječaka evo preporučio roman, zove se Tišina koja govori, jedan od romana koji je, drago mi je, evo, možda čak i najviše tražen u ovo vrijeme.
1: U nadi da smo potaknuli naše slušatelje da ponešto pročitaju, Fragorane, od srca hvala na vašem vremenu i ovome razgovoru.
0: Hvala vama još jedanput na pozivu i želim svim slušateljima i vama, svima nama, da nas i dalje nadahnjuje život i djelo Svetoga Franje Asiškoga.
1: Hvala vam lijepa, poštovani slušatelji, bio je to Fragoran Rukavina, čuli ste više o njegovom romanu Asiški dječak, ali i nizu drugih djela. Ostanite uz Vjerske minute Radio Dubrovnika.

I u ovoj emisiji, dragi slušatelji, nastavljamo s našom novom rubrikom koju smo posvetili 60. obljetnici od smrti blažene Marije Propetoga Isusa Petković. U suradnji je s Radio Blatom, a sadržaj priprema vjeroučiteljica Tončica Govorko.

Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji. Danas ćemo razmišljati o molitvi koja je najbolji način i poveznica sa našim stvoriteljem. Vrijeme koje provedemo u iskrenoj molitvi nikad nije potraćeno vrijeme. To je znala i naša blaženica. U njenoj obitelji dnevno se molilo. Njen otac bio je njen uzor pobožnosti i on bi sa svom djecom nedjeljom i blagdanom čitao Sveto pismo i poučavao ih u vjeri. Njena je obitelj bila živi svjedok da je obitelj crkva u malom i da se iz pobožnih obitelji rađaju nova zvanja. Marija propetog Isusa, koja je sate provodila u molitvi noću i danju, često nije zapažala što se oko nje događa. Sestre bi nekad kucale na njena vrata i mislile da nikoga nema. A kad bi ih otvorile, Mariju bi našle uprtim pogledom u križ, uronjenu u molitvu i njen izraz lica tada bi bio poseban. U njenoj blizini nije se ni moglo pomisliti na grijeh, jer je izgledalo kao da je oko nje nevidljiva grupa anđela i da te ne može snaći zlo. Svaki put kad bi se netko približio toj velikoj ženi, oko nje se osjećala sama Božja prisutnost. Nije propuštala nijednu priliku za molitvu ili da ljudima govori o Bogu, a Marijina neprekidna molitva i svjedočanstvo čiste savjesti činile su je neslomljivom pred svakom ljudskom preprekom.

Marija je bila izrazito kontemplativna duša i razmišljala se za zatvoreni samostan u kojem bi mogla moliti i predati se za potrebe svijeta. Ali je imala puno sposobnosti i ideja za praktično življenje vjere i kršćanskog milosrđa, što je na kraju i prevladalo, pa se odlučila za javni apostolat u crkvi, osnujući Družbu kćeri milosrđa. Zapisivala je svoja razmatranja i pitanja upravljena Gospodinu i odgovore njezine duše. Tako je ostvarila prisni izravni dijalog s ljubljenim Gospodinom, koji mu povjerava svoje muke i križeve i dogovara sve dnevne manje i veće potrebe i brige u upravljanju zajednicom. Govorila je da uvijek treba zazvati Duha Svetoga prije molitve, jer bez njegove pomoći ne možemo započeti nijednu molitvu. Sam Isus je kazao: ja ću moliti Oca i On će vam dati drugog branitelja da bude s vama zauvijek. Taj branitelj je Duh Sveti i zato nam je stalno potrebno rasvjetljenje Duha, jer bez njega ne možemo uopće ništa dobro učiniti. Imajte veliku vjeru u Duha Svetoga, veliku nadu, veliku ljubav. Ako u tu ljubav zaronimo, naš će jezik govoriti ljubav. Duh Sveti će govoriti preko nas i svaka naša molitva strelovito će se uspjeti Bogu. Svaki put na Veliki petak od 15 sati po cijelu noć razmatrala je u dubokom sjedinjenju s Gospodinom i njegovom mukom. Tada je izgledalo da ne pripada ovom svijetu.

Molite i utrin će u vama zasijati milost Božja i On će vas naučiti kakvi trebate biti. Molite se Isusu. Gledajte, On visi na križu, gol. Ništa ne posjeduje, nego križ i trnje. Ništa nema, sve je dao za nas. I majku svoju nam je dao. Što nam još više može dati kad nam je dao sve? I zadnje kapljice krvi prolio je za nas i zadnje kapljice što su ostale u nutrini njegova srca. I te zadnje skrivene kapljice dao je za nas, dopustivši da mu probodu srce. Zato mu neprestano zahvaljujemo molitvom na bezuvjetnoj, beskrajnoj i neiscrpnoj ljubavi. Nastojimo u molitvi biti pobožni i sabrani, kako bi ona bila Bogu ugodna. 21. studenog 1906. godine, kad je gospodin Isus Krist posveo svojo Marijino srce, od tog dana vječnog obećanja svakdano je hodila na svetu pričest i koristila je svaki trenutak za molitvu.

0: Naša bláženica naglašavala je svojim sestrama i nama govori: nije dosta samo moliti, jer samo molitvom nećemo postati bolji, nego je potrebno moliti da Duh Sveti boravi u nama i djeluje po nama. Kad nastane suhoća i besmisa u našem životu, kao suša na zemlji, natapajmo je s više iskrene molitve, euharistijom i razmatranjem, da se potpuno ne osuše stabla i ne otpadnu plodovi. Bog nam je dao dar govora i razum da ga hvalimo i slavimo, i za svaku ispraznu molitvu dat ćemo račun. Molitva nam neka ne bude samo sredstvo da od Boga nešto tražimo kad smo na izmaku snaga, nego neka naše molitve budu iskren razgovor s Bogom i osluškivanje njegova glasa. Sjetimo se i zahvaliti za sve što nam je Bog besplatno dao, ne samo moliti kad nam je potrebno. Neka naše molitve budu iskrene molitve zahvale i slavljenja, i one će tada biti plodonosne. Svaki dan započnimo zahvalom Bogu i predajmo mu sve ono što nas toga dana čeka, i sve ono će biti blagoslovljeno. Nemojmo zaboraviti da molitva nije samo ono što molimo u tišini ili u crkvi. Svaki naš rad i djelovanje neka bude molitva Bogu Ocu. Kad ne znamo plivati i tonemo u dubinu, imamo užasan osjećaj. Ali ako nas netko podrži, odmah ćemo osjetiti sigurnost i mir, uživajući što smo zaštićeni. Tako se i s nama događa u životu. Molimo svakodnevno da nas Bog podržava, i oslonjeni na njega nemamo opasnosti. Neka ne prođe ni dana da ne razgovaramo s Bogom u molitvi. Ne treba ona biti duga i zamorna. Neka bude kratka, ali iskrena i svim srcem upravljena Stvoritelju. Pazimo i kako činimo znak križa. Urenimo u molitvu od početka dostojno i s puno pažnje čineći sveti znak križa. Prije nego počnemo moliti, stavimo se u Božju prisutnost. Poklonimo se Bogu i molimo ga za pomoć, a ujedno i za oproštenje. Pokušajmo na kraju molitve donijeti neku odluku i molimo Gospodina da nam je pomogne izvršiti. Zahvalimo na milosti koju smo dobili za vrijeme molitve i nastojmo se nakon svake molitve u nečemu popraviti. Molitva je uzdignuće pameti k Bogu, razgovor sa Svevišnjim. U molitvi Duh Sveti rasvjetljuje osobu i bez njega ne bi mogli spoznati što nam je zaista potrebno u životu. Ako i ne dobijemo ono za što molimo, imamo pouzdanja da je to ispravan put. U trenucima iskrene molitve Bog progovara duši. Svaki put kad molite, pomislite na Duha Svetoga. Imajte veliku vjeru u njega, veliku nadu i ljubav. Duh Sveti neka nas oduševljava i mi ćemo biti oruđe u njegovim rukama. Isuse, po primjeru naše blaženice, daj da spoznamo i svakodnevno se trudimo učiti kako iskreno i pobožno moliti. Neka naša molitva ne bude beskorisno klepetanje, nego poveznica s Tobom, našim Stvoriteljem. Gospodine, pošalji na nas Duha Svetoga, kako bi On boravio u nama i djelovao kroz nas, da i mi, kao i naša blaženica, budemo sredstvo u Tvojoj presvetoj ruci za velika djela.
1: Čuli ste, dragi slušatelji, vjeroučiteljicu Tončicu Kovorko koja priprema sadržaj za našu novu rubriku povodom 60. obljetnice od smrti Blažene Marije Propetoga Isusa Petković. Time smo došli do pred sam kraj naše emisije. Napominjemo kako župa Svetih Srđa i Baha u Pridvorju u četvrtak slavi svoje nebeske zaštitnike. Svećana sveta misa bit će u 18 sati, a predvodit će je svećenik iz družbe misionara Krvi Kristove, pater Stjepan Ivan Horvat. Večeras počinje trodnevnica, dakle u 3 dana misa će biti u 18 sati. Na pozornosti ovaj ponedjeljak zahvaljuju vam s tonskog pulta Ante Bešlić, a ispred mikrofona Mislav Čimić. Do slušanja.

Poštovani slušatelji, dobra večer, dobrodošli na valove Hrvatskog radija Radio Dubrovnika, gdje je upravo započela naša redovita emisija Ponedjeljkom s Hrvatima Boke. S vama su Zlatko Vlahušić i Hrvoje Španić. U večerašnjoj emisiji govorit ćemo o obilježavanju 35. godišnjice uspostave logora Morinj u Boki Kotorskoj. Ostanite s nama u idućih 30 minuta.

0: Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća ispred spomen ploče obilježena je 1. listopada 35. godišnjica uspostave logora Morinj u Boki Kotorskoj. Počast svim zatočenicima iz Dubrovačko-neretvanske županije koji su tijekom Domovinskog rata u tom logoru bili mučeni i zlostavljani, ali i svim Hrvatima iz Boki Kotorske koji su tamo bili zatočeni zbog neslaganja s velikosrpskom ideologijom, odale su hrvatska i crnogorska delegacija te povjerenica Europske komisije Marta Kos. Hrvatsko izaslanstvo predvodio je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Izaslanstvo su činili i državni tajnik u Ministarstvu obrane Republike Hrvatske Tomislav Galić, državni tajnik u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Frano Matušić, veleposlanik Republike Hrvatske u Crnoj Gori Veselko Grubišić, generalna konzulica Jasminka Lončarević, predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore Zvonimir Deković, potom župan Dubrovačko-neretvanski Blaž Pezo, predsjednik općinskog vijeća općine Koravle Ivo Simović, te pročelnik Ante Vojvodić u ime grada Dubrovnika. Počast je prema svim žrtvama odala i delegacija Crne Gore na čelu sa potpredsjednikom vlade za međunarodne odnose i ministrom vanjskih poslova Ervinom Ibrahimovićem. Poštovani slušatelji, poslušajte što su tom prigodom kazali ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, crnogorski ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović te povjerenica Europske komisije Marta Kos.
1: Mi nikad nismo bili u sukobu sa Crnom Gorom, a što se tiče pomirenja, sjetite se da smo 2006. godine podržali snažno neovisnost i suverenost Crne Gore, da smo podržali Crnu Goru na članstvo u NATO savezu. Prema tome, mi uvijek pomirenje je, nije nam ni trebalo jer se mi jako dobro razumijemo, a Crna Gora je već se ispričala zbog evo i napada na Dubrovnik. Sjetite se ono Slovčena vila kliče oprosti nama Dubrovniče, a upravo danas je prije 35 godina izvršen napad na Dubrovnik. Dakle, tu nije bilo nekakve međusobne svađe. Povijesna činjenica da su Jugoslavenska narodna armija, teritorijalna obrana Crne Gore, Srbije, da su izvršile agresiju na Republiku Hrvatsku. Jer u Crnoj Gori je bilo mirno, tamo nije bilo agresije. Znači, imate u muzeju na Cetinju gdje vam lijepo piše, dakle, Dubrovnik koji gori u plamenu, i dolje piše da je doista sramotna uloga tada bila rezervista, dobrovoljaca koji su napadali Dubrovnik, okolicu, pljačkali, palili i odvodili prisilno ljude iz Hrvatske ovdje. Dakle, nisu ovi ljudi tu bili iz Crne Gore, nego ljudi koji su bili zatočeni, oni su dovedeni iz Dubrovnika. Dubrovnik je bio, to je stari grad koji je zaštićen UNESCO-om, 240 dana bio je, dakle, bez struje, bez vode, prepušteni, znači na milost i nemilost, ali kako god oni su, ipak su preživjeli i Hrvatska se, zahvaljujući naporima hrvatskih branitelja, pa i međunarodne zajednice koja nije mogla dopustiti stradanje jednog takvog grada, jedne svjetske baštine, jednog dragulja kulturnoga koji je zapravo bio meta jednom barbarskom činu razaranja, a bilo je tada i cinični zaključaka da će se sagraditi još ljepši i stariji Dubrovnik.
2: Danas još jednom vlada Crne Gore šalje jasnu poruku da ne podržava one politike 90. politike destrukcije, politike rata, nesreća. Mi danas šaljemo poruku odavde da je Crna Gora spremna da se suoči sa prošlošću i da želimo da gradimo društvo na istini, pravdi, ali isto tako da cijenimo sve one patnje ljudi koji su prošli u ovom bivšem logoru Morinj, ali i širom ex-Jugoslavije. Isto tako pokazujemo spremnu da imamo odgovoran odnos prema svim zločincima, ali očekujemo isto da i druge države bivše Jugoslavije imaju isti odnos kad su u pitanju građani Crne Gore koji su doživjeli slične sudbine. Dakle, Crna Gora jasno poručuje da je spremna se suočiti prošlosti kako bismo gradili bolju, kvalitetnije i prosperitetnije društvo. Ja želim da kažem da moje prisustvo kao potpredsjednika vlade daje jasnu poruku vlade Crne Gore. Za sve druge stvari, koje, ukoliko postoje neke devijacije, vjerujem da je Crna Gora spremna da ih popravi i da pokaže da je spremna suočiti sa prošlošću, da njeguje civilizacijske vrijednosti i samim tim je potvrda da smo spremni da budemo sljedeća članica Evropske unije. I što je važno, još jednom da se zahvalim uvaženoj komesarki Marti da je danas tu i da prepoznaju da je Crna Gora najnapredniji kandidat i da samo njegovanjem kulture sjećanja i civilizacijskih vrijednosti možemo biti u društvu evropskih porotica.
3: Po predstavnici Evropske komisije zaista mi je drago da su me ministri za spoljne poslove iz Hrvatske i iz Crne Gore pozvali da sam danas sa njima na ovoj komemoraciji. Kada se susjedi okupe da se zajedno prisjete bolnih događaja iz prošlosti, oni otvaraju put ka zajedničkoj budućnosti. I Europska unija omogućava zemljama da sukobi iz prošlosti više ne određuju njihovu budućnost. Zbog toga je važno da sam danas tu. Upravo je pomirenje bilo u samim temeljima europskih integracija poslije Drugog svjetskog rata. Nekadašnji neprijatelji odlučili su da izliječe rane prošlosti zajedno, kao što danas rade Hrvatska i Crna Gora. Drago mi je zato što su se danas Crnogorci i Hrvati okupili da zajedno odaju počast žrtvama i sačuvaju sjećanje na ono što se dogodilo 35 godina nakon što je ovaj logar otvoren. I zajedničko sjećanje važan je korak na putu ka pomirenju. Na moju veliku žalost, događaji proteklih sedmica pokazali su nam u Europi da je pred nama još dugi put do pomirenja u jugoistočnoj Europi. Zato je važno da duh današnjeg zajedničkog obilježavanja prenesemo i na ostatak regiona. To nam je potrebno da bismo gradili stabilna i prosperitetna društva u proširenoj Europskoj uniji. I to je budućnost koju ljudi ovog regiona zaslužio. To je budućnost koju ljudi Crne Gore i Hrvatske zaslužio. I to je budućnost koju ljudi Europske unije zaslužuju.

Poštovani slušatelji, bila je to još jedna emisija s Hrvatima Boke Hrvatskog radija Radio Dubrovnika koji su za vas realizirali Zlatko Vlahušić i Hrvoje Španić. Slušajte nas ponovno idućeg ponedjeljka u 19 sati. Naravno, ostanite i dalje uz program Radio Dubrovnika.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Petog listopada 1991. godine ratni vihor na dubrovačkom području ugasio je 16 života. 5. listopada 1950. godine osnovan je Leksikografski zavod, važno biografsko vrelo podataka i gradoplova Radio Dubrovnika. 5. listopada 1829. godine u Dubrovniku je rođen zoolog i faunist, prirodoslovac Baldo Kosić. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Katarina, Flavijan, Miodrag i Bartul. 5. listopada svjetski je dan nastavnika, dan željezničara Hrvatske, dan ružičaste vrpce, dan borbe protiv raka dojke i dan osoba sa stomom. U Dubrovniku na današnji dan.
1: U 40. broju lista Dubrovnik objavljenom na današnji dan 5. listopada 1911. doznajemo da su početkom rujna te godine bile skinute vratnice gradskih vrata otpisane.

0: Britanskom učilištu predavao filozofiju, teologiju i matematiku. Bio je generalni vikar Dominikanske Dubrovačke kongregacije, a 1747. starješina Dubrovačkog samostana. Isticao se kao propovjednik na hrvatskom jeziku u Dubrovniku te na otocima Korčuli i Lastovu. Njegove propovjedi, tiskane 1743. godine u Veneciji, prva su do sada poznata zbirka propovjedi na hrvatskom jeziku u Dubrovniku.
1: 5. listopada 1829. godine u Dubrovniku je rođen zoolog i faunist prirodoslovac Baldo Kosić, s Antunom Drobcem osnivač Dubrovačkog domorodnog muzeja, a nakon 1882. i upravitelj muzeja posvetivši se njegovom proširenju i uređivanju. Obradio je nomenklaturu dubrovačke faune, osobito ptica i riba, prikupivši gotovo cjelokupnu zbirku riba, vodozemaca, gmazova, ptica i sisavaca dubrovačkog kraja. Baveći se numizmatikom, sastavio i objavio popis novca i medalja iz muzejske zbirke, a pisao je i o kulturnim spomenicima Dubrovnika. Baldo Baltazar Kosić bio je učitelj, profesor kaligrafije i crtanja u nautičkoj školi, te u gradskoj učionici i u višoj gimnaziji.
0: 5. listopada 1934. godine u Livnu u BiH rođen je Krešimir Tadić, hrvatski fotograf i jedan od značajnih oblikovatelja prepoznatljivog identiteta dubrovačkih ljetnih igara kraja 60. godina 20. stoljeća.
2: 5. listopada 1955. godine u Smokovljanima u Dubrovačkom primorju rođen je Ivo Maškarić, ugostitelj, trajno nastanjen u Dubrovniku, kao pripadnik civilne zaštite poginuo u Mokošici 7. listopada 1991. u neprijateljskom topničkom napadu.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. Na današnji dan, u subotu 5. listopada 1991. godine, grad je bio već peti dan bez struje i vode. Prvi put neprijateljska vojska topovima je napala užegradsko područje. Tog 5. listopada agresor je tenkovima ušao u Slano i time prekinuo posljednju kopnenu vezu Dubrovnika s drugim dijelovima Hrvatske. U Konavlima neprijatelj je dopro do Radovčića. Minobacačima i mitraljezima tuklo se po Platu, Mlinima i cijeloj Župi, kao i po Komolcu i Mokošici. Granate su padale oko žičare iznad povijesne jezgre grada. U napadu započetom u 18 sati s raketne topovnjače na Ploče u svom stanu poginuo je književnik Milan Milišić, a oštećeno je nekoliko kuća i desetak automobila. U 18 sati i 22 minute dat je znak zračne opasnosti.
1: 5. listopada 1991. godine za slobodnu Hrvatsku poginuli su dubrovački branitelji. Na Osojniku Tonio Bogdan, Nikša Galov, Mladen Kozina, Tino Maračić i Ivo Vukasović, pripadnici Hrvatske vojske, te Željko Martinović, pripadnik pričuvnog sastava MUP-a, u Sustjepanu pripadnik djelatnog sastava MUP-a Dragan Komlenac. Na istočnom dijelu dubrovačkog bojišta poginuli su pripadnik pričuvnog sastava MUP-a Niko Mujo u Pridvorju i pripadnik Hrvatske vojske Stjepo Škobelj u Čilipima, a u Mlinima pripadnik Hrvatske vojske Drago Miklaušić. Toga 5. listopada u Slanomu, upavši u četničku zasjedu, nestao je Želimir Žanetić, a ubijeni su članovi posade motornog broda Perast, Antun Matić, Niko Nodilo i Pero Sršen. Toga dana kao civilne žrtve poginuli su Rada Hasić i kao prva civilna žrtva u samom gradu Dubrovniku književnik Milan Milišić.
0: Tijekom srpnja počela se ustrojavati logistika Zbora narodne garde. Vod logistike imao je tri desetine, intendantsko-sanitetsku, prometnu i tehničku. Formiranjem zapovjedništva obrane grada za načelnika sanitetske struke postavljen je dr. Vicko Mihaljević. Sanitetska ekipa sa sanitetskim vozilom koje je uzeto iz bivšeg vojnog odmarališta Kupari formirana je 5. listopada 1991. U večernjim satima apel za mir putem radio Dubrovnika pučanstvu općine uputio je dubrovački biskup monsignor dr. Želimir Puljić, poručivši: križ koji su nam natovarili na leđa morat ćemo nositi strpljivo i složno.
2: 5. listopada izašlo je prvo ratno izdanje Dubrovačkog vjesnika. Uredništvo se čitateljima obratilo riječima: štovani čitatelji, usprkos višekratnim pokušajima nismo se

uspjeli probiti s rukopisima i fotografijama do tiskare Slobodne Dalmacije u Splitu. Kao što i sami znate, magistrala je na području Komolca i Mokošice pod udarom minobacačkih, mitraljeskih i snajperskih projektila. Ipak, Dubrovački vjesnik ostaje sa svojim čitateljima i u najtežim trenucima u povijesti slobodarskog Dubrovnika. U potpisu uredništva ovog prvog ratnog izdanja Dubrovačkog vjesnika, koje se dijelilo besplatno, zapisano je: "Nema mjesta panici, narod nitko ne može pobijediti." 5. listopada 2003. godine pred Osojnikom otkriveno je spomen obilježje 55-orici hrvatskih branitelja poginulih na tom području od 1991. do 1994. godine. Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

0: Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća obilježena je 23. obljetnica otkrivanja spomenika hrvatskim braniteljima poginulima na širem području Osojnika u organizaciji grada Dubrovnika i udruge roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Dubrovnik. Prošlo je 35 godina od vremena kada je Hrvatska prolazila kroz najteže dane svoje novije povijesti. Zato danas prije svega upućujemo veliku zahvalnost svim hrvatskim braniteljima, a vječnu slavu onima koji su svoje živote položili na oltar domovine, izjavio je gradonačelnik Mato Franković u svom obraćanju. Županijski zavod za hitnu medicinu dobio je danas 8 novih medicinskih vozila. Ključeve ravnatelju Luki Luliću uručio je župan Blaž Pezo. Vozila su ukupno vrijedna 823.250 €. Ravnatelj Županijskog zavoda za hitnu medicinu Luka Lulić.
1: Kao i svake godine, otprilike u ovo doba, tako i ove smo nabavili i sad ćemo obaviti primopredaju 8 novih medicinskih vozila. 5 su namijenjena za izvanbolničku hitnu medicinsku službu po našim ispostavama od Dubrovnika, Čilipa, Metkovića, Ploča do Blata na Korčuli i Korčule. I 3, odnosno bit će i 4. za sanitetski prijevoz. Isto tako, jedan će ići na teren u Ploče, jedan će biti u Dubrovniku, jedan za otok Korčulu. Vrijednost sanitetskih vozila ovih 7 je 100.000 € s PDV-om. Jedno je malo opremljenije, odnosno nabavljen je s defibrilatorom, pa je on koštao 125.000 €.
0: Prvi je dan nove akademske godine na Sveučilištu u Dubrovniku. Tim je povodom održan program u okviru kojeg su dodijeljene rektorove nagrade za najbolja studentska, znanstvena i stručna ostvarenja te postignuća u sportu. Uz rektora Sveučilišta Nebojšu Stojčića čućemo jednog od nagrađenih studenata Ivija Bilića s Pomorskog fakulteta.
2: A evo, jedna lijepa godina, drugu godinu zaredom Sveučilište ostvaruje rast od prosječno 30% u porastu broja studenata i ono što nas posebno raduje što nam snažno raste broj studenata iz inozemstva. Danas je, dobili smo službene podatke, svaki 5. student na Sveučilištu u Dubrovniku zapravo iz inozemstva, njih je dakle gotovo 20%. Ove godine smo upisali gotovo 320 studenata, što je, kažem, zaista veliki porast i drago nam je da smo uspjeli preokrenuti trend pada broja studenata.
3: Pa jako mi je drago što sam dobio rektorovu nagradu, jer mi je to priznanje da sam uspio u svom radu i poticaj za dalje. Ne samo na fakultetu i za dalje u životu, da se trudi da idemo.
0: U Dubrovniku je počeo 4-dnevni međunarodni kruz seminar namijenjen pomorcima koji plove na brodovima za kružna putovanja. Tijekom 4 dana razgovarat će se o uvjetima rada, života na kruzerima, pravima pomoraca, kolektivnim ugovorima, sigurnosti i zaštiti na radu, te problemima s kojima se pomorci susreću na brodu. U ime organizatora, koordinatora ITF-a Romano Perić.
4: Vrlo je bitan zato što je edukacijski seminar i naravno da nakon 4 dana takvog seminara svi pomorci iziđu oplemenjeni novim znanjima. Mi njih smatramo kao naše ambasadore na brodovima, jer osim što oni upiju i saznaju sva ona znanja koje mi kao sindikalni predstavnici imamo, mi puno naučimo i od njih.
0: Na kraju još i najava emisija, slijedi Pomorska večer koju večeras emitiramo iz studija u Zadru. Vrijeme sutra, pretežno vedro, ponegdje umjerena na oblaka, tiho ili slab burin, od sredine dana slabo jugo-jugozapadni vjetar, tijekom noći na otvorenom moru ponegdje i umjereno jugo. More mirno ili malo valovito, minimalne temperature zraka od 16 do 18, maksimalne do 25 stupnjeva. Bile su ovo večernje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, uredila i čitala Katarina Lučić-Štampalija.

0: Pomorska večer.
1: Dobro vam večer iz Zadra, poštovani slušateljice i slušatelji. U večerašnjoj emisiji predstavljamo istraživanja o stresu pomoraca na brodu, ali i kod kuće, te drugim gorućim pitanjima poput utjecaja ratnih zbivanja na mentalno zdravlje pomoraca i namjerama mlađeg pomoračkog kadra o napuštanju profesije. O tome govore predstavnici znanstvene zajednice, ali i sami pomorci. Donosimo reportažu iz teretne luke Zadar o obnovi infrastrukture, te govorimo o nabavci barokomore za liječenje ronilaca. Komentiramo i proteklu sezonu iz perspektive sigurnosti na moru. To su samo neke od večerašnjih tema, a o svojim iskustvima govore naravno mladi i umirovljeni pomorci. Toliko u najavi emisije koju večeras realiziraju tonski realizator Krvojaras, glazbeni urednik Denis Ostrogonac, te urednik emisije Vladimir Šetka.

0: Pomorsko zanimanje oduvijek je bila profesija sa sedam korom. I danas se sve svjetske krize i ratovi prelamaju preko leđa pomoraca. No, stresa se ne oslobađaju niti kad se iskrcaju s broda. To je pokazalo svježe istraživanje o stresu pomoraca kod kuće koje je student Leon Sić, inače nekadašnji učenik Pomorske škole Zadar, napravio pod mentorstvom svoje profesorice psihologije Ane Slišković. Protekloga ljeta u stručnim časopisima objavljena su još neka međunarodna istraživanja u kojima je sudjelovala zadarska profesorica. Na objavu čeka i istraživanje o utjecaju aktualnih ratova na pomorce.
1: Radi se o aktualnom istraživanju, zapravo tematika je još uvijek aktualna, mi smo se svi nadali da će to trajati kraće. Krenuli smo s ovim istraživanjem tijekom proljeća i zapravo obuhvatili smo jedan manji broj pomoraca koji su se zatekli u Persijskom kanalu u ovom razdoblju i koji su zapravo progovorili o svojim iskustvima kroz u ovim ratnim područjima. Ono što je interesantno i što je pokazalo ovo istraživanje je dakle vezano za ono za jedna životna iskustva koja zapravo ne bi trebali civili prolaziti na svom radnom mjestu. U nekim situacijama iako se govori o pravu odbijanja rada u takvoj zoni, takva prava nisu zapravo aktualizirana, ne mogu biti aktualizirana. Ovo istraživanje još uvijek nismo objavili, ali mislim da je itekako važno. Vrlo dugo znamo da je koliko je posao pomorca stresan, zahtjevan, rizičan, ali ova komponenta direktne ugroze zdravlja, egzistencije, života je nešto o čemu se treba puno više govoriti.
0: To posebno djeluje na psihu tih pomoraca?
1: Naravno da djeluje na psihu pomoraca. Potrebna je itekako visoka razina otpornosti da bi se to izdržalo.
0: E sad se vratimo na to da pomorci nemaju samo stres na moru, nemaju samo stres na poslu, nego da se vrlo često događa da imaju i stres kod kuće. Kako je to istraživanje i što ste utvrdili tim istraživanjem?
1: Da, već smo kazali da je posao pomorca i stresan i zahtjevan i rizičan i to je ono što se zna i o čemu se puno govori u javnosti, međutim vrlo malo istraživanja se bavi s tim što se događa sa pomorcem kada se on vrati kući. S tom temom se bavio moj mladi kolega Leon Sić u svom diplomskom radu, pa smo to istraživanje i prezentirali na Danima psihologije u Zadru ove godine. Nekako glavna poruka ovog istraživanja je da stres ne prestaje sa dolaskom kući i da period kod kuće nije period odmora. Prvo, pomorac dolazi kući dakle sa akumuliranim umorom, sa prolongiranim efektima stresa kojeg je doživio na brodu. Istodobno se mora prilagoditi životu u obitelji. Zapravo i obitelj se mora prilagoditi pomorcu. I pomorci i njihove obitelji žive jedan, rekla bi, dvojni način života. Posao pomorca na brodu je život zapravo u jednoj visoko strukturiranoj sredini. Zna se točno kakve su odgovornosti, obaveze, tko što radi i u koliko sati. Kod kuće naravno to baš nije tako. Dakle, obitelj nastavlja svoj život i kad pomorca nema. Supruga u nekakvoj tipičnoj obiteljskoj zajednici preuzima obaveze i odluke. Djeca rastu, razvijaju se, razvijaju neke svoje rutine i slično. Tako da pomorac zapravo ne dolazi samo fizički kući, nego i nekako pronalazi svoje mjesto u obiteljskoj svakodnevici. Naravno, period kod kuće nije samo odmor, brojne su aktivnosti koje pomorca čekaju kad dođe kući, dakle administrativne, birokratske, brojni projekti obiteljski koji su se čekali dok se pomorac vrati. Osim toga, tu su i financijske brige. Onako imamo jedan stereotip da su pomorci oni koji jako imaju visoke prihode, međutim to za mnoge nije baš tako, za mlađe časnike, za članove posade. Osim toga, jedan velik dio pomoraca je plaćen samo dok je na brodu, pa je period kod kuća zapravo period bez primanja. Što još reći, da, na kraju u tom periodu kući se pojavljuje onaj izvor stresa, čekanje novog ukrcaja, koje je katkad neizvjesno, u smislu kod kompanija kod koji su rasporedi onako pomalo nepredvidivi, katkad i kompanija zove ranije, skraćuje se vrijeme odmora i slično. U principu ono što smo pokazali ovim istraživanjem neobičnog naziva stres pomoraca kod kuće je da su ova dva, da se ova dva perioda, period kod kuće i period na brodu, isprepliču, utječu na pomorca, utječu na njegovu obitelj. I zapravo ono što je tu potrebno, potrebna je velika razina podrške i međusobnog razumijevanja unutar obitelji, ali i kompanije bi tu mogle napraviti dosta sa boljim i predvidivim rasporedima smjena i općenito jednim zdravim radnim uvjetima na brodu, jer ukoliko se pomorac pretjerano umori na brodu, ako dođe kući iscrpljen, pa onda još se kod kuće ne uspije odmoriti, onda se taj ciklus stresa nekako odvija i ponavlja od ukrcaja do sljedećeg ukrcaja.
0: Obitelj je tu nekako opet taj faktor, čini mi se, koji pomaže, koliko god se treba prilagoditi obitelji, ali obitelj je opet nekako faktor koji pomaže u otklanjanju tog stresa, ali i neke druge aktivnosti, neka druga zanimanja, možda sport ili neki hobi.
1: Naravno, naravno. Ovo isto istraživanje je pokazalo da je obitelj, kvalitetni odnosi sa obitelji, sa djecom, kvalitetno provođenje vremena, naravno po vlastitom nahođenju, za nekog je, kao što ste rekli, to sport, za nekog su neki drugi hobi, vrt, boravak u prirodi, ribolov ili što god. Dakako, sve je to ono što zapravo pomaže u očuvanju dobrobiti i mentalnog zdravlja.

0: I na kraju ovo zadnje istraživanje vezano za tiho odustajanje, odnosno burnout, čini mi se da ste se to nekako više orijentirali na ovu mlađu populaciju od 20 i nešto do 45 godina. Što je to pokazalo? Koji faktori više utječu, i to međunarodno istraživanje koje ste radili s kolegama, koji faktori utječu na to da se nekako ljudi mladi polako onako odmiču od pomorskog zvanja, iako su završili škole, fakultete i slično?
1: Istraživanje koje ste spomenuli je međunarodnog karaktera i mi smo tu imali jedan veći uzorak, preko 500 pomoraca iz Europe, zapravo iz zemalja jugoistočne Europe. Imali smo mi i mlađe i starije, ali da, točno ste zapazili da su mlađi nekako bili skloniji i napuštanju i takozvanom tihom otkazu. Ono što bi ja voljela naglasiti za ovo istraživanje je zapravo da smo se mi tu bavili sa tri različita, ali međusobno povezana na fenomena u pomorstvu. Prvi je burnout, dakle famozni burnout ili sagorijevanje na poslu, o kojem se danas puno priča, koji nastaje kao posljedica kroničnog stresa. I zapravo pomorci zbog stresnih uvjeta rada imaju visok rizik za razvijanje burnouta. Naravno, taj visok rizik ne znači da će ga razviti svako. Mi smo se u ovom istraživanju bavili sa dva moguća ishoda burnouta. Jedno je napuštanje posla i tu smo mjerili namjeru napuštanja posla. A drugi mogući ishod, druga posljedica je takozvani quiet quitting, tiho odustajanje, tihi otkaz, koji zapravo znači da osoba ostaje na poslu, ne daje otkaz, ali se počinje psihološki povlačiti od posla. Znači, smanjuje svoj angažman na nekakav minimum zadovoljavanja radne obaveze, ne pokazuje dodatni trud, inicijativu i slično. Što smo nekako pokušali objasniti u ovom istraživanju je jedan mehanizam zašto dolazi do ovoga. Naime, mnogi pomorci izražavaju namjeru za napuštanjem posla. Mi zapravo u ovom istraživanju nismo mjerili koliko ljudi odlazi, nego smo ih pitali o njihovoj želji za promjenom broda, kompanije ili cjelokupne pomorske karijere.

0: Pomorci su svojim obiteljima najčešće glavni hranitelji obitelji. Osim toga, nemaju baš previše prilika za zapošljavanje na kopnu. Osim toga, mnogi možda neće napustiti ovu profesiju, pogotovo iz ovih razloga, jer su se osjećaju emocionalno iscrpljeno, izgorjeli su i slično, zato što je to stigmatizirano. Pa im zapravo onda u takvim uvjetima vlastite iscrpljenosti i stresnih radnih uvjeta na brodu ne preostaje ništa drugo nego malo smanjiti svoj radni angažman. Naravno, jasno je koliko je to opasno za industriju gdje je sigurnost zapravo na prvom mjestu, odnosno trebala bi biti na prvom mjestu. Pa je ovo istraživanje zapravo jako važno, odnosno ima važne praktične implikacije i za tu sigurnost na brodu, ali i za u pogledu namjere napuštanju za zadržavanje kvalitetnog kadra. Drugim riječima, nekakva glavna poruka je prevenirati burnout kako ne bi došlo do ovih negativnih ishoda koji su negativni po ljude, po njihove obitelji, ali i po samu kompaniju i cjelokupnu industriju.
1: Zadranin Ante Jureško, kapetan na luksuznim megajahtama, nakon dugo godina ljeto je proveo s obitelji. Napokon je imao dovoljno vremena za suprugu i djecu, ali i za opuštanje od stresa.
2: Postoje stresa svugdje, nije samo kod pomoraca, nego i kod svih ljudi koji rade. Znate što je kod nas na brodu? Svaki brod je u većini slučajeva jako organiziran. Znači, tu se točno se sve zna kad se radi, ko što radi, kad počinju smjene, kad počinju. Znači, sve se točno zna i brod funkcionira 24 sata, se radi. Onda kad dođeš doma, onda dođeš u taj neki pod navodnike nered. Ne zna se ništa nikako ne di, ali uz podršku obitelji, koju hvala dragom Bogu ja imam, je sve puno lakše, sve se organizira. Malo po malo, dok se ja naviknem na dolazak, dok se naviknu i na moj protokol, ali dobro je to sve.
3: Obitelj, djeca, tu su i obaveze kad dođete, dakle, na jedan način rasteretite suprugu.
2: Svakako, znači supruga je vodi sva četiri kantuna kuće kad mene nema i kad dođeš doma preuzmeš neke te obaveze. Uvijek imaš neke planove, nešto što moraš, ali što moraš odraditi i onda, kako je rekla profesorica Stišković, nije baš da ti odmaraš, nego ti dođeš i nastaviš normalni taj tempo koji je doma, iako si donio taj stres sa broda i taj cijeli umor. Ali malo po malo, kako sam rekao, uz podršku obitelji, uz organizaciju koja je najbitnija, sve dođe, sve dođe na svoje. Tako da malo po malo, ali riješi se sve.
3: Pomorci, bez obzira bili na kruzerima, bili na tankerima, na kontejnerašima, na jahtama, kad se vrate imaju i puno te papirologije koje moraju riješiti. Koliko vam to oduzme vremena?
2: Tako, znači, kod nas kad se dođe doma, pomorac se mora prijaviti da se iskrca, to se sad može napraviti online i to je naša stvarno država dobro izorganizirala. Imaš i neke prijave koje moraš napraviti na zdravstveno, da ako ostaneš duže ili kraće, odnosno da se sve to prati, tako da ima i ti stvari koje se moraju odraditi, ali nije samo to, nego znate kako kod nas uvijek ima neko dodatno školovanje, certifikati ističu, produži svjedodžbe ako firma traži neki trening, tako da uvijek ima i toga posla, ali nastojiš to nekako i prije nego što dođeš doma izorganizirati, dogovoriti sa firmom. Nije da svaki put to ide kako si planirao, ali sve se riješi, sve se da riješiti.
3: E sad, kako se vi rješavate tog stresa? Rekli ste, obitelj je tu bitna, ali postoji li još nešto što vam pomaže u rješavanju tog stresa?
2: Ja bih rekao da je obitelj najbitnija i pomorcima je stvarno jako bitno koji čeka doma. I onda je i ti kad si na brodu i kad imaš neki stres, a svi ga imamo i na brodu i u dućanu i u banci, bilo di, pa kad nazoveš i pričaš, malo se ispušeš. Ja kad dođem doma, meni je stvarno provoditi vrijeme sa obitelji, 24 sata, to mi je najbitnije i najljepše, ali uvijek su neke sportske aktivnosti, trčanje, ljeti plivanje, malo teretana, tako da čovjek se ispuši na tu stranu.
3: Spomenuli ste plivanje, ovdje ste gotovo svaki dan kad ste doma, koliko vam to znači?
2: Pa, meni je stvarno, znači, liti, doći tu u diklo, isplivati u svoju dionicu, rekli bi, neprocjenjivo, stvarno, dobro dođe, baš se čovjek lijepo malo pusti, zaboraviš na sve, sa dobrim društvom se pročakula tu na plaži, uvijek ima nekih tema, tako da preporučam svima ako je moguće.
3: Sad ste bili nešto malo duže doma, sad se opet spremate na brod. Koliko je to sad stres?
2: Pa znate, je, evo sad sam doma, sam znači od 5. mjeseca, morao sam malo uzeti ovaj odmor da je to ljeto provede napokon sa obitelji. Evo sad se sprema na brod, krajem ovoga

0: mjeseca već malo to počinje ovaj leptirići raditi u drobu, ali to je onaj ko nije na brodu, to ne može razumjeti kako je to. Znači tih par dana prije odlaska je neki stres, nervozan si, pa prinosiš tu nervozu na svi u kući, ali to je sastavni dio života, pa ovaj, riješit ćemo i to.
1: Hvala puno.
0: Hvala vam.

0: Poštovani slušatelji, čuli ste na početku emisije profesoricu Slišković i rezultate njezinih istraživanja kada je riječ o stresu kod pomoraca, čuli ste i kapetana Jureška, a sada idemo malo čuti kako to izgleda iz perspektive Sindikata pomoraca Hrvatske, zato je s nama u emisiji Romano Perić, pomoćnik glavnog tajnika Sindikata pomoraca Hrvatske i koordinator ITF inspektorata. Dobro vam večer, dobrodošli u Pomorsku večer.
1: Dobro večer, hvala lijepo na pozivu.
0: Jedno od najnovijih istraživanja koje još nije objavljeno u međunarodnim publikacijama i časopisima koje su zajedno radili profesorica Slišković i njezini kolege iz inozemstva je i ovo istraživanje kako na psihu pomoraca i na zdravlje pomoraca djeluju plovidba u ratnim područjima. Konkretno riječ je naravno o Perzijskom zaljevu, Hormuški tjesnac i slično. Što kažu vaše kolege, što im je zapravo najveći problem, naravno osim toga da im iznad glava tu i tamo proleti koja raketa?
1: Apsolutno, samo zvanje pomorca je teško samo po sebi, da ne govorim one standardne probleme pomoraca od promjena zona, temperatura i tako dalje. Sad se u to još uvukle i te ratne okolnosti na koje apsolutno ne možemo utjecati. Dosta je pomoraca izlazeno tome, pogotovo u ovim događanjima dole u Perzijskom zaljevu, Crvenom moru pa i u Crnom moru. Znači dosta ima žarišnih dijelova svijeta gdje se plovi. Naravno da nije lako ići takvu zonu. Pomorci imaju odabir i ne otići takvu zonu. Jednostavno se mogu prijaviti ranije i poći doma. Ukoliko se pak odluče ići u ta ratna područja, za njih postoje nekakve beneficije. Sad je upravo na pomorcu da izvaga da li je on spreman za takvo nešto ili ne. Imali smo i primjera gdje su se pomorci u zaljevu zatekli za vrijeme krize upravo u takvim okolnostima gdje nisu uopće imali mogućnost ni odabira da li će ići unutra ili ne. Jednostavno su se unutra i moram priznati da su, barem što se tiče toga, hrvatski pomorci bili prilično smireni, svjesni situacije u kojoj se nalaze. Nije im bilo ugodno, stres je bio prisutan, međutim mi smo u zajedničkom radu sa našim socijalnim partnerima, ministarstvima, tražili rješenja. Oni koji su htjeli ići doma, tražili smo rješenja da ih pošaljemo doma. Naravno, bilo je i situacija gdje su pomorci iz doma se ukrcavali u guf pod takvim uvjetima bez nekih većih problema. Tako da mislim da je to više nekakve osobne naravi pomoraca. U globalu naravno da nije ni ugodno ni lijepo ploviti u ratnim, ali evo ga, događa se.
0: Što u slučaju ako pomorac, recimo to tako, odbija, ima pravo na to ukrcat se na brod koji je u ratnoj zoni, kompanija mu odbije to prihvatiti, ima li tu nekakvih prava za njega?
1: Pomorac može, pogotovo svi brodovi koji su pod ITF-ovim ugovorima, a većina vrhunskih kompanija jest pod ITF ugovorima, takve stvari se ne bi trebale dogoditi. Dakle, ukoliko pomorac ne želi ući u ratnu zonu, iza njega stoji pravna legislativa, odnosno dokumenti, kolektivni ugovori koji o tome govore. Znači, on ne bi trebao niti mogao biti kažnjen zbog takve njegove odluke. Ukoliko se dogodi da kompanija bi na nekakav način se revansirala pomorcu zbog toga, onda jednostavno smatram da i nije vrijedno na takvoj kompaniji ostati i da postoji puno drugih i boljih kompanija da se na njih prebaci. Tako da danas su na otvorenom tržištu, naši pomorci su dobro kotiraju, dobro su školovani i vrlo lako nalaze druge kompanije koje su im po mnogim pitanjima bolje, a i po pitanju ulaska u ratne zone. Dakle, sve je jasno u tom smislu.
0: E sad se vratimo na ovo još jedno svježe istraživanje profesorice Slišković i njezinih kolega iz Grčke, Kine i još nekih zemalja koje je također objavljeno u međunarodnim znanstvenim publikacijama, a ono se tiče burnouta na brodu, dakle kod pomoraca, koji naravno nastaje kao posljedica kroničnog stresa, no iz svega toga, kaže profesorica, posljedice mogu biti odluka ili namjera napuštanja broda ili odnosno tihi otkaz kad čovjek ne daje nekako svu puninu sebe, sav svoj potencijal na brodu. Ta stopa je negdje oko 15%, kaže profesorica Slišković, da je to visok postotak. Naravno da svi ti ljudi neće napustiti brod, ali zabrinjava činjenica da 15% pomoraca razmišlja o tome da napusti brod.
1: Mnogi pomorci odlaze na more prvenstveno s ciljem da riješe svoje stambeno pitanje ili poslije reinvestiraju. Jeli? Znači, to je nekakav, ajmo reći, zvijezda vodilja da se nekako ostvare u tom smislu. Naravno, kada određene te ciljeve naprave, onda je već lakše procijeniti kad da financijska motivacija više ne može nadmasiti psihološku cijenu odlaska. Tu nije samo u pitanju burnouta, mi znamo dobro da se ovoga kompanije smanjivaju broj posade i dovode do većeg opterećenja pojedinaca. To su česte noćne straže, minimalni odmor i tako dalje, to je jedan od razloga. Naravno, postoji i ovaj emocionalna cijena razdvojenosti sa svojom obitelji, znači praktički pomorci ne prisustvuju doma dosta puta, ali to se dogodilo i meni. Nisam bio kod rođenja svoje djece, njihovo odrastanje prolazilo je bez pomoraca, jeli obiteljske krize, obiteljski uspjeh i bolesti bliznih. To je praktički osjećaj da život na kopnu ide bez njih. Naravno, nekada je brodska posada funkcionirala kao zajednica. Evo, i dok sam ja plovio, mi smo zajednički gledali po 15-20 nas, zajednički smo gledali film, izlazili smo van kao po 5-6-7 ljudi nakopno i išli smo na večere. Danas, zbog kratkih zadržavanja u lukama, povlačenja praktički ljudi u kabine, u svoje ekrane, Netflix, osjećaj usamljenosti na samom brodu, ja mislim da nikada nije bio veći. Tako da su to sve nekakvi razlozi gdje se pomorci su sve češće odlučuju ostati na kopnu.
0: I na kraju komentar ovog drugog istraživanja, a to je naravno da stres postoji kod kuće, vjerujem da ste ga vi imali u onoj trenutku kad dođete, pa se prilagoditi obitelji, prilagoditi svemu, rješavati neke zaostale stvari, administraciju, dodatno školovanje i tako dalje. Je li kod vas bilo tako da ste primijetili da ima stresa i kad dođete doma?
1: Pa naravno da je bilo stresa, znači prva stvar dok dođete doma, vrijeme prilagodbe ukoliko ste proveli na brodu 4, 5, 6 mjeseci, što ste duže proveli vremena na brodu, to je duže vrijeme prilagodbe na brodu. Meni je trebalo otprilike nekako, ako bi došao iz udaljenih zemalja, iako je bio težak ugovor, a obično jesu teški ugovori, trebalo mi je do 2 tjedna da uđem nekakav normalni ritam života. Naravno, to nije bilo kraj odnosa s brodom, ne možete jednostavno to prekriziti, isti tren, pa prema tome ostaju prijave, odjave, možda i neki odlasci na nekakve seminare, edukacije po potrebi kompanije, tako da vas oni drže u stalnom nekakvome kontaktu sa tim brodom i sa tom situacijom na brodu. Nadalje, opet kad idete na brod, naravno da čekate ukrcaj, ako ne znate kad je ukrcaj, to je vrlo frustrirajuće ako nemate točan datum ukrcaja, vi već recimo nekakvih nakon 2 mjeseca provedena doma promišljate o tome kad će me zvati, kad će biti, na koji ću brod otići, da li će to biti neki lofi brod, da li će to biti brod koji poznajem, i onda to sve skupa treba objediniti sa vašim obiteljskim životom. Što pomorci postaju stariji, tu se javljaju i nekakve i kronične bolesti s kojima se treba, one ne moraju biti velike, ali 40. 50. nose nekakve već pomalo ovoga stvari, istrošenost i tako dalje, na što se treba obratiti pozornost. Ja dosta radim s pomorcima, znam dosta njihove probleme, oni mi to baš onako otvoreno i govore, tako da kažem, to je isto jedna od težih faktora za za neke odluke koje se ovoga donose. U stvari odluka o odlasku na more ili ostanku na kopnu nikada nije samo financijska. Ona možda je u startu bila financijska, ona je duboko osobna i psihološka. Ključno je da cijelo društvo i sve obitelji razumiju čime se pomorci nose, te da evo, pomorci nisu sami, da je u redu potražiti nekakvu podršku kada pritisak postane prevelik. To ne znači da je neko mentalno loš ili slab, nego jednostavno mislim da postoje stručnjaci koji mogu pomoći, možda i literatura i tako dalje. Evo, baš od, imaju neka istraživanja koja govore da 40% ispitanih pomoraca ima probleme sa spavanjem, a 25% ima problema sa, imaju depresivne i anksiozne simptome, što je zaista velik broj. Naravno, dolaskom doma oni praktički nestaju ili stoje u nekakvom malom postotku i odlaskom na broj oni opet rastu.
0: Evo da, ja se samo nadam na kraju ovog razgovora, gospodine Periću, da nećemo obeshrabriti mlade pomorce svim ovim, recimo tako, ružnom stranom pomoraške profesije, da će ih motivirati možda i želja da vide nešto svijeta, da zarade neki novac, pa onda dalje kako život nosi. Hvala vam lijepa na gostovanju večeras u Pomorskoj večeri, ugodan ostatak noći i naravno čujemo se.
1: Hvala vama, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.

0: Zadar je protekloga vikenda bio domaćin međunarodne konferencije obrambene industrije koja je okupila predstavnike državnih institucija, oružanih snaga, europskih i međunarodnih organizacija, tehnološkog sektora i akademske zajednice. Raspravljalo se o obrambenoj spremnosti Europe, razvoju oružanih snaga i ulozi hrvatske industrije u europskoj sigurnosnoj arhitekturi. Na konferenciji sudjelovao i ministar obrane Ivan Anušić, a jedna od glavnih poruka je da Hrvatska mora ne samo kupovati nego i proizvoditi oružje. U tom smislu prigodu vidi i Roko Vuletić, direktor Iskar brodogradilišta i 3. maja.
1: Ministar obrane je u svom uvodnom izlaganju rekao da nije samo bitno koliko će se Hrvatska naoružati, nego koliko će i hrvatska domaća industrija u tom cijelom procesu dat svog nekog doprinosa. I zato mislim da je brodogradnja jedna od najlogičnijih komponenti budućeg razvoja te hrvatske obrambene industrije, jer se u hrvatsku mornaricu jako, jako dugo nije ulagalo, praktički skoro pa ništa. U druge grane oružanih snaga je i u tom smislu je ovaj projekt, najveći kapitalni projekt hrvatskih korveta je u tijeku odabira glavnog partnera. Mi smo sa velikom većinom tih potencijalnih ponuditelja sklopili sporazume o suradnji na način da ko bude odabran da će u konačnici u našem brodogradilištu u Rijeci da će se brodovi graditi i u tom smislu da ćemo ne samo čelik, ne samo cjevariju, ne samo one grube radove, nego da ćemo pokušati i što više tog nekog tehnološkog znanja koje je specifično za vojnu brodogradnju transferirati u Rijeku i da možda u budućnosti se preuzmu i neki projekti za treće zemlje.
2: Da podsjetimo, u kolikom broju brodova se radi?
1: Radi se o 2 velike višenamjenske korvete koje su duljine između 90 i 115 metara, tako je to definirano natječajem, koje će biti opremljene svim najmodernijim i oružanim i komunikacijskim sustavima, znači to će biti kvantni skok u odnosu na današnje stanje flote Hrvatske ratne mornarice i nešto što će sljedećih 20, 30, 40 godina predstavljati Hrvatsku praktički u svijetu. Znači, ne radi se samo o zaštiti Jadrana, nego i o jednoj komponenti koju Hrvatska može izaći na otvorena mora i biti dio nekih ozbiljnijih NATO misija. Ja kažem, evo, i Ministarstvo obrane je to tako postavilo, a i mi smo se pokazali kao spreman i pouzdan partner da prihvatimo taj izazov i da u konačnici kad se donese odluka o glavnom ugovaratelju, ponude su od Francuske, Italije, Njemačke, Amerike, Koreje, Turske, znači imamo cijeli jednu paletu ozbiljnih ponuditelja, Ministarstvo obrane razmatra njihove ponude, kad se odabere, brod će se u konačnici graditi u Hrvatskoj i to sa velikim uvjerenjem mogu kazati u Riječkom 3. maju.

0: Gradilište budućih termi Jodno u Sisku privremeno je zatvoreno nakon što su radnici tijekom iskopa pronašli opasni otpad. Prema neslužbenim informacijama riječ je o živi. Radovi su prekinuti, a slučaj istražuju policija i državni inspektorat. Utvrdili se da je riječ o opasno kontaminiranom materijalu. Područje će se morati sanirati, uključujući iskop i propisno zbrinjavanje otpada, što bi moglo utjecati na vrijednosti i rokove ostvarivanja projekta, koji za sad stoji više od 15 milijuna eura. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
1: Ja vjerujem da je državni inspektorat od strane nadležnih već obaviješten, je investitor Sisačko-moslavačka županija, pretpostavljam da je on obavijestila državni inspektorat, pa ćemo pričekati te nalaze.
0: Od ponoći vrijede nove cijene goriva. Benzin će pojeftiniti 2 centa na euro i 74, a dizel također 2 centa na euro i 84 centa po litri. Plavi dizel pojeftinjuje 4 centa na euro i 38 centi po litri. Nove cijene vrijedit će 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Sigurnost opskrbe je stabilna. Što se tiče tog dijela, ovaj tjedan dobre vijesti. Trendovi kako je krenulo otvaranje burzi jutros također ide prema snižavanju cijene. Nadamo se da će tako ostati do kraja tjedna, te da će se ovaj trend smanjivanja cijene nastaviti i sljedeći tjedan.
0: Tri obrazovna sindikata očekuju da s vladom najkasnije idući tjedan počnu pregovori o osnovici plaća i materijalnim pravima zaposlenika za sljedeću godinu. Ako ne budu zadovoljni rezultatima, organizirat će sindikalne akcije. Sindikalni čelnici Matija Kroflin i Željko Stipić.
3: Od povećanja koeficijenata koji su zaista doveli do rasta plaća u javnim službama, međutim nakon toga je pristup vlade bio takav da je zapravo svoje zaposlenike zapostavljala u odnosu na rast svih drugih plaća u ovoj zemlji.
4: Oni nas zapravo vuku za nos. Zašto? Pa zato što oni znaju da dok su ovi kolektivni ugovori na snazi, izdatak po osnovi materijalnih prava koja proizlaze iz tih kolektivnih ugovora je nula. Znači, odnosno ono što je bilo i prije. A to onda zapravo znači samo jedno, da vam cijena rada pada. Ja očekujem da će ova godina u tom smislu biti prevratnička, da će se obrazovni sindikati, daj Bože da budu to i svi sindikati javnih službi, vratiti onome što je njihova uvijek polazišna točka, a to je da pregovori moraju biti nadopunjeni akcijama ukoliko želimo da ti pregovori daju rezultat.
0: Odgovorio im je resorni ministar Radovan Fuchs.
5: Onog časa kad budemo imali kostur proračuna, onda ćemo i znati na koji način se može pristupiti određivanju nekakvih postotaka koji se eventualno traže, a ja vjerujem da će svi dionici, uzimajući u obzir postojeće stanje, globalnu situaciju na svjetskim tržištima i utjecaju svih ovih zbivanja na gospodarstvo i ekonomiju, ja apeliram na razumne zahtjeve i na jedan konstruktivni dijalog kako bi se zaista moglo postići ono što je najbolje za svih.
6: Sport.
0: Nakon poraza od 7-0 protiv Engleske, najtežeg u povijesti, hrvatska nogometna reprezentacija u Splitu traži iskupljenje. Izabranici Slavena Bilića sutra na Poljudu igraju protiv aktualnih svjetskih i europskih prvaka Španjolaca. Izbornik Slaven Bilić i kapetan Luka Modrić.
7: Imamo utakmicu koja s jedne strane je najteža moguća, jer igraš protiv Španjolske koja je takva. S druge strane igramo na Poljudu, igramo protiv Španjolske, s druge strane je to i najbolja prilika da pokažeš što smo mi, kakav karakter imamo i da odigramo jednu pravu mušku, dobru utakmicu i popravimo dojam, pokušamo napraviti rezultat dobar, ali ono što je sigurno i što je minimalno, to je popraviti dojam i iskupiti se.
8: Normalno je da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da sutra možemo prikazati potpuno drukčiju Hrvatsku, gdje ćemo navijače učiniti ponosnima kao što smo ih činili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti sutra, ali morat ćemo biti puno drukčiju.
6: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, na zapadu promjenjivo oblačno, u Istri mala vjerojatnost za kišu. Vjetar slab, na obali burin, te umjeren jugozapadni jugo. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 12 do 18. Najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakčić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
9: Hrvatska radio televizija. Slušate Pomorsku večer Hrvatskoga radija. Večeras iz Radio Zadra.

0: Odakle dolaziš, mornaru?
1: Od oceanskih puta, djevojko.
0: Kada opet odlaziš, mornaru?
1: Uvijek odlazim, djevojko. Jer putovi su moji napravljeni od slanih noći i dubina.

0: Poštovani slušatelji Pomorske večeri, ponovno se evo na kraju ljeta, ljeto je eto prošlo, došla je jesen, ali još uvijek ima aktivnosti na moru, još svi mi koji volimo more, barem se okupamo, oni koji vole neke druge aktivnosti, malo se otisnu i dalje od obale, a da bi se otisnuli sa brodicama, malo jačim brodovima i tako dalje. Naravno, treba poznavati pomorska pravila. O tome je ovoga ljeta i ove sezone bilo dosta riječi, ne samo u našem programu, nego i u mnogim emisijama Hrvatske radio televizije. E, zato je s nama profesor pomorske škole u Zadru, Antonio Zupčić. Antonio, dobra večer, dobrodošli.
1: Dobro večer svima.
0: Vi već 11 godina predajete budućim pomorcima, ali ne samo to, nego obrazujete sve one koji bi željeli jednog dana uzeti munu ruku i otisnuti se na more. Evo, ovo ljeto smo puno govorili, kažem, o tome, da ima ljudi koji nespremni izlaze na more. Što prije izlaska na more? Što je potrebno?
1: Pa gledajte, nakon odrađene edukacije, teorije, ali pa trebalo bi malo se baviti vremenskom prognozom, pripremom brodica, znači ne vjerovati 100% u sebe. Mi često na predavanjima kažemo, kao idemo uspoređivati vremenske prognoze, pa kažemo uzmite uvijek onu goru, jel? I ne biti samo uvjeren, jel? A pogotovo ako nemate iskustva, ne izlaziti na more sam, ne izlaziti u područja koja su vam nepoznata i tako, to su nekakve osnove, jel, prije svega. Da, mi naravno godinama već apeliramo da se taj cijeli proces malo postroži i nadam se uskoro baš promjenama pravilnika.
0: Koliko je, recimo to tako, ljudi prošlo kroz vaše edukacije? Sad ne govorimo samo o pomorskoj školi, nego govorimo zapravo o ovom drugom dijelu, ljudi koji žele jednog dana postati skiperi.
1: Pa gledajte,
0: odnosno voditelji brodica.
1: E, voditelji brodica dijelite na tri kategorije, A, B i C. A i B su u nekomercionalne svrhe, C kategorije u komercionalne svrhe. Brojka raste, jel, naravno, kako mi rastemo i sve više smo na tržištu, ali je činjenica da raste nakon onoga što se dogode pomorske nezgode. Jel, onda je to očito ljude potakne na edukaciju, jer shvate da bez dozvole ne mogu na more, da se dozvole više ne mogu prodavati i slično. I tako da brojka raste. Teško je sad procijeniti u ovome. Ono što nas najviše veseli, da se ta komercijalna C kategorija sve više radi, znači da se ne rade te poludnevni, jednodnevni izleti, da se ne radi svojim običnim, tamo i to tako nazvati, dozvolama. Pa i za C kategorija je prvi stupanj profesionalne dozvole. 25 sati teorije, 6 sati praktične nastave, to je u principu prva dozvola koja traži praktičnu nastavu. I veselim, ta brojka raste.
0: Sve više mladih ljudi je traži, to je zapravo i na jedan način i egzistencija nekim ljudima.
1: Pa da, gledajte, ako uspoređujemo sa velikim gradima poput Splita, Rijeke i tako, ili nekim davnije razvijenim kao poput Rovinja, Pule i tako dalje, gdje se ovi poludnevni, cjelodnevni izleti već godinama, znači, obavljaju. Zadar kao da malo kasni s tom pričom i zadnjih nekoliko godina je zbilja jako teško i dovesti u red naše cijelo pomorsko područje. Morate znati da je to od Karlobaga pa sve do Šibenika, da je to jedno od najvećih pomorskih područja na Jadranu i gdje je zbilja veliki izazov zadovoljiti tržište. Jel? Puno je ljudi na moru, znači puno se ljudi vozi, što privatno, što poslovno, tako da nas i u godinama koje dolaze čekaju veliki izazovi, kažem, očekujemo tu promjenu pravilnika od ministarstva i moramo biti spremni, da.
0: Što očekujete, što bi se trebalo promijeniti u tim pravilnicima od ministarstva?
1: Po pravilnicama ministarstva definitivno uvođenje praktične nastave u A i B kategoriju. C kategoriju očekujem da će se povećati broj sati sa 6, pa vidjet ćemo do koje brojke ćemo ići. I samim time smatramo da je ta priča onda kvalitetna, da je cijeli taj produkt, da će smanjiti naravno brojku pomorskih nesreća. Mislim, moramo uzeti činjenicu, ako uzmemo nekih, mislim da je to oko 10 smrtnih slučajeva samo u sezoni što brojimo, to su sve stranci, to nisu Hrvati, taj dio nas je malo zabrinjavajući. Očito mi domaći ljudi radimo dobro, odgovorno. Ali,
0: e, upravo sam vas to htio pitati, jeste li imali stranaca koji su ipak odlučili naučiti upravljati brodicom na Jadranu, a ne recimo na Balatonu ili na nekoj jezeru manjem u Švicarskoj, Austriji.
1: Da, i veselina mene kao vlasnika veseli ta priča kad nam dođu stranci da oni odmah traži praktičnu nastavu. Jer mi smo jedino pomorsko učilište koje nudi praktičnu nastavu na dvije vrste brodica. I ljudi, pogotovo stranci, shvaćaju da ipak treba malo uložiti više od same teorije. I zbilja to onda ima priču, jer morate znati, kroz taj proces mi se s njima isprijateljimo, ostanemo u kontaktu, pošalju nam fotografije s Kornata, kažem, to ne došli smo sigurno, imali smo prekrasan dan i tako dalje. To nas veseli, ja?

0: Je li bilo pokušaj ono, ja bih nekako riješio taj, pa da ne moram baš dolaziti. Pa.
1: Da. Pazite, vlasnik sam pomorskog učilišta zadnje 4 godine i u samim počecima to je bilo možda svaki drugi, treći poziv. Jer jednostavno naši ljudi su nekako kroz godine navikli malo izbjeći to cijelo. Znaš, nitko ne voli učiti, nitko ne voli da ga se ispituje. I međutim, nekako mi smo to potisnuli, tako da je to možda sad svaki 10. poziv, ali ja se odmah ogradim i kažem, mi smo pomorsko učilište, mi educiramo, mi se trudimo da naše more se koristi na pravilan način. Na svakom, moram naglasiti, na svakom tečaju pričamo o ekologiji i zaštiti mora, jel? Mislim, evo, ja sam R2 Ronijonsko, našeg velikog Đanija Iglića, koji ovim putem ga i pozdravljam i hvala mu puno na svemu što je kroz godine učinio za nas, što se tiče ekologije i zaštite mora i svega.
0: Ali i promicanju upravo tih tema, tako i promicanju je. I ronjenja i tako dalje. Đanija ćemo čuti nešto malo kasnije u priči o barokomori. Antonio, kad se malo sada osvrnete na ovu sezonu, bilo je pomorskih nesreća, bilo je i onih ružnih na samom početku ljeta, bilo je i onih divljanja kojima svjedočimo i glisiranja po kraju obale. Nekako se čini kao da to se događa svake godine u nekom određenom opsegu i uglavnom je riječ o strancima, čini mi se.
1: Da, pa gledajte, pa je ova prva, ajmo reći, najveća pomorska nesreća u 2026. na Splitskim vratima isto je produkt stranaca. Mi domaći ljudi uvijek volimo izbjegavati brodove koji su na liniji, nekako uvijek mi se držimo one kulture jači i tlači i zato uvijek, mislim, u većini slučaja nemamo pomorske nesreće između domaćeg čovjeka i brodova na liniji. I onda stranci dođu, drže se slijepo pravila, u pomorskom zakonu uvijek imate podvojenu krivnju, tako da dosta su nam stranci stvarali probleme. Bilo je onih ružnih snimki koje nadam se da kroz sljedeće godine neće se ponoviti.
0: Mislimo na onaj jetski.
1: Jetski, ona, eto, naprimjer to, zato što to donosi onda, nekom je to smiješno, ali moramo znati da je to jako ozbiljna i jako opasna situacija, to...
0: Ono što vas moram pitati, vrlo često dođeš na kupanje, negdje je prostor za upravo te jet skije, ja nisam nikad vidio da netko tražio nekoga, nekakvu dozvolu, licencu, nešto, je li to potrebno uopće da bi, da bi ja sjeo sad
1: možda,
0: na to?
1: To možda samo niste išli, bili korisnice jet skija. Ja imam nekoliko prijatelja koji iznajmljuju jet skije i znam da se oni...
0: Znači to se provjerava?
1: To se provjerava i stvarno dečkima sam ja u kontaktu kroz cijelo ljeto i svaka čast i podržavam to što rade. Znači svakom kandidatu koji dođe iznajmljeni kod njih to plovilo, oni provjere ispravnost, znači sve dokumente, ispravno se odradi, jer morate znati da tako brzom brodicom ili kad idete može se nešto desiti svaku sekundu, prvo oni miču odgovornost sa sebe, jel? Znači kad je sve pravno zastupljeno.
0: To znači da ipak treba postojati nekako, koja dozvola treba?
1: To je B kategorija.
0: Znači kao da vozim neku brodicu?
1: Tako je, jednako je. Znači s B kategorijom dobivate dozvolu do 15 metara i 12 putnika i neograničena snaga motora nakon 18. godine. A do 16. godine možete polagati sa 16, ali imate ograničenje na 20 konjskih snaga samo.
0: I sad, pri kraju samog razgovora, malo se dotaknemo i pomorske škole, to je nezaobilazno pitanje. Kada učenici završe pomorsku školu, pogotovo nautičari, je li oni automatski imaju neke dozvole ili ipak moraju polagati?
1: Prije odmah da odgovorim pa ću komentirati s osobnog stajališta. I brodostrojari i nautičari dobivaju B kategoriju. Mi smo baš po morskoj školi sa stajališta da su čak ministarstvo da bi moglo davati nautičarima i C kategoriju, zato što su oni kroz svoje školovanje prošli apsolutno sve, čak od praktične nastave i čak možda i šire gradiva nego što straži na C kategoriji. Međutim, moram apelirati na ministarstvo ovim putem, već ako nas slušaju, B kategoriju ne bi smjeli da brodostrojarima iz jednog jednostavnog razloga, zato što nemaju niti jedan nautički predmet u 4 godine svog školovanja. I najbliži predmet im je konstrukcija i stabilnost broda, ali kažem, ništa u vezi manevriranja, ništa u vezi signalizacije, izbjeganja sudara i tako dalje. Tako da bi tu možda mogli napraviti nekakav, možda ili nekakav tečaj kroz školovanje, pa možda malo nadograditi to znanje i tako dalje. Isto tako nakon Pomorskog fakulteta, završene 3 godine, nautičar dobivaju C kategoriju, brodostrojar dobivaju C kategoriju bez iti jednog predmeta iz nautike.
0: Eto, vjerujem da nas je netko čuo, da će možda poraditi i na pravilnicima i na kurikulima i tako dalje. Antonije, hvala vam lijepa što ste bili gost Pomorske večeri. Veselim se ponovno nekom novom razgovoru, nekoj novoj temi. Evo, ovaj put smo

0: Kolega Buzov ovih je dana bio u pratnji županijskog broda ljekarne koji naše otočane opskrbljuje potrebnim lijekovima. Tijekom plovidbe i pristajanja na otoke razgovarao je i s ljudima od mora. Najprije s kapetanom brodice ljekarne Nenadom Grozdanićem.
1: Na brodu nas je troje, uz mene je i mornar i farmaceut naravno koji odrađuje posao sa lijekovima.
2: Dosta to naravno uvijek, kao što i treba biti živo na terenu, evo i danas nas prati bura, 12 jel tako je otoka kojih, lokacija kojih obilazite, svaki dan je, da tako kažem, druga priča.
1: Svaki dan je drugačije, da, koliko god se vi trudili unaprijed definirati rute, more i vrijeme je to koje diktira cijelu priču, ali evo, ne biramo, odlazimo i dolazimo kod ljudi. Prozvali su nas Japanci odmah u startu jer smo točni u nulu, jako malo dana nismo vozili tijekom cijele ove godine, mahom nisu vozili ni trajektne linije tada.
2: Na moru uvijek izazov, jel tako? Htio sam reći malo da nam opišete te vremenske prilike u kojima ste se sve snašli.
1: Pa da, vremenske prilike su tipične za doba godine. Kroz ljeto smo imali bonace i sunce, s jedne strane imaš mir što se tiče valova, a s druge strane baš je vruće bilo stajati na tom suncu i iščekati, ali i ljudima je, nije njima.

0: lako svaki
1: ljeti
0: put kad dođemo.
1: Ljeti su i gužve na moru.
0: Ljeti su i gužve na moru, da. Ali, eto.
1: Mislim, ona druga strana, jeli?
0: Ovo... Da, dosta dugo smo svi, što smo ukrcani na brod, smo dosta dugo po moru, cijeli život zapravo, tako da nama to nije nešto što nas remeti u poslu samo.
1: Ovo je radni tjedan, malo da nam približite. Evo, kako su dogovorene te isplanirane rute?
0: Pa napravili smo dva tipa ruta, jedne su bile za ljeto, znači za sezonu, evo od još par dana i krećemo u zimski raspored. Ljeti smo pojačali sa dva dolaska na Silbu i Iž, obzirom na količinu ljudi koje boravi tamo tijekom ljeta. A sad zimi ćemo razmisliti drugačije i okrenuti se dolaske i odlaske sukladno vjetrovima koji pušu zimi, odnosno ljeti.
1: Evo, ako nam možete samo malo nabrojati otoke zapravo koje obilazite, mjesta.
0: Pa dobro, možda čak i lakše po danima. Evo, danas smo znači stali na Ošljak, iza toga Ist, pa Olib, pa Silba. Sutra ćemo ići, znači, na Sestrunj, Žverinac, Božavu i opet na Veli Iž. Ponedjeljkom idemo Vrgada, Mala i Vela Rava i Mali Iž. I četvrtkom odvezamo turu, znači, Rivanj, Molat, Premuda i Silba sa druge strane otoka Žalić.
1: Luke, gdje je najizazovnije ovako, evo, koje bi možda izdvojili ili svaka...
0: Pa nisu specifične su u sezoni prometne luke tipa Silba, često se dogodi, evo i danas imamo slučaj sa ovim turističkim brodom, pa smo mu se malo pomaknuli, lakše se nama maknuti nego njemu, ali uglavnom odradimo sve kako treba.
1: Rekli ste evo da ste cijeli život na moru, evo s obzirom da vam je ovo novi posao, ako nam možete se malo osvrnuti na taj dio.
0: Posao je izazovan. S druge strane je baš lijep, ispunjava čovjeka, osim što radiš ono što voliš, ispunjava te i to kad vidiš sretna lica ljudi, starih ljudi, sa Premude, da ne nabrajam sada otoke, jednostavno puno ti je srce nakon kraja dana.
1: Vi ste na brodu, rekli ste cijeli život, je li?
0: Manje više, da.
1: I kažete, već ste vas prozvali Japancima.
0: Da, prozvali su nas odmah Japanci jer smo dolazili po svakakom vremenu smo došli točno u nulu u raspored kada je trebalo doći.
1: Pa malo da čujemo i o brodu.
0: Brod je znači brodogradnja Pičuljan. Napravljen je naša arapska brodogradnja, jedna od najstarijih i najpoznatijih. Brod je napravljen specijalno, znači prilagođen njihov trup za... Prvi su napravili kao patrolni brod za lučke kapetanije i iz tog trupa smo izveli znači brodsku ljekarnu sa drugačijim unutarnjim rasporedom za lijekove, spremišta i oprema dodatna koju smo dobili, generator i elektropogon za sigurnost. Tako.
1: Dobar je na moru.
0: Brod je odličan na moru, vidjeli ste i danas da je bilo nešto vjetra, bure je bilo, ali obavili smo to bez problema.
2: Ponedjeljkom od 20 sati. Pomorska večer.

0: Kolega Buzov na istu je susreo i mladog pomorca Luku, 27-godišnjaka koji uživa na svom otoku kada ne plovi.
1: 27 godina, na brodu inače radim, a tu sam, kad sam doma, većinu vremena provedem tu, na istu. A meni je super, ono, nije baš za svakoga, ali ima, znači ljeti je, znači, ekipa mi je tu, ima nas dosta, svi su posla sa svih strana, se dođemo... Pa makar mjesec dana, ne znam, 2-3 tjedna, mjesec dana tu, pa se družimo, a ovako već je lagano, sad je već kraj 9. mjeseca i sad to već, sad nas nema, možda nas je 2-3 tu. I, ali tako, uvijek je neka zanimacija, evo, na kajiću, oko kuće nešto i tako.
2: Tu ste 365 dana u godini ili kombinirate, ili Zadar, Ist, ili...
1: Da, znači ja jednostavno neće na brodu, a kad sam doma kombiniram Zadar, Ist, malo je ovaj... Nije baš za ako malo mlađega cijelo vrijeme tu biti, ali većinu vremena provedem tu, tako je, da.
2: Pomorac, rekli ste, ali?
1: Jesam, da.
2: Pomorska škola?
1: Pomorska škola u Zadru, fakultet 3 godine u Zadru i onda u Rijeku još 2 i evo sad se navigivam.
2: Vi ste sada, evo, na kojem brodu?
1: Po kruzerima se, na kruzeru.
2: Kako je?
1: Pa dobro, s obzirom da je više ljudi na brodu nego tu, ali super je, dobar posada. Uvijek ima nešto za
2: raditi. Po cijelom svijetu ili?
1: Je, stvarno po cijelom svijetu. Evo sad smo na ovoj polarnoj navigaciji, tamo na Antartici, Čile Antartike, za mjesec dana.
2: Kako tamo ove te ture izgledaju, ako nam možete malo približiti?
1: Pa to je interesantno za vidjeti, da, mislim to je...
2: S obzirom da uz kruzere svi mislimo na Karibe ili evo ovdje kod nas ove toplije krajeve.
1: Pa dobro, ovo je skroz drugi džir, to su onako manji brodi i to se s onim sa tenderima se spušta gumenjacima i onda se lagano okolo tih santa ide, te pingvini se gledaju pejzaži tako.
2: Znači ima još uvijek santi leda, nije?
1: Ima. Globalno
2: za topljenje.
1: Ma kako za topljenje, ledeno je tamo, vjerujte mi.
2: Koliko vas evo godišnje onda posao odvede na drugi kraj svijeta?
1: Pa evo, mene osobno preko po godine, možda 4-2, ajmo reći, ovisi kako se potrefi, ali od 6-8 mjeseci sigurno. A ostatak vremena znači kombiniramo Zadar i tu. Većinom tu, ali ono, kad se štofamo od onda u Zadar.
2: Većina mladih, evo čuo sam zapravo ovdje uz Ist, jer vezujemo tu tradiciju, ali pomorstva, ribarstva, pomorstva.
1: Istina je to, da. Većina su tu ljudi na jahte išli, ali ima sada evo na sa razne vrste brodova. I tako nas, moje generacije i nas svako plus minus pet godina, ima nas par sigurno, ima dobar dio nas je po brodovima, ali...
2: Mi smo vas uhvatili, jeli, dok uređujete svoj broj.
1: Je, evo, taman idem u subotu čaj i danas idem s trajektom grad, pa malo da sredim to, ne moram pustiti ovako, moramo to pokriti sve. Dok stari ne dođe, pa ćemo onda dalje, linije i tako.
2: Inače, život na istu, opisali ste mi ga, ali generalno mislim, je li vam nešto ovako što bi željeli sebi, svoje mjesto, evo ovdje, možda da se nešto unaprijedi? Dobro, ovo su sve, kažem, manje više neke usluge, ili ovaj zdravstvena koju svi hvale, naravno, sa svih otoka, ali evo, baš kad govorimo isto.
1: Mislim, može se živjeti, ali definitivno fali sadržaja, mora biti ovako za mlađe, ali ja bih rekao primjer, mislim, dobro, to je možda bilo bi neisplativo, ali kad bi bilo mogućnost da smo bolje povezani, znači sa Zadrom ili okolo, bilo kako, znači mi imamo ovdje samo jednu liniju na dan. Mm-hmm. I nekada je, na primjer, ja sam na brodu pa mi je ono jedno, ali na primjer da bi se neko odlučio da doći živjeti i ići raditi u Zadar, to je nemoguće. Znači to je nemoguće. A drugo, ovako, dobro, imamo tu dva kafića, imamo restoran, zimi je to malo sve manje, ali...
2: Dobro, to je otak.
1: To je, naravno, to je u skladu sa realnošću. Mm-hmm. Ali ajmo reći nekakav sadržaj, možda se,
2: Ovaj razvoj kroz turizam, znam, nautičara vidim ima, a sad smo još i kraj godine, pretpostavljam ljeti ih je tu daleko, daleko više. To ima neki potencijal, jel, taj turizam ovdje?
1: Pa ima, da, ima. Mm. Imamo dvije vale zaštićene su sa, tako reći, po bilo kakvom vremenu se tu može doći. Ako ne, s južnje strane može se na Burnju. Ali, da, mislim, možda i to, vidite, malo su nam Možda infrastrukturu malo popraviti, šta je
2: nalazno. Pomorsku.
1: Pomorsku, ovo je malo još neuređeno tu, a i putevi su nam po selu malo, možda da se tu, javna rasvjeta na malo, malo šteka, malo još škuro. I tako to. Ali evo, mi smo zadovoljni.
2: Luka, puno vam hvala evo, na razgovoru i želimo naravno puno sreće evo, i u poslu i svemu skupa. Evo. Čeka vas ponovo, je li? Sad odlazak na brod.
1: Tako je, sad idem na brod, neće biti do kraja godine i evo, puno hvala vama i slušateljima.
0: Malo koja obitelj na istu da nije imala pomorca koji je dobar dio radnog vijeka proveo na jahtama u Francuskoj, mahom na Azurnoj obali. Jedan od njih je i Vinko Komač koji je 30 godina proveo radeći upravo na jahtama.
3: Prije toga sam plovio po oceanima od Japana do Australije, sve sam vidio.
2: Kakav je život pomorca?
3: Bolje je na kopnu. Pomorac je osjećan od familije i nije to, to život. Puno vremena se na moru i opasno je. Bilo opasna situacija je bilo. Da se brod skoro potopio. Između Japana i Amerike.
2: Vi ste sve navigavali? Na kojim brodovima?
3: To je bio kompanija Topić, se zvala Topić. To je bio neki naš koji ima 50 brodova. A i tamo je bilo puno naših. I onda je jedan pozvao drugoga, tako da je na otoku nije bilo što.
2: Ste išli u pomorsku školu?
3: Ja nisam išao u pomorsku školu, nego sam ja u Francuskoj polagao na Francuskoj za voditi brod. Na francuski jezik. Tako da sam tamo bio posljednju 20 godina kapetan na brodu.
2: Kapetan, velika odgovornost uvijek.
3: Kapetan je moj glavni. Na jahtama, to su specijalni poslovi su to na jahtama. Jer tamo ovisi o poslodavcu, gazdi, to su bogataši. Meni je bila jedna bogatašica iz Njemačke. Ona je bila olimpijski pobjednik u dresiranju, ali je imala fabrika instrumenata. Možda i vaše brude, ovaj brud ima instrumente koji su oni radili. I ja sam radio eksperimente na jahti za poboljšanje tih uvjeta. To su instrumente za brodove. Oni rade instrumente za automobile i za avione. Gazda je imao brud 25 metara i poslije se sve to povećavalo. I svaki brod bi trajao oko 5-6 godina. Onda imamo naručili novoga. U Francuskoj se to radilo. Tako da je zadnji bio 35 metara.
2: S Francuske ste se evo sad pod stare dane vratili, znači ovdje. Je li još zaplovite ili...
3: Ne, ide na ribe.
2: Na ribe?
3: S kajčom.
2: E, pa to mislim.
3: A to je tu.
2: Pa to.
3: Tu je, nema što. Tu ovdje nema što, nego ići na linje i vatiti kilo ribe za poist.
2: I kako evo svakodnevnica ovdje na istu?
3: Buda gužva i ne po zimi, sve to manje ljudi. Mladi, njih nije toliko baš briga na otocima, svude su, po Zagrebu, po Zadru, mladih imam. A oni su, to je drugi način. Mi smo od prije smo se snalazili sami, a sad se djeca snalazili, to bi roditelji im pomažu i tako. Tako da...
2: Do Zadra odete? Odete koji put
3: aj,
2: odete. Aj. Je li vam još nešto ovako, baš to vam nedostaje na istu što smatrate da bi trebali imati, osim te mladosti koji se izazivaju?
3: Dobro, mladi se zabavljaju, oni imaju tamo jedan dom, to je bio dom, seoski dom, i oni se tu zabavljaju po noći. Imaju muziku, imaju piće, sve su napravili za sebe.
2: Da.
3: Mladi dođu jedno, ako je za vikend i po ljeti, drugo nemaju, oni školu, više manje idu u školu valjda.
2: Brodska ljekarna, to je vjerujem projekt koji vam je.
3: Pa dobro, nije loše. Zašto ne? To je da ne treba ići u grad.
2: Naručite lijekove?
3: Pa naručimo, ima doktor, ima. Ide na Molat. Moje za oba tri sela, na Molat i za ist. A što se tiče života na otoku je... A dosadno je štetje, mi smo već godina, imamo 63 godine. Tako da je... Tu smo mirni, što se tiče. Da, jedno, sad malo smetaju ovi romobili.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Počeo se odvoziti neopasni otpad iz Gospića u cementare, sumnjivi materijal pronađen u Sisku. Zbog 4 prijave nuspojava prekinuto cijepljenje novorođenčadi protiv tuberkuloze. Nakon pobjede na izborima, Darijana Filipović najavila ponovnu uspostavu komunikacije između predsjedništva Bosne i Hercegovine i vodstva Hrvatske. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, ujutro unutrašnjosti magla. Najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
2: Počela je sanacija neopasnog otpada iz Gospića. 650 tona iz 300 velikih vreća odvozi se u cementare u Koromačnu i Našicama. Iz Fonda za zaštitu okoliša poručuju da je sadržaj vreća više puta analiziran i da su rezultati analiza koje je proveo fond dostupni na njegovim mrežnim stranicama, te da se provode i analize u cementarama. No iz inicijative Gospić je naš dom ističu da rezultati novih analiza nisu dostupni javnosti i upozoravaju da se gradom širi neugodan miris. U međuvremenu je sumnjivi materijal pronađen i u Sisku. Aleksandra Funes.
3: Neopasni otpad iz bivšeg PPK Velebit u Gospiću, koji je u velikim vrećama, odvozi se u cementare Holcim i Nexe. Te su tvrtke s neovisnim laboratorijima ugovorile dodatne analize. Što ako analize otpada ne zadovolje uvjete koje traže cementare, Maša Golubić iz Fonda za zaštitu okoliša odgovara.
4: Ta pošiljka, taj otpad će se zbrinuti u nekoj kasnijoj fazi sanacije koja će se provoditi u sklopu PPK Velebit.
3: Darija Došen iz inicijative Gospić je naš dom kaže da rezultati novih provedenih analiza nisu dostupni javnosti, a građani upozoravaju i da se gradom širi neugodan miris.
4: Javnost zapravo ne zna je li taj otpad pogodan za termičku obradu, a svakako i stanovnici Našica i Koromačna imaju pravo znati i imati na uvid te analize.
3: A građani Koromačna jasno su rekli što misle o dovozu otpada iz Gospića u cementaru Holcim. O oštrom protivljenju vladinu planu za dovoz otpada na tu lokaciju govorio je u našoj emisiji Oporbeni zarez i predsjednik IDS-a Loris Peršurić.
5: Ma generalno, kako kaže, nismo protiv rješavanja otpada ili dovoženja otpada generalno, ali jednostavno to nepovjerenje u sustav cijeli je došlo zbog toga je zbog te, ću reći, nedovoljne transparentnosti. Građane se mora pitati koje smeće, kakvo smeće dolazi, to jest otpad u kolikim količinama, da kontrole budu još i veće.
3: Zastupnik Zvonimir Troskot rekao je da će njegova stranka Most zbog propusta SOA-e u vezi s otpadom u Gospiću zatražiti parlamentarni nadzor sigurnosno obavještajne agencije, smjenu cijelog njezinog vodstva i odgovornost agencije, a kao razloge navodi.
6: U službenom izvještaju sigurno obavještene agencije za 2025. godinu nemate opisan liku otpad i utjecaj talijanske domaće mafije na ugrozbu nacionalne sigurnosti i zdravlja ljudi koji žive u Lici. Da je SOA bila prava, ona bi već ušla u Ministarstvo zaštite okoliša, informirala predsjednika države i premijera, dakle da imamo ugrozbu nacionalne sigurnosti.
7: To je taj jedan okvir u kojem stranke poput takvih demagoga nastoje operirati, zbunjivati javnost, alarmirati je i raditi od toga doslovno spektakl.
3: Odgovorio mu je premijer Andrej Plenković. A gradilište budućih termi Odno u Sisku privremeno je zatvoreno nakon što su radnici tijekom kopanja temelja pronašli otpad koji bi mogao biti opasan. Sada se uzimaju uzorci i analizira pronađeni materijal. Prema neslužbenim informacijama sumnja se da je to otpad koji se proteklih desetljeća odlagao na tom području iz nekadašnje tvornice Herbos, a spominje se da bi mogla biti riječ o živi. A što o tome zna ministrica zaštite okoliša Marija Vučković?
8: Ja vjerujem da je državni inspektorat od strane nadležnih već obaviješten. Je investitor Sisačko-moslavačka županija. Pretpostavljam da je on obavijestila državni inspektorat, pa ćemo pričekati te nalaze.
3: Ako se utvrdi da je riječ o opasno kontaminiranom materijalu, područje će se morati sanirati, uključujući iskop i propisno zbrinjavanje otpada, što bi moglo utjecati na vrijednost i rokove ostvarenja projekta, koji za sad stoji više od 15 milijuna eura.
2: Na zahtjev Agencije za lijekove i medicinske proizvode iz primjene se povlači BCG cjepivo bugarskog proizvođača Bull Bio zbog sumnje u neispravnost u kakvoći koja je otkrivena nakon prijave nuspojava. Halmed je naime ove godine primio 4 prijave sumnji na nuspojavu osteomijelitisa, infekcije kostiju koju uzrokuje oslabljeni soj bakterije koja je inače prisutna u cjepivu. Uz pravodobno postavljanje dijagnoze i odgovarajuće liječenje, djeca se, ako je i nastala infekcija, potpuno oporavljaju. Inače, to se cjepivo protiv težih oblika tuberkuloze primjenjuje odmah nakon rođenja ili u prvim mjesecima djetetova života. Budući da nema drugog dostupnog BCG cjepiva za novorođenčad, cijepljenje se u rodilištima neće provoditi dok ne završi istraga. U godinu i pol spornim cjepivom cijepljeno je 60.000 djece, a nuspojava se pojavi samo jedanput na 100.000 cijepljenih. Glavni simptomi su bol, otekline i crvenilo. Epidemiolozi umiruju roditelje djece koja su ga primila i kažu da nema razloga za paniku. A ni činjenica da sada novorođenčad ostaje bez tog cjepiva također nije zabrinjavajuća, jer iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ističu da djeca u Hrvatskoj već dulje imaju vrlo nizak rizik oboljevanja od tuberkuloze. O nuspojavama cjepiva govori Ivan Puljiz iz Zagrebačke klinike za infektivne bolesti i dr. Fran Mihaljević.
9: Najčešće su zahvaćene duge kosti, donjih ekstremiteta, mogu biti i druge kosti, prsna kost, rebro, stopalo i sve druge, izuzetno rijetko, i uspješno se liječi sa tuberkulostaticima. Potrebno je u svakom slučaju pratiti u ovom smislu, u pravcu, da li će se nešto razviti, obzirom da te promjene, simptomi, kako smo rekli, mogu se razviti i mjesecima, nekad i godinu dana, nakon cijepljenja BCG-om.
2: Ministarstvo gospodarstva iskoristilo je svoju zakonsku ovlast i podnijelo službenu žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave na odluku o rezultatima natječaja za novi stadion Maksimir i sportski centar Svetice. Reakcije javnosti i navijača potaknule su nas da detaljnije pogledamo ne samo pobjednički projekt, nego i cijeli postupak njegova odabira, i moram priznati da smo imali što vidjeti. Objavio je to ministar gospodarstva Ante Šušnjer na Facebooku. Naša analiza pokazala je ozbiljne indicije da ista pravila nisu vrijedila za svih 88 natjecatelja. Pravna je ocjena ministarstva kako postoje elementi koji upućuju na to da pobjedničko rješenje odstupa od važnih uvjeta natječaja te od službenih odgovora koje su natjecatelji tijekom postupka dobivali. Žalba otvara i dodatna pitanja o načinu na koji su prije donošenja odluke provjereni stručni, tehnički i financijski elementi pojedinih rješenja. Kada je riječ o investiciji većoj od 200 milijuna eura javnog novca, naša je zakonska dužnost reagirati kada za to postoje ozbiljni pravni razlozi. U žalbi tražimo poništenje odluke i zakonit ponovljeni pregled i ocjenu. Dok se ne donese odluka o žalbi, tražimo i zaustavljanje daljnjeg ugovaranja projekta, objavio je ministar gospodarstva.
10: Benzin i dizel od sutra će biti jeftiniji za 2 centa po litri, a plavi dizel za 4 centa, odlučila je vlada. Litra benzina stajaće euro i 74 centa, a dizela euro i 84 centa. Cijena plavog dizela bit će euro i 38 centi po litri. Kilogram plina za spremnike od sutra će biti skuplji 3 centa, a toliko poskupljuje i plin za boce.
2: Kronika dana. Hrvati su nakon jučerašnjih općih izbora u Bosni i Hercegovini napokon ponovno legitimno zastupljeni u predsjedništvu te države, jer je kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović uvjerljivo pobijedila. U intervju za Dnevnik HTV-a rekla je kako je legitimitet predstavljanja u biti demokratskih načela i ustava BiH, a usta on vraća povjerenje u institucije Bosne i Hercegovine. Hrvati su na izborima pokazali koga žele da ih predstavlja jednako, kao što je to rekao i bošnjački i srpski narod, čime Bosna i Hercegovina dobiva priliku, izjavila je Darijana Filipović. Evo kako je odgovorila i na druga pitanja kolege Ilka Barbarića.
11: Među ovlastima predsjedništva Bosne i Hercegovine je kreiranje vanjske politike. Hoće li doći do stanovitog zaokreta kada je u pitanju vanjska politika, osobito hoće li se doći do ubacivanja u višu brzinu kada su u pitanju euroatlantske integracije?
12: Pa ne bih ja rekla da će doći do zaokreta, možda je bolja riječ ova druga, kako ste rekli, do ubrzavanja. A pogotovo prioritet po meni treba biti europski put Bosne i Hercegovine, jer tu imamo konsenzus. Tako da se primarno trebamo fokusirati mi u predsjedništvu Bosne i Hercegovine na ono što je mjerljivo i pokušati kroz naše djelovanje utjecati na to da se ispune oni preostali uvjeti Europske komisije, da se donesu zakoni koji se nisu donijeli i da se na taj način otvore nova pregovaračka poglavlja. Što se tiče NATO pristupa, tu je malo drugačija, složenija situacija, jer tu ne postoji konsenzus, postoje različiti stavovi oko toga, ali potreba pristupa NATO-u što se tiče hrvatskog naroda je jasna i moje djelovanje će ići uvijek u tome pravcu.
11: Između političkog Zagreba i dosadašnjeg člana predsjedništva BiH koji je bio na hrvatskoj poziciji, Željka Komšića, nije bilo komunikacije. Što će se sada događati?
12: Pa to će se sve promijeniti, sasvim je jasno i očito. Ali izostanak te komunikacije prije svega šteti interesima Bosne i Hercegovine. Jer Hrvatska je naš prvi susjed, trgovinski partner, zemlja članica Europske unije i NATO saveza, tako da glavni je zagovornik europskog puta Bosne i Hercegovine. Sve ono što je do sada bilo u Bosni i Hercegovini, kako vi kažete, nepostojanje komunikacije između dvije države, za mene nije bio politički stav, nego je bila propuštena prilika i ja se nadam da će upravo odnos između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske u ovom mandatu biti ključni most Bosne i Hercegovine prema Europi.
11: Kako zapravo suradnju očekujete sa predstavnicom srpskog naroda u predstavništvu BiH, gospođom Svijanović i bošnjačkog Bećirevićem, evo, u sljedećem mandatu?
12: Očekujem korektnu i radnu suradnju. Ne očekujem da ćemo se oko svega dogovoriti. Postoje tu različiti pogledi oko mnogih političkih pitanja u Bosni i Hercegovini, ali zato mislim da se primarno trebamo fokusirati na ono gdje imamo jednu zajedničku crtu, a to je europski put Bosne i Hercegovine. Sigurna sam energetska stabilnost Bosne i Hercegovine, projekti kao što su koridor 5C i ostali oblici međunarodne suradnje, tako da sve one razlike koje su među nama ne smiju se stavljati u prvi plan, jer onda dolazi do blokada države.
2: Premijer Andrej Plenković ocijenio je kako pobjeda Darijane Filipović za članicu predsjedništva ponajprije donosi poruku ravnopravnosti.
13: Činjenica da se evo izbjegla ta anomalija gdje drugi narod u federaciji bira Hrvatima njihovoga člana predsjedništva sada prekinula, to je po nama jako dobro i to se u konačnici vidi i po strukturi glasova koje su dobili u odnosu na gospođu Darijanu Filipović, gospodin Kovačević i gospodin Lučić. Što se tiče odnosa unutar Bosne i Hercegovine, ovakvo jačanje HDZ-a Bosne i Hercegovine i zastupljenost i na razini predsjedništva omogućit će skladniju, funkcionalniju dinamiku odnosa između ključnih političkih stranaka i aktere.
2: I tako je Bosna i Hercegovina na jučerašnjim općim izborima dobila legitimne predstavnike svih triju konstitutivnih naroda u državnom predsjedništvu koje predlaže predsjedatelja vijeća ministara, odnosno premijera. No prije toga prijedlog treba uskladiti koalicija koja će sastaviti vladajuću većinu, a tu počinje postizborna matematika koja nudi nekoliko scenarija. Iz Sarajeva, Goran Ivanović.
14: Ustavni i politički sustav BiH oblikovan je tako da koalicija koja formira vijeće ministara ne može učinkovito vladati ako nema stabilno zaleđe u oba doma državnog parlamenta, predstavničkom i domu naroda koji ima pravo veta na svaki predloženi zakon. Zastupnici u predstavničkom domu izabrani su na izborima, dok 15 zastupnika u domu naroda biraju iz entitetskih parlamenata po nacionalnom ključu. Mandati vodećih srpskih i hrvatskih stranaka SNSD-a i HDZ-a BiH za moguće koalicije su jasni, ali nepoznanica ostaje na bošnjačkoj strani jer nisu samo SDA i SDP polučili značajne rezultate, pa je nezahvalno bilo što prognozirati, kaže za Hrvatski radio sveučilišni profesor iz Sarajeva Adnan Huskić.
15: Jasno je kako bi to moglo matematički da izgleda, međutim kod nas su dogovori uvijek bili jedna je stvar da li nas ima dovoljno da imamo nadpolovičnu većinu, drugi problem je kako ćemo mi tu vlast i na koji način dijeliti. I to je uvijek u Bosni i Hercegovini bio vrlo, vrlo bitan dio pregovora oko čega su se znale često većine raspasti.
14: SDA je i na prošlim izborima bila najjača bošnjačka stranka, ali nitko nije želio s njima u koaliciju jer su do sada izigrali povjerenje partnera ne samo hrvatskih i srpskih nego i bošnjačkih, izjavila je za Hrvatski radio sarajevska politička analitičarka Ivana Marić.
16: Zbog toga mislim da će za HDZ Bosne i Hercegovine prvi izbor biti SDP, ako budu oni mogli birati, jer imaju izvrsne jednostavan odnos s njima na nivou federacije. Odnos povjerenja, međusobnog poštovanja bez preglasavanja i što se pozitivno odrazilo na rezultate u federaciji, što je doprinijelo dobrom izbornom rezultatu SDP-a.
14: Socijaldemokrati su najavili da će pokušati spasiti dosadašnju vladajuću trojku, što će biti gotovo neizvedivo budući da su druge dvije stranke loše prošle na izborima pa trebaju nove partnere. Zato će SNSD i HDZ, koji drže ključ vijeća ministara, vagati hoće li u koaliciju s SDP-om ili sa SDA, jer se vlast u BiH ne bira po tome tko s kim želi, nego tko s kim mora kako bi se osigurala potpora u oba doma državnog parlamenta.
2: Parlamentarni izbori u Srbiji održat će se 25. ovoga mjeseca, a Hrvati u Srbiji na njima neće imati nijednog kandidata. Zato Tomislav Žigmanov, čiji je predsjednički mandat u Demokratskom savezu Hrvata u Vojvodini istekao prošle godine, optužuje svoje protivnike u hrvatskoj zajednici. Posebno proziva predsjednicu Hrvatskog nacionalnog vijeća i saborsku zastupnicu Jasnu Vojnić, za koju tvrdi da je u svojem naumu uništenju ugledne hrvatske političke stranke imala potporu ključnih institucija i diplomatskih predstavnika Hrvatske u Srbiji. Jasna Vojnić optužbe odbacuje i odgovornost pripisuje Žigmanovu. Uz to je pozvala institucije u Hrvatskoj da ozbiljno shvate trenutačno stanje u hrvatskoj zajednici.
10: U nastavku velikih prosvjeda za bolje uvjete u školama u Francuskoj 15-godišnjak je teško ozlijeđena. Ukupno je ozlijeđeno 190 učenika, najmanje 78 obrazovnih radnika te više od 300 policajaca i žandara. Sindikati u obrazovanju pozivaju građane da sutra dođu na prosvjede diljem zemlje. Danja Dubravac.
17: Izgred u kojem je 15-godišnjaku u gradu Lansu na sjeveru Francuske eksplozija policijske šok bombe raznijela šaku i dio podlaktice, šesti je u kojem se istražuje policijsko postupanje. Sindikati i udruge za zaštitu ljudskih prava vladu optužuju za prekomjernu silu u gušenju prosvjeda, a prema službenim podacima do sad je uhićeno više od 5000 prosvjednika, od kojih 87% maloljetnih. Poslije posjeta srednjoj školi u predgrađu Pariza, ministar obrazovanja Edouard Geffrey i učenik Eliel Buti rekli su:
18: sigurno je da jedanput kad uđemo u spiralu nasilja znamo odakle krećemo, ali ne znamo gdje ćemo stati i zato si dopuštam ne složiti se s vama o tom pitanju. Smatram da ako počnemo govoriti ovo je u redu, a ovo nije, ili ondje je požar, nakon nekog vremena to više neće biti u redu. Čak i ako je riječ o snagama čija je zadaća održavati red i mir, smatram da zlorabe ovlasti. Vidjeli smo da je 15-godišnji srednjoškolac ostao bez šake tijekom prosvjeda. Zasigurno je učinio nešto prilično opasno na javnom mjestu, no smatram da postupak policije, onih koji nas štite, zbog kojeg srednjoškolac izgubi šaku, nije normalan. Što se tiče medijskog praćenja srednjoškolaca, imam dojam da oni nisu dovoljno zastupljeni.
17: Srednjoškolcima su se pridružili studenti.
19: Ne ulažu u nas. Svjesni smo da smo mi, srednje škole i sveučilišta u predgrađima, prvi na udaru kad je riječ o nedostatku nastavnika i resursa i da nemamo ništa na raspolaganju. Djeca privilegiranih na kraju upisuju diplomske studije i dobivaju prilike. To je neprihvatljivo, jer ako je geslo Francuske sloboda, jednakost, bratstvo, onda to vrijedi za sve ili ni za koga.
17: Zbog prosvjeda protiv pretrpanih učionica, loših školskih zgrada i nedostatka profesora, nastava je bila prekinuta ili poremećena u gotovo 600 škola, što je ministar Geffrey nazvao malim smanjenjem u usporedbi s petkom, kad je tako bilo u njih 800-tinjak. Pozvao je na postupan nastavak održavanja nastave od srijede, no široka koalicija nacionalnih sindikata u obrazovanju pozvala je građane da sutra u solidarnosti dođu na prosvjede diljem zemlje. Na društvenim mrežama kruže pozivi na organizaciju crnog tjedna i svakodnevne blokade.
2: Snage jemenske vlade uspostavile su kontrolu nad ključnim položajem za nadzor nad tjesnacem Bab el Mandebom, koji su u proteklih mjesec dana držali pobunjeni hutisti bliski Iranu. U tome im je zračnu potporu pružala Saudijska Arabija.
10: U padu nigerijskog vojnog zrakoplova poginulo je 25 putnika i 7 članova posade. Uzrok pada se istražuje.
19: Španjolska policija je uz pomoć vojske dovršila raščišćavanje migrantskog kampa u Ceuti. Akcija je provedena nešto više od tjedan dana prije planiranog posjeta španjolskog kralja i kraljice toj španjolskoj eksklavi na sjeveru Afrike. Oko 3000 preostalih migranata, od njih 80 tisuća koji su potkraj srpnja ušli u Ceutu, autobusima je prevezeno do graničnog prijelaza Tarahala. Ondje im je ponuđen izbor ili da se odmah dobrovoljno vrate u Maroko ili da se registriraju kako bi zatim bili smješteni u šatorskom kampu.
10: Dvije su osobe poginule, 11 ih je spašeno tijekom potonuća broda u Crnome moru kod rumunjskih teritorijalnih voda. Prije havarije buknuo je požar koje rumunjske vlasti nisu komentirale, a ukrajinski predsjednik Zelenski izjavio je da su ga prouzročile ruske bespilotne letjelice.
19: Za više desetaka ljudi određena je karantena nakon što je umrla laboratorijska radnica u Istraživačkom institutu za kugu u Sibiru, koja se razboljela prošlog petka. Bojazan da je slučaj doveo javno zdravstvo u rizik širi se društvenim mrežama, no ruske su vlasti izjavile da je stanje pod nadzorom. Reagirao je i američki državni tajnik Mark Rubio, ističući da SAD pomno prati situaciju.
10: 15-godišnji učenici u Europskoj uniji ne pokazuju dobre rezultate u svim trima ključnim područjima, matematici, čitanju i prirodoslovlju, te sve više zaostaju za ostalim razvijenim gospodarstvima. Pokazuje analiza rezultata testiranja PISA za prošlu godinu koju je objavila Europska komisija. Kao razlozi za slabije rezultate učenika ističu se digitalna distrakcija, nekritička upotreba umjetne inteligencije, smanjena angažiranost roditelja i stalni nedostatak učitelja, kako stoje hrvatski učenici.
19: U prirodoslovnoj pismenosti oko 25% hrvatskih učenika nije dosegnulo osnovnu razinu, a djevojčice su bile uspješnije od dječaka. Najbolje rezultate ostvarili su učenici gimnazijskih programa i učenici iz Zagreba. U čitalačkoj pismenosti osnovnu razinu nije dosegnulo oko 32% naših učenika, a djevojčice su i tu bolje od dječaka. U matematičkoj pismenosti 36% učenika nije dosegnulo osnovnu razinu, a između hrvatskih djevojčica i dječaka u matematici nema statistički znatnije razlike.
10: Tri obrazovna sindikata očekuju da s vladom najkasnije sljedeći tjedan počnu pregovore o osnovici plaća i materijalnim pravima zaposlenika za sljedeću godinu. Iz Osijeka poručuju ako ne budu zadovoljni rezultatima organizirat će sindikalne akcije, govore sindikalisti Matija Kroflin i Željko Stipić.
20: Od povećanja koeficijenata koji su zaista doveli do rasta plaća u javnim službama. Međutim, nakon toga je pristup vlade bio takav da je zapravo svoje zaposlenike zapostavljala u odnosu na rast svih drugih plaća u ovoj zemlji.
21: Oni nas zapravo vuku za nos. Zašto? Pa zato što oni znaju da dok su ovi kolektivni ugovori na snazi, izdatak po osnovi materijalnih prava koja proizlaze iz tih kolektivnih ugovora je nula. Znači, odnosno ono što je bilo i prije. A to onda zapravo znači samo jedno, da vam cijena rada pada. Ja očekujem da će ova godina u tom smislu biti prevratnička, da će se obrazovni sindikati, daj Bože da budu to i svi sindikati javnih službi, vratiti onome što je njihova uvijek polazišna točka. A to je da pregovori moraju biti nadopunjeni akcijama ukoliko želimo da ti pregovori daju rezultat.
10: Sindikatima je odgovorio ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Poručio je da će pregovora biti, ali i da se proračun tek donosi i da je prerano za razgovore o iznosima.
19: Pregledom putnika, prtljage i zrakoplova Air Srbije nije pronađena eksplozivna naprava, a nad uhićenim 75-godišnjim muškarcem koji je rekao da je u zrakoplovu bomba provodi se kriminalističko istraživanje. On je oko 15 sati osoblju prije polijetanja za Beograd rekao da se u zrakoplovu nalazi bomba, da bi nakon toga tvrdio da se šalio. U avionu je bilo 175 putnika koji su, nakon što je utvrđeno da je riječ o lažnoj uzbuni, nešto prije 19 sati poletjeli prema Beogradu.
10: Sport. Sanja Žigerfrljuk.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija nakon teškog poraza od Engleske na Rujevici stigla je u Split gdje će sutra u 20.45 igrati protiv Španjolske u četvrtom kolu u Ligi nacija. Javio se Srđan Fabijanac.
1: Velike filozofije nema nakon debakla na Rujevici, izgubljene se traži protiv najbolje svjetske reprezentacije. Jasno, nitko ne može reći pobijedit ćemo Španjolsku, ali dojam, pristup, volja i energija mora biti potpuno suprotna nego protiv Engleza. Nakon brojnih međusobnih razgovora, kapetan Luka Modić vjeruje da će Hrvatska pokazati pravo lice.
22: I normalno je da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno, šta smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da sutra možemo prikazati potpuno drukčiju Hrvatsku gdje ćemo navijače učiniti ponosnima kao što smo ih činili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti sutra, ali morat ćemo biti puno drukčiji u svakom smislu.
1: Pozitivnu reakciju od svojih igrača očekuje i izbornik Slaven Bilić.
23: Međutim, s druge strane je to i najbolja prilika za nas i na stadionu koji je s jedne strane zahtjevan, a s druge strane najbolji za pokazati ono što u biti ja tražim od igrača, ne moram ni bod osvojiti, ja vjerujem da ga možemo osvojiti, ali ono što moramo je pokazati da ovo jednostavno sve što nismo imali protiv Engleske u smislu energije da sad imamo. To sigurno možemo.
1: U Split zbog viroze nije doputovao Ivan Smolčić, tako da je na treningu bilo 26 igrača. Španjolci nisu trenirali na Poljudu, tek navečer odradili su konferenciju za novinare. De La Fuente je izrazio puni respekt prema Hrvatskoj, istaknuvši kako rezultat iz Rijeke nije realan, ali i najavio kako će napraviti sve da nastave niz nepobjedivosti koji traje 41 utakmicu.
0: Dona Vekić izgubila je u trećem kolu teniskog turnira u Pekingu od Poljakinje Ige Świątek 4-6, 7-6 i 6-2. Naša je tenisačica propustila veliku priliku jer imala je 1-0 u setovima, a u drugom vodila 5-2. U muškom turniru finalisti su Deminor i Đoković. Deminoru je Hurkač predao meč kod vodstva Australca 6-4 i 3-2, a Đoković je ušao u finale nakon diskvalifikacije Medvedjeva, koji je nenamjerno loptom pogodio gledatelja na tribini kod vodstva srpskog tenisača 1-0 u setovima i 5-3 u drugom. U Tokiju će u finalu igrati Alcaraz i Lehečka. A Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajiček izborili su finale parova. Pobjedili su Talijane, Bolelija i Vavasorija u dva seta. Košarkaši Zadra upisali su pobjedu u prvoj utakmici u ABA ligi ove sezone. Na domaćem su parketu sladali Studentski centar 79-65.
24: Vremenska prognoza.
10: Tomislava Hojsak.
25: Stabilno vrijeme nad našim krajevima danas je podržavalo polje povišenog tlaka zraka. Ipak po visini je sa zapada priticao malo vlažniji zrak, stoga je umjerene prolaznoj povećane na oblake bilo na sjevernom Jadranu, Gorskoj Hrvatskoj te u središnjoj Hrvatskoj, dok je u ostalim područjima prevladavalo sunčano. Ujutro je lokalno unutrašnjosti bilo i magle. Vjetar je većinom bio slab, samo ujutro na obali mjestimice puhala umjerena bura, a poslije podne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura je pritom porasla na 19 do 23 stupnja. Na Jadranu i ponegdje u Slavoniji dosegla je 24 do 27. Sutra u većini krajeva prevladavat će sunčano prolazno s umjerenom naoblakom. Ujutro na kopnu ponegdje magla. Na sjevernom Jadranu promjenjivo oblačno, a u drugome dijelu dana porast na oblake se očekuje u Gorskoj Hrvatskoj i na sjeveru Dalmacije. Uglavnom u Istri postoji mala vjerojatnost za kišu. Vjetar slab, tek lokalno duž obale burin. Od sredine dana do umjerenog jugozapadni jugo, koje će navečer početi jačati. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu između 12 i 18, najviša dnevna između 21 i 26 stupnjeva. U sredu se zapada na oblačenje, na kopnu i na jugu više sunčanih razdoblja, a na zapadu kiša te lokalno pljuskovi s grmljavinom. Od četvrtka promjenjivo povremeno s kišom i pljuskovima, na Jadranu i uz njega lokalno izraženi. U petak smirivanje i kidanje na oblake. Uz južinu, na Jadranu i jugo u jačanju, temperatura zraka u porastu. U petak sjeverni vjetar i bura, a temperatura osjetno niža, osobito u unutrašnjosti.
24: Kronika dana.
10: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važne vijesti. Počeo se odvoziti neopasni otpad iz Gospića u cementare. Sumnjivi materijal pronađen u Sisku.
19: Zbog 4 prijave nuspojava prekinuto cijepljenje novorođenčadi protiv tuberkuloze. Nakon pobjede na izborima, Darijana Filipović najavila ponovnu uspostavu komunikacije između predsjedništva BiH i vodstva Hrvatske. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla. Najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Tadija Kristijan Babić i Sanja Cota.
24: Prvi program. Hrvatska radio televizija. Slušate Pomorsku večer Hrvatskoga radija. Večeras iz Radio Zadra.

0: Koncesiju nad teretnom lukom u Zadarskoj Gaženici od travnja ima tvrtka Delta Logistika u vlasništvu generala Ivana Čermaka i Ante Gotovine te bivšeg ministra obrane Ante Kotromanovića. Koncesiju su dobili na natječaju nakon što je s prošlim koncesionarom tvrtkom iz Kine raskinut ugovor zbog neispunjavanja investicijskih obveza. Novi koncesionar preuzeo je većinu radnika i već uložio 7 milijuna eura. Kolegica Katina Vrsaljko stoga je otišla do Zadarske teretne luke gdje je najprije razgovarala s privremenim ravnateljem Lučke uprave Zadar Željkom Kneževićem.
1: Pa o prošlom koncesionaru smo dosta pričali, znalo se da su morali investirati značajna sredstva, nisu bili dovoljno ažurni, nisu se bavili previše razvojem posla, nisu investirali i naravno Lučka uprava je morala pokrenuti procedure za raskid ugovora o koncesiji. Do toga je došlo negdje početkom ove godine. U međuvremenu smo naravno pripremali novi natječaj za novu koncesiju. Tvrtka Delta Logistics se javila, oni su bili pripremljeni, napravili su dobar program i došlo je do sklapanja ugovora o koncesiji sa tom tvrtkom, odnosno najprije su oni pobjedili na natječaju, pa smo onda nakon toga naravno uskoro sklopili ugovor i napravili primopredaju područja. Pa najvažnije je da je to koncesija na 30 godina, to je maksimalno koliko može dati Lučka uprava. Oni su se obvezali uložiti nekih 28 milijuna eura i to ima biti u prvih 7-8 godina koncesije. Kako su krenuli, očito je da žele ispoštivati tu obavezu. Između ostalog, bilo je govora puno i o radnicima, zaposlenicima bivšeg koncesionara. Koliko smo mi upoznati, veliki broj radnika je zaposlen u luci, odnosno u teretnoj luci, a isto tako na poslovima priveza odveza za koji je tvrtka Delta Logistik isto tako naš koncesionar. Mogu samo dodati da je nekoliko zaposlenika bivšeg koncesionara našlo svoje mjesto i u Lučkoj upravi. Govorimo o zaposlenicima koji rade na poslovima održavanja, što je jako važno za Lučku upravu koja ima i upravlja veliki

0: područje, a ima i veliku infrastrukturu.
1: Kako ste zadovoljni, kako sad sve funkcionira?
0: Pa mi iznimno dobro surađujemo sa čelnicima tvrtke Delta Logistik, pogotovo po pitanju svih infrastrukturnih projekata i koje su oni započeli. Naravno da im za to treba i mišljenje lučke uprave i odobrenje, a onda mi naravno isto tako sve to odrazgovaramo unaprijed prije nego što će oni krenuti i već smo imali dosta takvih radnih sastanaka. Na nivou županije isto prate cijelu priču, pa smo i kod župana imali takav jedan važan sastanak i sve ide u jednom dobrom smjeru.
1: Ovdje su još radovi na nekim gatovima.
0: Zapravo, to su projekti lučke uprave za održavanje ovoga podmorja. Znamo da smo krenuli davnije u jaružanje, odnosno produbljivanje na bazenu 1 između gatova 1, 2 i 3. Ti radovi su gotovi, isto tako smo to napravili, tamo smo išli do 12,5 metara dubine da bi mogli dobiti mogućnost pristajanja većih tankera. Isto takav posao smo do 10 metara napravili pored veza 7 koji je ovdje u blizini. To je vez 7 koji još nije u funkciji, on i 8 čine višenamjenski terminal koji ima ići u koncesiju tek, ali smo odradili to u podmorju i takve radove planiramo na vezu broj 6, na vezu broj 5. U svakom slučaju sve ono što lučka uprava treba napraviti da bi omogućila kvalitetniji i lakši rad koncesionara.

0: Novi koncesionar ističu iz tvrtke želi Zadarskoj luci odahnuti novi život. O tome u razgovoru s kolegicom Sajtko, član uprave Delta Logistike, Roberto Motušić.
1: Sa bivšim koncesionarom radnici su prošli teško razdoblje. Na kraju lučka uprava raskinula taj ugovor zbog neulaganja. U kakvoj su sad situaciji radnici?
2: Mi smo zaposlili 40-ak radnika bivše luke Zadar. Naravno da nam je to odgovaralo, jer to su ljudi sa iskustvom, sa znanjem. Ipak su tu potrebne neke posebne vještine. Nije kadar koji možete naći na burzi svaki dan. Što se tiče same koncesije i razloga gubljenja koncesije, nadam se da se to nama neće dogoditi, jer smo mi, čim smo krenuli u ovih 6 mjeseci, investirali preko 7 milijuna eura u nabavku opreme, uređenje neke infrastrukture koja je neophodna za rad same luke.
1: Luku zapravo niste zatekli u baš najboljem stanju.
2: Pa da, luka je sustavno neodržavana zadnjih 20 godina. Mi smo tu imali dosta problema samo u dijelu čišćenja luke od zaostalog otpada, smeća koje se godinama nakupljalo. Naravno, jedan problema te luke je bio ta otvorenost kroz nju prolazi jedna sporedna cesta i to je naravno otvoreno za svakakve kombinacije ideje građana da ostavljaju smeće na prostoru luke. Mi sada zatvaramo taj prostor, što je naša i obveza prema koncesijskom ugovoru, a isto tako poznato prema svim standardima moramo imati jednu zonu koja se zove ISP zona, koja je ograđena kako bi mogli funkcionirati kao međunarodna luka.
1: Dakle, to više neće biti javna prometnica, zapravo nikada nije smjela biti.
2: Nikada to nije bila javna prometnica, ona je u koncesijskom području i mi imamo obvezu ograditi koncesijsko područje sa strogom kontrolom ulaza i izlaza iz luke.
1: Koji su neki daljnji koraci u ulaganju?
2: Krećemo sa prvim radovima, a to je uređenje samo prostora i platoa za skladištenje roba. Nakon toga očekujemo da do kraja prve godine poslovanja ćemo investirati oko 10 milijuna eura u uređenje novih skladišta, koja će biti malo modernija i prilagođena novim teretima i modernom načinu poslovanja sa teretom.
1: S kakvim teretom vi sad radite?
2: Pa radimo s onim teretima kojima je radila i Luka Zadar prije, a to je najčešće sol, cement, drvo, specijalni tereti kao što su vjetroelektrane, pontoni koji se izvoze u Ameriku. Uglavnom radimo sve te vrste rasvjetnih tereta, uključujući tekući tereti preko našeg društva kćeri Delta Terminala. Tu imamo zastupljene tekuće terete, derivate, terete koji zahtijevaju poseban tretman kao grijani tereti i nadamo se u budućnosti razvoj našeg skladišta žitarica, takozvana sojara, koja nije u funkciji već 10 godina.
1: No, da bi se razvio puni potencijal luke, potrebna vam je željeznica. Pojasnite nam zašto.
2: Pa zato što svi tereti, pogotovo manje vrijedni tereti, ne mogu podnijeti visoke transportne troškove cestovnog prijevoza. Kod nekih projektnih tereta, kao što su vjetroelektrane koje sam spomenuo, one mogu podnijeti transport cestovnim prijevozom, a kod nekih roba kao što je čak i derivati na veće količine i veće udaljenosti ne mogu podnijeti transportni trošak cestovnog prijevoza, zato nam je željeznica neophodna. Naravno da razvoj luke bez željeznice je samo djelomičan razvoj. Gledajte luku u Pločama, pogledajte luku u Rijeci, oni bez željeznice ne bi mogli biti danas to što jesu.
0: Kao što ste čuli, Delta Logistika preuzela i najveći dio radnika koji su bili zaposleni kod bivšeg koncesionara. Među njima je i Mate Frleta, šef operacija.
3: Vlada jako veliko zadovoljstvo kod ljudi, zato što su desile nove promjene. Znači, tako i sa plaćama, tako i sa uvjetima radnika i sigurnosti na radu. Evo vidimo, došli su neki novi poslovi, tako da ljudi osjećaju tu sigurnost što su prije imali, a bila je nestala sa onima bivšim koncesionarima. Tako da se sve to vratilo na najnivo što je prije bilo. Vidimo da se ulaže i u nove strojeve, novi projekti su došli, čujemo i doći će neki drugi projekti, tako da su ljudi ponovo dobili ono što su prije imali, kroz godine koje su bile.
0: Sve je to dio šire priče. Delta Logistika dio je Delta Grupe koje pripadaju i Delta Terminali u Gaženici. Tehnički direktor Delta Logistike Ivica Oreb ističe koji su prioriteti.
4: Snimili smo zatečeno stanje infrastrukture, stanje opreme, stanje mehanizacije. te smo analizom utvrdili nekakve prioritete koje moramo napraviti pod hitno da bi tu luku digli na jedan moderan nivo i da bi mogli dalje prihvaćati terete koje je ta luka radila do tada. Pa tu smo zatekli jako loše stanje što se tiče općenito mehanizacije, što se tiče stanja okoliša i vrednovanja tog sustava zaštite okoliša, te smo prionuli prvo na čišćenju luke. Nakon toga smo odlučili samu luku zatvoriti zbog same sigurnosti tereta, sigurnosti ljudi koji rade i svega. Sad smo još uvijek u procesu zatvaranja luke, te smo nakon toga, nakon pregleda kompletne mehanizacije, naručili potrebne servise, osposobili smo sve naše 4 dizalice koje imamo, kamione, viličare i sve, i doveli smo u stanje da su funkcionalni. Sad radimo na nabavci novih dizalica, novih strojeva, kako bi čim više mogli primati nove terete, veće, vrijednije, koji će donijeti nama korist, profit.
0: Prednost luke je svakako brza cesta i blizina autoceste te zračne luke. No, puni potencijal moći će se ostvariti tek obnovom željeznice.

0: Počela je sanacija neopasnog otpada iz Gospića. 650 tona iz 300 velikih vreća odvozi se u cementare u Koromačnu i Našicama. Iz Fonda za zaštitu okoliša poručuju da je sadržaj vreća više puta analiziran i da su rezultati analiza koje je proveo fond dostupni na njegovim mrežnim stranicama, te da analizu provode i cementare. No iz inicijative Gospić je naš dom ističu da rezultati novih analiza nisu dostupni javnosti i upozoravaju da se gradom širi neugodan miris. U međuvremenu je sumnjivi materijal pronađen i u Sisku. Privremeno je zatvoreno gradilište budućih termi Jodno nakon što su radnici tijekom iskopa pronašli opasni otpad. Prema neslužbenim informacijama riječ je o živi, a slučaj istražuju policija i državni inspektorat. Utvrdili se da je riječ o opasno kontaminiranom materijalu, područje će se morati sanirati, uključujući iskop i propisno zbrinjavanje otpada, što bi moglo utjecati na vrijednosti i rokove ostvarivanja projekta, koji za sad stoji više od 15 milijuna eura. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
1: Ja vjerujem da je državni inspektorat od strane nadležnih već obaviješten, je investitor Sisačko-moslavačka županija, pretpostavljam da je on obavijestio državni inspektorat, pa ćemo pričekati te nalaze.
0: Od ponoći vrijede nove cijene goriva. Benzin će pojeftiniti 2 centa na euro i 74, a dizel također 2 centa na euro i 84 centa po litri. Plavi dizel pojeftinjuje 4 centa na euro i 38 centa po litri. Nove cijene vrijedit će 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Sigurnost opskrbe je stabilna. Što se tiče tog dijela, ovaj tjedan dobre vijesti. Trendovi kako je krenulo otvaranje burzi jutros također ide prema snižavanju cijene. Nadamo se da će tako ostati do kraja tjedna, te da će se ovaj trend smanjivanja cijene nastaviti i sljedeći tjedan.
0: Vijesti. U padu nigerijskog vojnog zrakoplova poginulo je 25 putnika i 7 članova posade. Uzrok pada se istražuje. Španjolska policija je uz pomoć vojske dovršila raščišćavanje migrantskog kampa u Seuti. Akcija je provedena nešto više od tjedan dana prije planiranog posjeta španjolskog kralja i kraljice toj španjolskoj eksklavi na sjeveru Afrike. Oko 3000 preostalih migranata, od njih 80.000 koji su potkraj srpnja ušli u Seutu, autobusima je prevezeno do graničnog prijelaza. Ondje im je ponuđen izbor, ili da se odmah dobrovoljno vrate u Maroko, ili da se registriraju kako bi zatim bili smješteni u šator. Kampu. Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija nakon teškog poraza od Engleske na Rujevici sutra će u Splitu igrati protiv Španjolske u četvrtom kolu u Ligi nacija. Kapetan Luka Modrić.
4: Normalno je da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da sutra možemo prikazati potpuno drukčiju Hrvatsku gdje ćemo navijače učiniti ponosnima kao što smo ih učinili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti sutra, ali morat ćemo biti puno drukčiji u svakom smislu.
3: Utakmica je sutra u 20:45 uz prijenos na drugom programu. Od večerašnjih utakmica izdvajamo da je Francuska pobijedila Belgiju 4-1, Italija Tursku 3-1, a Bosna i Hercegovina Poljsku 1-0. Košarkaši Zadra upisali su pobjedu u prvoj utakmici u ABA ligi ove sezone. Na domaćem su parketu svladali Studentski centar 79-65. Vremenska
0: prognoza. Sutra pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, na zapadu promjenjivo oblačno, u Istri mala vjerojatnost za kišu, vjetar slab, na obali burin, te umjeren jugozapadni i jugo. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 12 do 18, najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Hrvatska radiotelevizija. Slušate Pomorsku večer Hrvatskoga radija. Večeras iz Radio Zadra,

0: Godinama smo upravo kroz ovu emisiju upozoravali kako na zadarskom području nije u funkciji barokomora spas za ronioce koji dožive nesreću pri ili nakon ronjenja. No, čini se da se nakon godina i godina ipak kreće u dobrom smjeru. Naime, Zadarska županija kreće u konkretne aktivnosti kako bi u što skorijem roku svojim stanovnicima omogućila liječenje hiperbaričnom oksigenoterapijom. Zaključeno je to na radnom sastanku koji je vodio župan Josip Bilaver, a sudjelovali su predstavnici Opće bolnice Zadar, Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na moru, Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga, Udruge Cukrići, te poliklinike Oksi specijalizirane za područje hiperbarične medicine. Evo što o svemu kaže zadarski župan.
1: Naime, mi kao najribarskija županija na Jadranu, ali isto tako kao županija koja ima dosta pacijenata koji imaju indikacije koje je potrebno i nužno liječiti u barokomori, smatramo da je ovako stanje neodrživo, da nemamo barokomoru. I u tom smislu smo mi kao županija dali punu podršku kao osnivač opće bolnici u Biogradu da napokon krenemo u taj projekt. Ja vjerujem da mi već do godine možemo ići i u natječajnu dokumentaciju, te da ćemo onda vrlo brzo imati sukladno i nabavi i sukladno naravno dinamici radova i prostor, ali isto tako instaliranu barokomoru u našoj županiji. Mi bi bili sretni da imamo to ovdje smješteno u prostoru Opće bolnice Zadar, međutim prostora je malo, prostor je nedostatan, zbog toga i idemo u projekt izgradnje centralnog operacijskog bloka, međutim mi ne možemo i ne smijemo čekati još 5 godina da bismo išli u realizaciju tog projekta ovdje. Krenuli smo i krećemo u Biograd i u međuvremenu ćemo napraviti sve pretpostavke da ona u Biogradu bude u punoj funkciji i da može u punom opsegu pružati uslugu kakva su nužna.
0: Prepoznali su potrebu u Biogradskoj ortopedskoj bolnici gdje je u tijeku izrada glavnog projekta za dobivanje građevinske dozvole, kaže u razgovoru s kolegicom Marinom Šapanjom ravnatelj bolnice Mate Kutleša.
2: Pošto postoji samo u Splitu, Zagrebu, Rijeci, Osijeku takav način liječenja, rodila se ideja da bi se moglo naći model financiranja i u Zadarskoj županiji. Pošto smo mi već u izradi projektne dokumentacije, napravljen projekt i zadatak, idejni projekt, u izradi su glavni projekti za ishođenje građevinske dozvole. Radi se o kompleksnom projektu gdje je sigurnost i uvjeti i strojarstvo dosta zahtjevno, zato to i traje, ali očekujemo kroz, teško je reći kroz koje vrijeme, ali očekujemo uskoro, brzo da će biti predana građevinsku dozvolu.
3: Postoje li nekako okvirno, da li bi to moglo biti za 2, 3, 5 godina?
2: Na sastanku u županiji je dogovoreno da će se naći model financiranja. Ukoliko se iznađe model financiranja ovakve vrste građevine sa ovakvim uređajem, pod ishođenjem građevinske dozvole samog trošovnika, raspisivanjem natječaja za građevinske radove, to bi, mislim da bi moglo biti gotovo od trenutka raspisivanja do same izrade, pa godinu i pol otprilike, s obzirom do sadašnje iskustva radova.
3: Koja je cijena projekta?
2: Teško mi je sad o tome govoriti jer nemamo troškovnik od projektanta, ali onako mogu okvirno reći, s obzirom do sadašnje radove i s obzirom kako sam razgovarao sa projektantom, uređaj koji je dosta skup, koji je gotovo 40% samog projekta, zajedno sa građevinom i opremom, pa negdje oko 5 milijuna eura sigurno.
3: A što je sa kadrovima?
2: Da, kadrovi će tu biti itekako potrebni. Naravno, tu su potrebni i liječnici i sestre i tehničari koji će to sve održavati. Nadamo se i vjerujemo da ćemo iznaći rješenje za izvođenje, dovođenje u funkcije samog uređaja i zgrade. Za sada nismo o tome aktivno razgovarali, a u trenutku kad budemo sigurni za model financiranja i da se ide u izradu, onda ćemo ići u potragu za kadrovima takve vrste tipa koji će to raditi.
3: Vi ćete ovdje morati raditi novu zgradu, rekli ste na 500 kvadrata, jel tako? Što još, koji će biti kapacitet barokomora, što se još treba napraviti da bi se skupa funkcioniralo?
2: Znači, sama barokomora zahtjeva dosta veliki prostor. Minimalni tehnički uvjeti za takvu vrstu liječenja su danas dosta, neću reći zahtjevni, ali jednostavno prilagođeni današnjem vremenu. S obzirom da kapaciteta u samoj bolnici nema, mi smo morali ići na idejni glavni projekt izvan bolničke zgrade, Naravno, imamo u vlasništvu dosta terena, u vlasništvu specijalne bolnice, pa je nije bio problem izmjestiti taj projekt. Tako da veličina samog projekta je dosta zahtjevna, zato što se radi o baro komori koja će primati 10 do 12 osoba, tako je predviđeno, a da bi zadovoljio sve uvjete, minimalne tehničke uvjete koji su potrebni za takvu vrstu baro komore, zajedno sa ordinacijama, zajedno sa sanitarnim čorovima, zajedno sa strojarnicama, slačionicama, to je ispalo negdje oko 500 kvadrata.
3: I osim zaronioca, za što se još koristi baro komora?
2: Ha, koliko ja vidim iz iskustava liječničkih i pacijenata, koristi se i kod zacjeljivanja rana koje teško zacjeljuju, kod različitih dermatoloških problema. Koliko znam, dolaze i ljudi sa osteomelitisom, različitim infekcijama i pokazalo se uspješno.
3: Rekli ste, ova barokomora u Rijeci također je kapaciteta 12 osoba, pa isto su velike liste čekanja, znači da je to popularno.
2: Da, očito je popularno liječenje, očito dovodi do rezultata, jer kad smo bili u Rijeci kod doktora Renića, kad je rekao da je par mjeseci lista čekanja, onda se znači da učinkovitost liječenja postoji. Učinkovitost liječenja postoji.

0: Ronioci unutar Zlatnog sada trebaju biti u barokomori, ali nerijetko se dogodi da zbog udaljenosti protekne i više od 6 sati do potrebnog liječenja. Na to godinama upozorava profesionalni ronilac Gianni Iglić iz ronilačkog kluba Sveti Roko Bibinje.
1: Vi ste imali iskustva sa transportom što se tiče u barokomoru vašeg kolege, jel? Kako je to sve skupa izgledalo?
2: Pa u principu veliki problem, znate, postoji pravilo gdje unesrećeni ronilac trebao bi doći u barokomoru u okviru Zlatnog sata, jer tada zapravo su rezultati liječenja u barokomori vrlo, vrlo efikasni. Sve nakon toga je sve veći rizik da li će se simptomi povući, da li će biti posljedice ili neće. I jednom prilikom smo u Telaščici imali čovjeka koji je imao vrtoglavicu povraćao, znači sumnjali smo oba na neke elemente dekompreske bolesti. Srećom, sad naglasavam srećom da to nije bilo tako, nego to su bili neki problemi sa srcem, jer odmah smo zvali kapetani u salima, kapetan Švornić je dojurio brodom, prebacili smo ga i za 45 minuta je bio u kolima hitne pomoći i tada se s obzirom na današnji na autoput i na sve moglo doći do Splita za još nekakvih 45 minuta, što znači da bi on u sat i po skoro dva bio u barokomori, što je još uvijek jako dobro. Međutim, procedure u zdravstvu su takve da je on trebao ići na hitni prijem. Na hitnom prijemu je proveo jako puno vremena, naravno bez disanja kisika, mi smo mu tijekom transporta davali kisik. U svu ljubaznost i trud liječnika i medicinskih sestara, oni jednostavno ne mogu protiv procedure. Procedura je takva i u slučaju da se nešto desi, oni će snositi posljedice. Tako da, taj čovjek je primljen u barokomoru tek negdje oko ponoći, što je da su bili i ole ozbiljni simptomi dekompreske bolesti, on bi imao trajne posljedice. A evo računajte, tri manje kvarat je bio u kolima hitne pomoći u ponoći, kvarat je bio u barokomer, znači nekih 9,5 sati, što je apsolutno neprihvatljivo. Tako da osim na radu da se otvori, da se napravi ta barokomora u Zadarskoj županiji, bi trebalo isto tako poraditi na organizaciji transporta i promjenama tih procedura u zdravstvenom sustavu. Jer, kažem, postoji neki moji kolege, neki od njih su pokojni, nažalost, su imali trajne posljedice zbog toga što su neadekvatno tretirani ili su prekasno došli u barokomor. Tako da mislim da je to jedan jako veliki problem.
1: O kakvim posljedicama govorimo?
2: Pa to su vam, zapravo su oni invalidi 70-80%, teško hodaju, imaju spazme, ne mogu kontrolirati mokraću i tako dalje. Ima tu puno posljedica, sve zavisi od stupnja dekompreske bolesti, s time da kažem i najmanji simptomi zapravo mogu biti uvertira u neke teže simptome, tako da se i prilikom pojave i tih nekakvih najblažih simptoma treba zapravo što prije doći u ruke liječniku hiperbarične medicine, koji će onda prema podacima sronjenja, znači tijekom transporta bi svakako neko ko je ronio s čovjekom i njegov kompjuter u komu su svi podaci o tom ronjenju, bi trebao doći u ruke liječnika koji će ga tretirati u barokomori, jer na temelju podataka ronja, dubine, vrste mješavine s kojom je ronio, zapravo on može odrediti tablice po kojima će ga tretirati u barokomori i da bi rezultat krajnji bio što bolji, bez posljedica i tako dalje.
1: Koliko je nama potrebno u Zadarskoj županiji ta barokomora? Imamo ih samo 4, jel tako, u Hrvatskoj, jel bi ova peta bila dobrodošla?
2: Pa, već dugi niz godina govorimo o tome da je potrebno. Morate znati da je Zadarski akvatori gdje imate najveće marikulture. Znači tu imate jako puno ronilaca, imate nekoliko arheoloških timova koji se bave podvodnim istraživanjama, imate sveučilište u Zadru, imate nas koji se bavimo podvodnim radovima i participiramo i u marikulturi i u arheologiji. Imate turističkih ronjenja masu, tako da ne da bi trebala s time da je uvijek napomena da barokomora nije samo za tretiranje ronilaca, tako i primjenjiva je u puno tretmana ljudi na nekakvim oporavcima poslije operacija, puno nekakvih drugih bolesti, tako da apsolutno je neupitno da ju mi trebamo.
1: Što je sa onom barokomorom kod Mareksa? Ona nikad zapravo nije profunkcionirala.
2: Dobro, to je nesretan splet okolnosti. Ona nikad nije profunkcionirala. Bila je, ja sam jedan od ljudi koji smo završili za operatera te barokomore, ali je onda nakon toga se zakompliciralo u moru administracije i svega ostaloga u Hrvatskoj, kako to mi već sve znamo zakomplicirati. Zapravo ona sad teško da bi se mogle staviti u aktivno stanje zbog niza atesta koja bi morala odraditi. I ono što je po mom mišljenju barokomori je jedino mjesto u okviru bolnice, tako da ovaj, je to neupitno. Kažem, barokomora nam treba već odavno, ali kad ćemo je dobiti, vidjet ćemo.
0: Barokomora, kao što ste čuli, neće pomoći samo roniocima, nego i oboljelima od dijabetesa, podsjeća Doris Bajlo, predsjednica Zadarske udruge Cukrići.
3: Što se tiče samih benefita koje nudi jedna barokomora, tu govorim i u ime našeg saveza, koji je nedavno i baš i proveo neko, tražio je podatke kolike su liste čekanja za terapiju barokomorom preko uputnice, i liste čekanja su nekih godinu dana. S tim da barokomore trenutno u Hrvatskoj imamo u Crikvenici, Zagrebu, Osijeku, Split je jedna drugačija priča, ali u svakom slučaju imamo ih jako malo i ovo što će biti u Biogradu, nadamo se u što skorijem roku, dakle nekih 2 godine koliko smo mi shvatili maksimalno, je dobar početak da možda na kraju i Opća bolnica Zadar ima istu tu barokomoru i da pomogne ne samo zadarskoj populaciji, nego i svim našim, odnosno cjelokupnom stanovništvu.
1: Na koji način oboljenima od dijabetesa pomaže liječenje u barokomori?
3: Pa evo, primjerice, ono što je jako neslavan rekord Hrvatske je broj amputacija. Dakle, pri vrhu smo po pitanju amputacija i tu uvelike može pomoći osobama oboljelim od šećerne bolesti pri toj ajmo to najlaički nazvati buđenju cirkulacije, odnosno da ne dođe upravo do tih amputacija. Tako da to je jedan od većih razloga zašto nam je to jako važno.
1: Jeste li vi kad bili u barokomori, jeste li koristili za nešto?
3: Vidjela jesam, bila sam u njoj, ali je nisam koristila. Dakle, znam kako izgleda i nadam se da će isto tako ova što će doći u specijalnu bolnicu Biograd imati onaj minimum kapaciteta koji je neki optimum od 10 do 12 ljudi.

0: Studijski program Marine Biotechnology koji sveučilište u Zadru izvodi u okviru Alijanse europskih sveučilišta i u Conexus jedan je od prvih združenih studijskih programa razvijenih u okviru europskih sveučilišnih alijansi kojima je dodijeljena oznaka Joint European Degree Label. O tome razgovaram s profesorom Tomislavom Šarićem s odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu sveučilišta u Zadru.
1: Treba naglasiti da to nije neka nova nadnacionalna diploma koja bi zamijenila postojeće kvalifikacije, već je riječ o novoj europskoj oznaci kvalitete koja se dodjeljuje odabranim studijima koji zadovoljavaju neke kriterije, to jest vrlo visoke kriterije u pogledu najprije kvalitete, pa zatim zajedničkog upravljanja studijima, izvođenje nastave, mobilnosti, interdisciplinarnosti, više jezičnosti, uključivosti, digitalnog obrazovanja, održivosti i promoviranja europskih vrijednosti. To je znači prvi korak, kako to Europska komisija promatra, prvi korak prema jednom dugoročnom projektu osmišljavanjem uklanjanju administrativnih prepreka i olakšavanja suradnje između različitih europskih zemalja i postizanje jednostavnijeg priznavanja diploma i kvalifikacija diljem Europske unije. Znači, EU-Conexus Alijansa povezuje 9 sveučilišta iz 9 europskih zemalja koji imaju, znači, Francuska, La Rochelle, Atena ili Grčka, Valencija iz Španjolske, Klaipeda iz Litve,

0: Učilište, rekli smo, u Španjolskoj, Francuskoj, Grčkoj, Hrvatskoj i Litvi aktivno izvode studij uz pomoć sveučilišta iz Rumunjske.
1: To ne znači samo, recimo to tako, transfer znanja, slične ili iste studijske programe, nego pretpostavljam da znači razmjenu studenata i predavača.
0: Pa da, Alijansa je osmišljena kao način za, kao što sam rekao, ujednačavanje i povezivanje europskih sveučilišta i djeluje na puno razina, znači zajedničkih istraživanja, zajedničkih istraživačkih grupa, prijava projekata, razmjena nastavnika, istraživača, ali i studenata. Također imamo zajedničke kolegije koje nudimo na prijediplomskoj i diplomskoj razini, te zajedničke studijske programe. Ovaj program Marine Biotechnology, ili kako smo je mi preveli na hrvatski, biotehnologija, mora prvi takav program koji je osmišljen unutar Alijanse i u principu osmišljenje zajedničkih, da su sva sveučilišta uključena u izvedbu programa sudjelovala u njegovom kreiranju, a konačno i u izvedbi. I zanimljivo je naglasiti da je taj program dobio i financiranje Erasmus Mundusa iz Fonda Europske unije, koji je prepoznao kvalitetu i financira izvođenje programa. U prvoj prijavi programa su financirani s nešto preko 5 milijuna eura, to je ta prva taj prvi krug financiranja upravo završava, ali sad smo dobili novo financiranje od 4,6 milijuna eura za izvođenje ovog programa od strane Europske unije.
1: Zadarski odjel je poprilično aktivan kada je riječ i o istraživanjima i to na ono što se kaže na terenu, ne samo ovaj laboratorijski, nego uistinu radite i na terenu i tako dalje. Dakle, Jadran, imamo s druge strane Atlantik, pa Baltik, pa Crno more. Koliko vam to doprinosi da zapravo kad pogledate i sva vaša istraživanja i sve ono što vi radite, pratite, da vidimo kako koje promjene, možda i klimatske i ovakve i onakve, utječu na morski ekosustav, na uzgoj ribe i slično.
0: Apsolutno, znači kao što sam naglasio, studija je internacionalni i tu nam dolaze studenti iz cijelog svijeta. Evo, na zadnjoj promociji u Ateni imali smo 25 različitih zemalja, između 31 student. I sad ste naglasili sve ove zemlje koje sudjeluju u izvođenju programa. To nam stvarno daje jednu priliku da o klimatskim promjenama i promjenama koje se događaju raspravljamo iz vrlo različitih perspektiva. Nama je jako zanimljivo kad nam dođu studenti iz Litve pa dođu na naš Jadran i mi tu pričamo o eutrofikaciji u obalnom području, onda kad oni dođu sa svojim nekim stavovima ili sondama, mjerenjima, oni kod nas ne mogu ne izmjeriti tu eutrofikaciju, ne mogu izmjeriti fosfor koliko ga malo ima kad se to usporedi s njihovim, ili kad naši odu u Klaipedu pa vide kakva je situacija gore. Znači, vrlo su različiti okolišni parametri, vrlo su različite ono što se događa u prirodi, ali je jedna poveznica je svakako da se okruženje oko nas mijenja. Ono što je nama jako važno za ovaj studij, da biotehnologija mora kao takva, to je jedan vrlo atraktivna i novo područje koje se razvija, do sad nije postojalo u Hrvatskoj. Naravno, Francuzi su biotehnologiji, pogotovo ovo sveučilište s kojim surađujemo, jako napredni i onda nam daje uvid u sve ono što se može raditi. Da nam je more pruža priliku za istraživanja koja do sad nismo radili, a to je utvrđivanje bioaktivnih spojeva u moru, iz različitih organizama u moru. Ti bioaktivni spojevi nam otvaraju neke nove prilike. Također pruža nam priliku da surađujemo sa vrlo naprednim kolegama iz Grčke koji se bave naprednim tehnologijama uzgoja i hranidbe ribe. Hranidbe koja je prilagođena klimatskim promjenama, izazovima. I kažem, pruža nam priliku da napravimo iskorake, ali također i mi njima donosimo sa svojim nekim iskustvima uzgoju školjkaša, uzgoju ribe, upravljanjem obalnim područjem, i oni i od nas imaju što naučiti.

0: Za razliku od recimo nekih drugih studija gdje ljudi, mladi ljudi kad završe teško mogu pronaći svoj posao, generalno netko ko bi završio ovakav studij mogao bi u realnom sektoru vrlo lako pronaći posao kao biotehnolog.
1: Istina je da studenti koji završe ovaj studij jednostavno pronađu posao, čak su većina njih nastavi studiranje. To su, moram naglasiti da mi imamo po 500-600 prijava iz cijelog svijeta i biramo negdje od 25 do 30 studenata koji dobiju jako bogatu stipendiju, 1400 eura mjesečno je stipendija i stvarno privlačimo najkvalitetnije. I svi ti studenti vrlo lako nađu posao, vrlo često u akademskoj zajednici, također i u biotehnološkim tvrtkama, ali nažalost ponude van Hrvatske su puno atraktivnije. Trenutno na studiju mislim da imamo 3 studenta iz Hrvatske. Jedna je studentica završila, ali se nije vratila, nego je ostala u Valenciji i radi u jednoj biotehnološkoj kompaniji u Španjolskoj. Hrvatska je ipak u toj nekoj biotehnologiji mora još uvijek negdje na početku, ali nadam se da će neki od ovih studenata koji završe studij ostati u Hrvatskoj i pokrenuti neke stvari tu i kod nas. Kažem, ne samo u znanstvenom sektoru, nego i u realnom, kako se kaže, u realnom sektoru, nego i stvarno da će pokrenuti neke tvrtke, jer postoji prilika, ali zov ovih velikih kompanija i primanja koje oni nude još uvijek je jako atraktivan. Tako da nitko studenata tko je završio nije ostao još u Hrvatskoj.
0: To je zapravo žalosno, to se moramo svi složiti. Što trebamo napraviti da se to dogodi? Znate i kako je stanje, ajmo to tako reći, u realnom sektoru. Imamo velike proizvođače, uzgajivače i ribe i školjaka i tako dalje. Pa zar one ne trebaju ljude koji bi, recimo to tako, sa stručne strane doprinijeli razvoju njihovog, na kraju krajeva, biznisa, jel?
1: Svakako da trebaju, ali kao što sam rekao, nije u pitanju da li trebaju ili ne trebaju, nego je pitanje da ponuda koje, znači ovi studenti su međunarodnog studija, dobivaju međunarodnu diplomu, prepoznat odmah u 5 zemalja, 5 sveučilišta je zajedno izdaje, a uskoro će biti prepoznat na razini cijele Europske unije i studenti imaju puno prilika. I prilike koje se kod nas nude još uvijek nisu na razini prilika koje se nude vani, pogotovo, spomenuo sam, Španjolska, Francuska, koje nude, pa čak i studenti završavaju i drugim zemljama. Kažem, zapadne, mislim, Europe, ali evo, znači sa boljim razvijenije Europe sa boljim standardom, sa boljim prilikama za daljnji razvoj. Teško mi je reći što mi kao društvo u tome možemo napraviti, osim što možemo obrazovati ljude i nadati se da netko od njih će prepoznati priliku i u Hrvatskoj. Oduprijeti se tom zovu.
0: I evo za kraj, kome biste preporučili da upiše ovaj studij?
1: Pa taj studij je, kao što sam rekao, nije se lako upisati, dosta je velika konkurencija i uvijek krećemo s nekim motivacijskim pismom i naravno prethodnim obrazovanjem. Za ljude koji su stvarno vole more, koji imaju dobru podlogu iz biotehnologije, biokemije, genetike, molekularne biologije, ovaj studij predstavlja iskorak u smjeru koji Hrvatskoj do sad nije bio. Znači istraživanja bioprospektinga mora, koji vide u tome svoju budućnost, koji ih zanima, koji su zaigrani, koji ih zanima što bi mogli iz mora novo otkriti, koje bi nam molekule možda mogle pomoći u budućnosti, ne samo od kozmetike, nego do zdravlja ljudi, znači koje bi nam mogle pomoći u rješavanju nekih proizvodnje hrane, koji su okrenuti prema problemima i rješavanju probleme budućnosti kroz istraživanja mora.
0: Hvala vam lijepo.
1: Hvala vama na prilici.

polako smo došli do kraja još jedne pomorske večeri iz Radio Zadra. Idući ponedjeljak s vama su kolegice i kolege iz Radio Rijeke. Do tada srdačan pozdrav i miro more našim pomorcima želi zadarska ekipa. Tonski realizator Hrvoje Aras, glazbeni urednik Denis Ostrogonac te urednik emisije Vladimir Šetka. Ugodan vam ostatak noći i do slušanja.

0: U Split danas i sutra stižu čelnici zemalja skupine Europske unije MED9, neformalne inicijative unutar EU-a kojom ove godine predsjeda Hrvatska. Kako je najavljeno, dolaze predsjednici Francuske i Cipra, čelnici vlada Italije, Grčke, Portugala, Slovenije i Malte, te predsjednica Europske komisije i predsjednik Europskog vijeća. Najavljuje Anabela Lajkauf.
1: Sastanak šefova država i vlada kojima je domaćin Split središnji je događaj hrvatskog predsjedanja inicijativom EU-MED 9.
2: Nakon inicijative Tri mora, gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike ove inicijative, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važna i značajna poruka Splitu, Dalmaciji, našem središtu Jadranske i Mediteranske Hrvatske. Jako je puno tema, od sigurnosnih tema pa do mediteranske suradnje, pa do priprema za završni krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru, dakle sedmogodišnjem proračunu Europske unije.
1: Upravo zbog toga ovaj će sastanak poslužiti kao idealno mjesto za usklađivanje stajališta čelnika zemalja Mediterana uoči Europskog vijeća koje će se idućeg tjedna održati u Briselu. Pregovori o višegodišnjem financijskom okviru Unije pokušavaju se dovršiti do kraja godine, a nakon ovog listopadskog vijeća pregovore preuzima njegov predsjednik Antonio Costa, zbog čega je njegov dolazak u Split itekako važan. Kako pak kaže državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andrea Metelko-Zgombić, splitskim će sastankom dominirati teme koje održavaju i slogan hrvatskog predsjedanja: sigurnije, održivije i otpornije Sredozemlje.
3: To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije. Mi ćemo to svakako iskoristiti, ne bili predstavili Hrvatsku i kao mediteranska vrata Srednje Europe.
1: Uz energetiku razgovarat će se i o migracijama, točnije upravljanju nezakonitim migrantskim tijekovima, posebice nakon onog što se ovog ljeta događalo u španjolskoj enklavi u Africi, Ceuti. Biće tu i tema proširenja Unije, a uz jordanskog prijestolonasljednika koji će sudjelovati u raspravama vezanima za Bliski istok, poseban je gost monegaški knez Albert II, koji će svoj doprinos dati raspravi o zelenoj tranziciji i klimatskim promjenama, kojima su upravo zemlje Mediterana najviše pogođene, čemu smo svjedočili i ovoga ljeta, suočeni s požarima, sušom i toplinskim valovima.
0: Vijesti. Počela je sanacija neopasnog otpada iz Gospića. 650 tona iz 300 velikih vreća odvozi se u cementare u Koromačnu i Našicama. Iz Fonda za zaštitu okoliša poručuju da je sadržaj vreća više puta analiziran i da su rezultati analiza koje je proveo fond dostupni na njegovim mrežnim stranicama, te da analizu provode i cementare. No iz inicijative Gospić je naš dom ističu da rezultati novih analiza nisu dostupni javnosti i upozoravaju da se gradom širi neugodan miris. U međuvremenu je sumnjivi materijal pronađen i u Sisku. Privremeno je zatvoreno gradilište budućih termi Jodno, nakon što su radnici tijekom iskopa pronašli opasni otpad. Prema neslužbenim informacijama, riječ je o živi, a slučaj istražuju policija i državni inspektorat. Utvrdi li se da je riječ o opasno kontaminiranom materijalu, područje će se morati sanirati, uključujući iskop i propisno zbrinjavanje otpada, što bi moglo utjecati na vrijednost i rokove ostvarivanja projekta, koji za sad stoji više od 15 milijuna eura. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
4: Ja vjerujem da je državni inspektorat od strane nadležnih već obaviješten, je investitor Sisačko-moslavačka županija, pretpostavljam da je on obavijestila državni inspektorat, pa ćemo pričekati te nalaze.
0: Na snazi su nove cijene goriva. Benzin je jeftiniji 2 centa, litra stoji euro i 74 centa. I dizel je pojeftinio također 2 centa na euro i 84 centa po litri. Cijena plavog dizela niža je 4 centa, pa je litra sada euro i 38 centa. Nove cijene vrijedit će 7 dana. U ponoć je istekao rok za žalbu na pobjedničko arhitektonsko rješenje talijanskog studija za novi Maksimirski stadion. Svoju zakonsku ovlast za podnošenje službene žalbe na odluku iskoristilo je Ministarstvo gospodarstva. Objavio je to na Facebooku ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Tvrdi da je analiza ministarstva pokazala ozbiljne sumnje u to da ista pravila nisu vrijedila za svih 88 pristiglih radova. U žalbi traži poništenje odluke i zakonit ponovljeni pregled i ocjenu. Dok se ne donese odluka o žalbi, traži i zaustavljanje daljnjeg ugovaranja projekta.
5: Pravna je ocjena ministarstva kako postoje elementi koji upućuju na to da pobjedničko rješenje odstupa od važnih uvjeta natječaja te od službenih odgovora koje su natjecatelji tijekom postupka dobivali. Žalba otvara i dodatna pitanja o načinu na koji su prije donošenja odluke provjereni stručni, tehnički i financijski elementi pojedinih rješenja. Kada je riječ o investiciji većoj od 200 milijuna eura javnog novca, naša je zakonska dužnost reagirati kada za to postoje ozbiljni pravni razlozi.
0: Diljem Francuske danas se na ulicama očekuju stotine tisuća prosvjednika jer će se učenicima i studentima u izražavanju nezadovoljstva stanjem u resoru pridružiti veliki sindikati. Mjerodavni strahuju od novih nemira. U dosadašnjim prosvjedima zapaljeno je više od 20 škola, a uhićeno je više od 5000 ljudi, od kojih je 85% maloljetnih. Danja Dubravac.
6: Uoči velikog prosvjeda u kojem će se srednjoškolcima i studentima u traženju boljih uvjeta u obrazovnom sustavu pridružiti najveći sindikati, ministar obrazovanja Eduard Geffre upozorio je na opasnost od spirale nasilja, a učenik Eli El Buti rekao kako neće odustati od zahtjeva.
5: Sigurno je da jedanput kad uđemo u spiralu nasilja znamo odakle krećemo, ali ne znamo gdje ćemo stati i zato si dopuštam ne složiti se s vama o tom pitanju. Smatram da ako počnemo govoriti ovo je u redu, a ovo nije, ili ondje je požar, nakon nekog vremena to više neće biti u redu. Čak i ako je riječ o snagama čija je zadaća održavati red i mir, smatram da zlorabe ovlasti. Vidjeli smo da je 15-godišnji srednjoškolac ostao bez šake tijekom prosvjeda. Zasigurno je učinio nešto prilično opasno na javnom mjestu, no smatram da postupak policije, onih koji nas štite, zbog kojeg srednjoškolac izgubi šaku, nije normalan. Što se tiče medijskog praćenja srednjoškolaca, imam dojam da oni nisu dovoljno zastupljeni.
6: Zbog prosvjeda protiv pretrpanih učionica, loših školskih zgrada i nedostatka profesora, nastava je bila prekinuta ili poremećena u gotovo 600 škola, što je ministar Geffre nazvao malim smanjenjem u usporedbi s petkom i pozvao na postupan nastavak održavanja nastave od srijede. No osim poziva na današnje velike prosvjede diljem zemlje, društvenim mrežama kruže i pozivi na organizaciju Crnog tjedna i svakodnevne blokade.
7: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigerfarljuk.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija nakon teškog poraza od Engleske na Rujevici večeras će na Poljudu igrati protiv Španjolske u četvrtom kolu u Ligi nacija. Izbornik Slaven Bilić ističe.
9: Ako postoji jedna stvar zašto je ovo dobro, to je ta da te ovakve situacije kad gori, one traže reakciju. I ta reakcija se mora napraviti. S jedne strane igramo protiv protivnika, najteža moguća utakmica za nas, međutim s druge strane je to i najbolja prilika za nas i na stadionu koji je s jedne strane zahtjevan, a s druge strane najbolji za pokazat ono što u biti ja tražim od igrača, a to je maksimalni naboj, maksimalni angažman koji se mora osjetiti jeli, s kineskog zida, ali ne ovoga ovdje nego onoga u Kini i to je to. Ne moramo pobijediti, ja se nadam da ćemo pobijediti. Ne moramo ni bod osvojiti, ja vjerujem da ga možemo osvojiti, ali ono što moramo je pokazati da ovo jednostavno sve što nismo imali protiv Engleske u smislu energije, da sad imamo.
8: Utakmica je u 20 sati i 45 minuta uz prijenos na drugom programu. Francuska je pobjedila Belgiju 4-1, Italija Tursku 3-1, a Bosna i Hercegovina Poljsku 1-0. Košarkaši Zadra upisali su pobjedu u prvoj utakmici u ABA ligi ove sezone. Na domaćem su parketu svladali Studentski centar 79-65.
7: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, na zapadu promjenjivo oblačno, u Istri mala vjerojatnost za kišu, vjetar slab, na obali burin te umjeren jugozapadni i jugo, najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a u redio Tadija Kristijan Babić.
10: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Split danas i sutra stižu čelnici zemalja skupine Europske unije MED9, neformalne inicijative unutar EU-a kojom ove godine predsjeda Hrvatska. Kako je najavljeno, dolaze predsjednici Francuske i Cipra, čelnici vlada Italije, Grčke, Portugala, Slovenije i Malte, te predsjednica Europske komisije i predsjednik Europskog vijeća. Premijer Andrej Plenković.
1: Nakon inicijative Tri mora, gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike ove inicijative, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važno i značajna poruka Splitu, Dalmaciji, našem središtu Jadranske i Mediteranske Hrvatske. Jako je puno tema, od sigurnosnih tema pa do mediteranske suradnje, pa do priprema za završni krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru, dakle sedmogodišnjem proračunu Europske unije.
0: Na snazi su nove cijene goriva. Benzin je jeftiniji 2 centa, litra stoji euro i 74 centa. I dizel je pojeftinio također 2 centa, na euro i 84 centa po litri. Cijena plavog dizela niža je 4 centa, pa je litra sada euro i 38 centa. Nove cijene vrijedit će 7 dana.
2: Vijesti.
0: Diljem Francuske danas se na ulicama očekuju stotine tisuća prosvjednika jer će se učenicima i studentima u izražavanju nezadovoljstva stanjem u resoru pridružiti veliki sindikati. Mjerodavni strahuju od novih nemira. U dosadašnjim prosvjedima zapaljeno je više od 20 škola, a uhićeno je više od 5000 ljudi, od kojih je 85% maloljetnih.
2: Sport.
0: Nakon poraza od 7-0 protiv Engleske, najtežeg u povijesti, hrvatska nogometna reprezentacija u Splitu traži iskupljenje. Izabranici Slavena Bilića na Poljudu igraju protiv aktualnog svjetskog i europskog prvaka Španjolaca. Izbornik Slaven Bilić i kapetan Luka Modrić.
3: Imamo utakmicu koja je s jedne strane najteža moguća, jer igraš protiv Španjolske koja je takva. S druge strane igramo na Poljudu, igramo protiv Španjolske, s druge strane to je najbolja prilika da pokažeš što smo mi, kakav karakter imamo i da odigramo jednu pravu mušku, dobru utakmicu i popravimo dojam, pokušamo napraviti rezultat dobar, ali ono što je sigurno i što je minimalno, to je popraviti dojam i iskupiti se.
4: Normalno je da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da sutra možemo prikazati potpuno drukčiju Hrvatsku, gdje ćemo navijače učiniti ponosnima kao što smo ih činili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti sutra, ali morat ćemo biti puno drukčiju.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, na zapadu promjenjivo oblačno, u Istri mala vjerojatnost za kišu, vjetar slab, na obali burin, te umjeren jugozapadni jugo. Najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Kristijan Jakšić i Zvonimir Tomičić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: U Split danas i sutra stižu čelnici zemalja skupine Europske unije MED9, neformalne inicijative unutar EU-a kojom ove godine predsjeda Hrvatska. Kako je najavljeno, dolaze predsjednici Francuske i Cipra, čelnici vlada Italije, Grčke, Portugala, Slovenije i Malte, te predsjednica Europske komisije i predsjednik Europskog vijeća. Premijer Andrej Plenković.
1: Nakon inicijative Tri mora, gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike ove inicijative, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važno i značajna poruka Splitu, Dalmaciji, našem središtu Jadranske i Mediteranske Hrvatske. Jako je puno tema, od sigurnosnih tema pa do mediteranske suradnje, pa do priprema za završni krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru, dakle sedmogodišnjem proračunu Europske unije.
0: Na snazi su nove cijene goriva. Benzin je jeftiniji 2 centa, litra stoji euro i 74 centa. I dizel je pojeftinio također 2 centa, na euro i 84 centa po litri. Cijena plavog dizela niža je 4 centa, pa je litra sada euro i 38 centa. Nove cijene vrijedit će 7 dana.
2: Vijesti.
0: Diljem Francuske danas se na ulicama očekuju stotine tisuća prosvjednika jer će se učenicima i studentima u izražavanju nezadovoljstva stanjem u resoru pridružiti